0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: היי, אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ושלמה תמונת העולות לחצי גמר מונדיאל 2026. ארגנטינה ומסי עלו לשלב הבא בטורניר אחרי 3-1 דרמטי על נבחרת שוויץ בתום 120 דקות של כדורגל. אלופת העולם תפגוש את אנגליה ביום רביעי לקרב על הכרטיס לגמר, זאת לאחר שהאנגלים ניצחו הלילה גם הם בזמן הערכה את נורווגיה. בתום לילה של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן, שבמהלכו הותקפו כ-140 מטרות צבאיות. לפי ההודעה, מאז תחילת המתקפה הותקפו יותר מ-300 מטרות, ובהן אתרי טילים וחטב"ם ממחסני תחמושת, יכולות ימיות ורשתות תקשורת. הקטל בדרכים, גבר בן 25 נהרג וגבר נוסף נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. דריכות בליכוד לקראת ההכרעה להרכב הרשימה לכנסת. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב, כשנתניהו ויושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס מקדמים מתווה של ועדה מסדרת, מלאה או משולבת בפריימריז במחוזות. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי בלשכת נתניהו מפעילים לחץ על שרים וחברי כנסת לתמוך במהלך שנועד לאפשר לו שליטה רחבה יותר בהרכב הרשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מה נשמע בבית?
1: יופי, תודה, תודה רבה. כן, תודה, תודה רבה.
0: נגיד סתם. לא להגיד סתם.
1: לא, אני לא, תאמין לי שאני לא נוסע.
0: אוקיי. יאללה, בואו נתחיל, חברים, חברות, שבוע חדש...
1: יאללה.
0: הגיע.
1: קדימה, good vibes, קדימה,
0: אנרגי, אנרגי,
1: יאללה, בואו נעשה את זה, לא פשוט נעשה את זה. יאללה.
2: הבוקר, עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: היי היי, שלום, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, שבוע טוב, וגם בוקר טוב, אכן כך, אכן זה שבוע ובוקר חדש, יום ראשון בשבוע 12 ביולי 2026. כף זין בתמוז תשפ"ו, זה
1: לגבי תאריכים,
0: זה לגבי תאריכים של היום הזה, של הבוקר הזה.
1: זה צ'ק,
0: יש לנו את זה.
1: זהו,
0: במהלך השבוע הזה אני רק יכול לבשר לך שגם יהיה ממש אמצע החודש הלועזי, באותו יום יתחיל גם חודש חדש עברי, אב יתחיל.
1: אז השנה א' באב נופל על
0: 15.
1: נכון,
0: זה ככה שתדעו.
1: היום רביעי.
0: נכון.
1: צריך להתכונן לזה כבר, נפשית כבר, כן.
0: אנחנו נגיע לזה במהלך השבוע.
1: נגיע, בטח. זכור את השיחה הזאת, כשנגיע ליום רביעי,
0: נדבר על זה.
1: נגיד א' באב, 15 ביולי.
0: נכון, נדבר על זה. איך עבר סוף היום? בוא נראה את הכותרות.
1: סוף שבוע, מה? תן לי את הכותרות. גם אם יש כותרות מהדקות האחרונות, אז
0: הנה, יש. אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה ניצחה את שווייץ ועלתה לחצי גמר המונדיאל בפעם השנייה ברציפות.
1: נכון.
0: בוקר טוב, מסי, ארגנטינה ניצחה את שווייץ במשחק דרמטי ועלתה לחצי הגמר המונדיאל. כמה חם יהיה היום והיום מחכה למחר. מה? אוקיי.
1: חכה, כמה חם יהיה בחצי הגמר של צרפת נגד ספרד ואנגליה נגד ארגנטינה, עכשיו חצי גמר.
0: זהו, עכשיו זה מעניין.
1: מה אומר לך אנגליה, ארגנטינה, מונדיאל? אומר לך משהו?
0: בטח היה כבר.
1: לאן זה מחזיר אותך?
0: לאחורה בטח.
1: למעבר. אם זה מחזיר רק אחורה, זה לא קדימה. לא הכרתי מישהו שהחזיר אותו קדימה. יד האלוהים של מרדונה.
0: אוקיי.
1: אז היה ברבע גמר מונדיאל, ארגנטינה נגד אנגליה.
0: אז אולי עכשיו יד המסי. הומאז'.
1: זה כבר לא יקרה.
0: למה?
1: כי היום יש ור,
0: נכון.
1: אם אז היה ור, לא היה.
0: זה ור האלוהים.
1: ור האלוהים, נכון.
0: אז מה, רגע.
1: הוור נמצא בפרטים הקטנים, במקט המשפט הזה, נכון. הוור רואה הכל, ואל תיכנס לחשבונות של הוור. בסדר, הוור יש לו את החשבונות שלו.
0: חשבונות העבר.
1: חשבונות העבר.
0: תגיד רגע, אז עכשיו זה הולך להיות מעניין.
1: זה,
0: אז אם אני הייתי,
1: זה כל הזמן, אבל כן, זה מעניין.
0: אם הייתי רוצה לבחור משחק אחד לראות אותו, כי עד עכשיו, בוא נגיד שעד המונדיאל הזה, זאת אומרת, עד המשחק האחרון עכשיו שהיה, עכשיו היה, מה היה הבוקר?
1: ארגנטינה שווייץ עכשיו נגמר.
0: עכשיו שהיה, כשאותו לא ראיתי.
1: שגם זה לא עניין אותך כרבע גמר. ואנגליה נורווגיה בלילה היה 12 עד 2,
0: שפתאום הייתי
1: אפילו עד 3, הייתה הערכה.
0: שפתאום הייתי בעד נורווגיה, אבל גם זה לא עניין אותי לראות.
1: הולנד הלך הביתה הלילה.
0: אז לא עניין אותי לראות גם את זה, וגם את כל המאה המונדיאלים האחרונים לא ראיתי.
1: כן.
0: אז אתה אומר...
1: מ-1930 לא ראית, באורוגוואי, שאורוגוואי ניצחו.
0: זה לא ראיתי.
1: ולקחו את הגביע.
0: אז אתה אומר, אם אני רוצה לראות משחק אחד עכשיו, אז לראות את זה?
1: יש לך לראות את שני המשחקים האלה שיהיו בשלישי וברביעי.
0: אבל באיזה שעה? אם זה שבע, אני יכול להציץ.
1: תגיד מתי נוח לך, נזרוק מילה שם לזה, להתאחדות שם.
0: לפיפה, גם ככה הוא מונע מלחצים.
1: יש לך בעשר בלילה, צרפת ספרד, חצי גמר ראשון, יום שלישי.
0: יפה.
1: לא יפה, אתה לא תראה את זה.
0: אני לא אראה, לא אמרתי שזה
1: נורא.
0: אמרתי שזה לא כזה נורא.
1: אני יודע.
0: לא יודע. נו.
1: ורביעי...
0: כן.
1: אני לא רואה...
0: רביעי? זה ה-15, זה ה-א'.
1: אני א' באב, לא בטוח שא' באב זה יסתדר לראות משחק.
0: זהו, אז יכול להיות שלא נראה את זה בכלל. טוב, חברים, בואו נתחיל את הבוקר הזה. קודם כל, מה שלומכם, איך אתם? תכף נדבר על ענייני היום והשעה. אבל דבר ראשון שרציתי להגיד לכם, שככה הלילה כל מי שבעניינים, שזה לא אנחנו, אבל כל מי שבערך עד גיל 30 יודע שהגיע לכאן, לישראל, אלינו, כוכב רשת אדיר, כן. שאת שמו אני לא יודע בדיוק להגיד, קלביקולר, משהו כזה קוראים לו. תכף נבדוק בדיוק איך אומרים את השם הזה. אני רוצה
1: להגיד לך שביום רביעי גם, ב-10 בלילה, אנגליה, ארגנטינה. לא, אנשים מחכים לתשובה.
0: לא, הם יודעים.
1: לא, אנשים אומרים, רגע, למה הוא אמר רק שלישי?
0: שינינו נושא. הפכנו דף. תמונת
1: חצי הגמר ברורה.
0: אתה יודע, אתה כמו תלמיד בבית ספר, בכיתה, שכאילו עברנו זה, ואז הוא נשאר עם המחשבה אחורה, ולא נותן
1: לו כל היום. כל כך מחמיא לי שאתה אומר תלמיד בכיתה.
0: שלא נותן לך...
1: זה שאתה חושב שהייתי בכיתה?
0: בתנך, ואתה עדיין לא הבנת את הפונקציה של מתמטיקה. בוא, אנחנו...
1: אנחנו כבר מזמן לא שם.
0: הגיע לארץ כוכב רשת אדיר וענקי, קלביקולר, אני לא יודע איך קוראים לו, צריך לברר איך קוראים לו, משהו כזה. תכף גם דבר עליו וכולי. והוא שובב לא קטן, הוא מאוד מוזר.
1: סקונצים.
0: עושה קונצים לאנשים ברחוב, וגם די מדבר לא יפה לנשים, וזה...
1: מי זה האיש הזה?
0: רשת, איך הוא התפרסם, נהיה דבר, עושה דברים קיצוניים וכולי.
1: נדבר לאפי
0: אנשים. תכף נדבר עליו, אבל באופן כללי רצינו בענייני כוכבי רשת לשאול אתכם מה רק כוכבי, תשמע, יש פה...
1: אינפלציה של...
0: כן, לא, אבל איך אומר זה, שכבת תעסוקה חדשה של אנשים שהם כוכבי רשת, שיש להם...
1: יוטיוברים.
0: יוטיוברים.
1: גם יוטיוברים, לא. כוכבי רשת, אושייתם משפיענים, זה מקצועות שאנשים מוצאים חשבונים על הדברים האלה.
0: משפיענים, חד משמעית.
1: כן, כן.
0: מוצאים חשבונים כבר, יותר ממוצאים חשבונים. הם כבר דור שני של מוציאי חשבונים.
1: הם כבר חברה בעם.
0: כן. בקיצור, יש להם דיבורים שהם שלהם, יש להם
1: מילון
0: שלהם, יש להם התנהגות שלהם, יש להם פיצ'רים רק להם, זה מה שאנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם, רק להם יש מיקרופון שהם מחזיקים אותו ביד, מיקרופון קטן,
1: סעיר כזה, שהוא כמו הבום הגדול בקטן, מה עובר עליך?
0: וגם אם יש
1: לדבר... אתה יודע מה אומרים על מי שיש לו מיקרופון בום קטן?
0: שהוא כוכב רשת.
1: שהוא כוכב רשת, כן.
0: אז זהו.
1: הם בלתי נסבלים ברוב המקרים, בהתנהגות שלהם. הם קשים להכרה. אני ישבתי עם כוכבת רשת בבית קפה.
0: נו.
1: אני לא הצלחתי לדבר איתה. היא כל שנייה, וואי, זה סטורי. וואי, גדול, זה סטורי. וואי, גדול, זה סטורי. וואי, תקשיב. יואו, זה סטורי. לא הצלחנו לדבר.
0: יואו. אז מה רק לכוכבי רשת יש, איזה דברים יש להם, מה רק הם אומרים, איזה פיצ'רים יש להם, מילים שלהם.
1: נכון.
0: תכתבו לנו לוואטסאפ.
1: בהתנהגות, מילים, הסלנג שלהם, המילון שלהם, הדברים שהם עושים, אומרים, מתנהגים.
0: תכתבו לנו.
1: דברים שהם מעלים. הרי כוכב רשת הוא שיעה, הוא מעלה סטורי שלא, האדם הרגיל לא מעלה.
0: אז תכתבו לנו מה קורה כוכבי רשת עושים, אומרים, בוואטסאפ. וואטסאפ ב-054-90-95-39.
1: אגב, פיצ'רים שיש להם, אז זה הזמן גם לספר שהרגלית נפתחה, וכמישהו לא כוכב רשת, אבל יש לו פיצ'ר כרגלית, אז הנה זה נפתח.
0: ואפשר לכתוב לנו בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, גם כאן אפשר לכתוב לנו באותה קבוצה נהדרת, שאליה הצטרפו לא מכבר, קמי ואליסה.
1: אליסה.
0: שהצטרפו ממש ביממה האחרונה, ואפשר להצטרף ולהיות חברים בטלגרם שלנו, אתם מוזמנים. וגם אתה יודע, וגם אם בא לכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה,
1: קצת יותר מוזמנים לעשות את זה.
0: לא נעצור אתכם בקטע הזה.
1: אף אחד לא יגיד לכם זה לא.
0: להפך, אלינו אתם מוזמנים להתקשר 1-2-1-2-90-90-90, מה שנקרא 1-2 תתקשרו, 1-2-1-2 תתקשרו
1: לרדיו 90-90-90.
0: כן, בדיוק.
1: בסדר, תעשו את הצעד הזה, ושחר מחכה לכם מאחורי הזכוכית,
0: לפתוח את בוקר ככה.
1: כן, לפתוח את השבוע גם.
0: כן, זה לא...
1: ככה לפני שאב, חודש אב מגיע.
0: נכון.
1: ככה להספיק, להשחיל ככה...
0: עוד כמה שעשורים, עוד כמה סביבי
1: שעשורים. יש פרסים, חוק 5, הכל יש היום.
0: אנחנו כאן 9:30, עוד מהכותרות החדשות, שתהיה לנו האזנה טובה. ובוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: ושבוע טוב.
1: יאללה, הלוואי, מה אני אגיד לך.
0: חבר'ה, יאללה.
1: יאללה, הנה זה מתחיל.
0: די עם השטויות.
1: קדימה.

0: חבל שאנחנו לא על במדרחוב של בירה אירופאית
1: או בשייט תענוגות כזה.
0: נכון, שייט תענוגות.
1: נכון, על הסיפון כזה, עומדים כזה למעלה הסיפון עם איזה דרינק כזה, נשענים כזה, אחורה.
0: מסתכל, רוח, יש רוח.
1: בדי, אתה בשייט תענוגות יש רוח, עכשיו אתה בלב.
0: לא, כאילו היא לא עומדת.
1: אה, לא, לא, רוח לא. והשיער ככה מתבדר ברוח כזה.
0: למי שיש שיער.
1: בדי, בדי.
0: לא לכולנו יש שיער שיתבדר ברוח.
1: אבל איך עם כובע תהיה שם?
0: תמיד אני
1: בחוץ, שמש וזה כאן.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. תגידו, מכירים כוכבי רשת? מה רק הם עושים, רק הם אומרים, מה רק להם יש? כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, אפשר לשלוח הודעה קולית למספר הזה. זה ממש ממש טוב לשלוח הודעה קולית.
1: נטלי עשתה את זה
0: מבחינת רדיו, זה פשוט נשמע.
2: בוקר טוב, אני אגיד לכם מה מעצבן, לא מעצבן, יש קטע לכוכבי רשת שהם פתאום משתפים איזה משהו אישי מהחיים שלהם ובוכים והופכים לזה היסטריה.
1: נכון,
2: בוכים. תפעלו עליכם, בואו נעשה סדר. היא בסך הכל עשתה גרפס הילדה, תתעוררו, מה קרה? זכנתם ארוחת צהריים, ביג דיל, נשמות, אם אתם כוכבי רשת, אני פלנטה של כוכבים.
0: הם משתפים הכל, הם משתפים הכל, כל דבר, זה אני חייב לשתף.
1: יצא לי פצע, יש לי יום צילום היום, מה הסקר, מה אתם אומרים לי, לשים, לא לשים, לבטל, לא לבטל, גברת, לכי להצטרם, יש לכם צילום.
0: גם בטלגרם אפשר לכתוב לנו מה מיוחד את כוכבי הרשת שאתם מכירים. וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ל-12-12-90-90-90, זה ככה, עוד מעט נהיה כבר עם המאזין הראשון, נראה מה, מה הוא יישאל, מה יקרה, אתה יודע, בטח יהיו פה רגעים מעניינים עם, עם שעשועוני האקטואליה שלנו, בטוח יהיו רגעים מעניינים. אפשר לזכות גם בפרסים, מי שעונה יפה ונכון ועובר את כולם, אפשר גם לבחור שיר, מי שמגדיל ועונה על חמש ומעלה.
1: זה חוק החמש, כן, זה נחמד.
0: אז כל זה יקרה בהמשך, גם מיכה סלמה יהיה איתנו בהמשך.
1: זה יום ראשון, כן.
0: בשיטת הסלמה, בענייני טלוויזיה, התחלתי לראות סדרה מעולה, מצוינת. לא, אני לא אספר לך מה אני...
1: שם הסדרה.
0: אני לא אגיד לך, כי אני מחכה למיכה סלמה.
1: באיפה זה, בנטפליקס?
0: דווקא לא בנטפליקס. אני לא אגיד לך גם איפה.
1: את שלח אותי עכשיו לכל מיני דיסני וכל מיני דברים.
0: כן, זה קצת מקום קצת מוזר ללכת אליו, אבל נדבר על זה עם מיכה. מה עוד? שירה בציבור נעשה?
1: זה ב8:15.
0: זה יהיה ב8:15.
1: ראיונות לשירים בוואטסאפ, בטלגרם, לאורך התוכנית, תציעו לנו.
0: בטח, בטח, בטח. אבל בוא נתחיל.
1: כיפי כזה, נשאיר אותו, נצלם אותה. זה פותחים פה גם מצלמות, בלייב.
0: זה רגע בתוכנית. אבל
1: יותר, זה ארבעה רגעים. כמה זה שיר?
0: נתחיל, כמובן, בכותרות החדשות לבוקר הזה. איראן תוקפת בבחרן ובקטר בטילים וכתב"מים. אזעקות נשמעו הבוקר.
1: אחלה מזכר ההבנות הזה.
0: לא, הוא התבוטט מזכר ההבנות.
1: הוא עובד יפה, כן.
0: כן, כן, כן. כל אחד מבין את הצד שלו במזכר ההבנות, נכון.
1: אני מבין את עצמי.
0: כן, בקיצור, ארצות הברית שוב תקפה את איראן אחרי שאיראן עצמה ירתה על ספינה. פיט הקסט, שר המלחמה, אמר, הם עושים בחירה גרועה ומשלמים על כך.
1: כן, זה כן.
0: זה אותו אחד, אגב, זה אותו אחד שאמר שזה הסכם מצוין ונהדר, והוא זה שיזם והגה.
1: אתה כל כך מלפני שבועיים, כן.
0: הוא ואיך קוראים לו, והשני.
1: קושנר, מי זה?
0: לא,
1: השני שהוא...
0: הרע, ג'יי-די ונס.
1: ג'יי-די ונס, כן.
0: אנחנו עם הטוב, עם רוביו. רוביו הוא הטוב, ג'יי-די ונס זה הרע.
1: כן, בטח. אז הם אומרים, אז הבחירה גרועה הם עושים ומשלמים.
0: ככה הוא אומר, כן, ההסלמה מגיעה אחרי
1: הלוואי. אבל זה כן, אנשים שעושים בחירות גרועות משלמים על כך.
0: אנחנו יודעים את זה.
1: ואז גם הילדים משלמים על זה אחרי זה, וכן, בחירות גרועות...
0: כן, נכון, ההסלמה מגיעה אחרי הלוויה של עלי חמינאי. זהו.
1: נגמר האירוע הזה? האיבנט?
0: כן, האיבנט של הלוויה? נכון, שבוע שלם נגמר. והאיום, מה הם עושים השבוע? אחרי שבוע שלם של לוויה, אתה יודע, זה בטח העסיק את כל הכותרות של איראן לצוי שבוע שעבר. האיום הכתוב של מוצ'טב, זהו, הוא שלח איום כתוב, לא הראה את עצמו, מוצ'טבה, והבטיח...
1: גיבור מקלדת מוצ'טבה. הכי קל להקליד, יש לך אצבעות, שוב, אנחנו לא יודעים. לא, מקלדת יש, לא יודע איך להקליד עליה.
0: בקיצור,
1: שזאת תהיה הבעיה שלו.
0: הוא כתב, הנקמה להרג אבי חייבת להתרחש. הוא גם איים להתנקש בטראמפ. וטראמפ כתב בתגובה, 1,000 טילים מוכנים לשיגור נגד איראן, אם היא תנסה להתנקש בי.
1: 1,000 טילים. טוב, אבל אם זה יקרה, אם ישוגרו 1,000 טילים, אז טראמפ לא יראה את זה קורה.
0: נכון.
1: כי אני אומר, חבל, כשעוד בחייו, שיזכה לראות את זה קורה.
0: נכון.
1: למה אתה מחכה לאחרי?
0: אם כבר הם מכוונים.
1: תמיד לדחות.
0: נכון, אם הם מכוונים ויש לך יד.
1: ללחוץ שמה, כי לך יש אצבעות, לך יש את האצבעים ללחוץ, אתה לא מוצ'תמה.
0: נכון, עניין אחר לגמרי. קלביקולר, או איך שקוראים לו, חייבים לברר את השם שלו.
1: קלביקולר נשמע כמו שם חיבה לכלב שלך. קלביקולר, מי קלביקולר? איזה כזה קלביקולרי?
0: לא, זה נשמע כמו זה, כמו כלי כזה לראות את הכוכבים. אני ראיתי את הכוכבים באמצעות הקלביקולר.
1: אז לא ככה אתה מסתכל, קח את הקלביקולר, תראה מה זה, אתה רואה את הגלקסיה
0: הרחוקה. אבל בטוח לא קוראים לו ככה, מדובר במשפיען רשת שנוי במחלוקת שהתפרסם כשמקסם את המראה החיצוני שלו באמצעים קיצוניים כמו שבירת עצמות לחיים. יש טרנד כזה. קוראים לו בריידן פיטרס, הוא רק בן 20, אמריקאי, הפך למפורסם מאוד בשנה האחרונה. הוא הגיע הלילה לארץ וביקר כבר בשלוותה בתל אביב. המטרה היא ליצור תוכן ויראלי עם ישראלים.
1: הגעת לארץ, דבר ראשון, אתה הולך לשלוותה? בסוף שבוע מפורק אנשים, צפוף, אי אפשר לזוז, מחניק, דביק, לח.
0: זה מקום. זה מקום, כן.
1: לא תירגע קודם באיזה קפה, רגוע באיזה מקום, ישר לשלוותה, זה כזה...
0: אם בא תייר לארץ, בא חבר שלך תייר...
1: אבל סוף שבוע בשלוותה יש שם מקום חוץ עם שלוותה. אני חייב להגיד לך.
0: זה מאומטה.
1: מאומטה, בסוף השבוע מאומטה.
0: אם יש לך חבר, חבר מגיע לארץ, אומר לך, קח אותי למקום הכי ישראלי, הכי שאני רוצה לראות, לאן אתה לוקח אותו דבר ראשון? יום חמישי, שישי בערב. לאן אתה...
1: רוטשילד. הכי ישראלי, סוף שבוע.
0: סיבוב, כן.
1: כן, סיבוב
0: דווקא אני חושב לדיזינגוף הייתי לוקח, כן, אבל שלוותה
1: סבב ברים כזה, כן, לדגום
0: קודם כל המרכז. בקיצור, זה הוא רוצה ליצור תוכן ויראלי עם ישראלים, הוא נפגש ברחוב עם אנשים ומעלה פוסטים לרשתות. עכשיו, מזהירים להתרחק ממנו כי הוא שובב מאוד מאוד גדול, הוא משפיל אנשים, בעיקר נשים, והוא כבר טייל בטיילת בתל אביב, הוא יצא לדייט עם דוגמנית ועם אמא שלה כבר, הוא יומיים פה.
1: למה אתה רוצה לדעת עם אמא שלה?
0: כן, זה גם מוזר, לא יודע.
1: לא רואה שאם היא דוגמנית, אולי גם אמא שלה נראה טוב, אז כאילו...
0: לא, לא, כאילו אולי שומרת עליה.
1: לא, כל אחד שמה שכאילו זה.
0: והוא הכריז שהוא רוצה לעשות שיתוף פעולה עם ראש הממשלה, שאותו הוא מכנה The Big Yahoo, Yahoo. נתניהו.
1: כן, כן, כן.
0: כרגע זה לא קורה.
1: לא חשבתי הג'ימל של יהו.
0: כן, לא. דווקא זה כינוי טוב, איך אנחנו לא עלינו על
1: זה?
0: The Big Yahoo,
1: כן.
0: בקיצור, הוא פה בארץ, ובעניין
1: הזה... הוא גם שנוי במחלוקת בכלל, זה בן אדם שכזה כל מיני סמלים נאונצים שם ראיתי.
0: לא סמלים, הוא שר איזה שיר,
1: הייל היטלר.
0: כן, כן, כן. כשאתה אתה ככוכב רשת, אתה עושה את הדברים הכי קיצוניים כדי שישימו לב אליך, אז בבקשה.
1: כן, מפה ועד כל מיני נאצים וכזה, ולהשפיל נשים. נראה לי ששבירת עצמות הלחיים שלו, אולי זה משהו שלא הוא עצמו החליט לעשות. יכול להיות שבא מישהו ואמר, בוא, בוא, אני אתקן אותך קצת, בוא, בוא, בוא, בוא, נפלת לי לידיים עכשיו, בוא.
0: לא, יש לו קטע עם פטישים, שעם פטישים מיישרים את ה... עצמות, מתי עצמות לחיים זה משהו לא טוב, לא, לא הבנתי.
1: לא, אנשים אוהבים עצמות לחיים, בולטות כאלה וכזה.
0: הבולטות כן. ש... אז כן. הוא מרסק אותם כדי שיהיה מראה נערי.
1: זה היה בולט מדי.
0: אוקיי. טוב. בקיצור, אז בעניין כוכבי רשת, אנחנו שואלים אתכם מה רק כוכבי רשת עושים, אומרים ו...
1: וכותבים, וכותבים גם מעלים.
0: נכון,
1: מעלים
0: נכון.
1: מעלים ברשתות, כן.
0: עניין אחר, חלון מטוס נשבר והנוסע כמעט נשאב החוצה. דרמה בטיסה מיוון לגרמניה של חברת ריינר.
1: חבל שזה לא היה בטיסה שלו, של הקוויק סילבר הזה.
0: הוא היה, זה היה מיישר לו את הפנים אם הוא היה הראש לו בחוץ.
1: אם הוא היה נוחת, כן.
0: החלון בתא הנוסעים התנתק, ותייר סרבי שישב בצמוד לחלון נשאב החוצה. הראש שלו נשאר מחוץ למטוס, בזמן שאשתו אחזה ברגליו 5 דקות רצופות. נוסעים אחרים גם עזרו להחזיק אותו. חייו של הנוסע ניצלו, אומרים, הודות לזה שהוא נשאר חגור לאורך כל הטיסה, מה שגרם לו
1: להיצמד. אמרתי לך, לא להוריד את החגורה, לא להוריד
0: אותך. נכון, נכון, נכון. נצמד לכיסא ככה כל הזה, ועד לנחיתת החירום.
1: קשה להחזיק בן אדם 5 דקות כשהוא נשאב החוצה.
0: אבל אם זה בעלך,
1: על אשתו.
0: היא מחזיקה אותו, בעצם בעלה.
1: לא, זה רק מחדד את הדילמה, מה עדיף? בחלון או במעבר.
0: נכון.
1: מה עדיף? זאת אומרת, להישאב חצי גוף החוצה, או להיות זה שמחזיק את מי שנשאב חצי גוף? זה דילמות.
0: למרות שגם אם הראש שלך בחוץ, אחרי כמה דקות שכבר הראש שלך בחוץ, בטח שואלים אותך, תגיד,
1: איך קודם כל מזג אוויר בחוץ? זה אתה אומר, לא צריך את הטייס שיגיד מזג אוויר בחוץ?
0: כן, שואלים אותו, תגיד, איך מזג אוויר בחוץ?
1: ישר הוא מדווח. איפה הוא נשאב החוץ? מה קרה שם?
0: היה חלון נפתח בטעות, כאילו לא נפתח.
1: לא, אנחנו מכירים מריבות בין בני זוג בזמן נסיעה, שהדבר היחיד שבא לעשות זה לקפוץ. לקפוץ החוצה,
0: נכון.
1: זאת אומרת, לפתוח את החלום, פשוט...
0: לא, אבל כשאתה במטוס
1: זה בלתי אפשרי. הפועל ממש החזיקה אותו.
0: כן, הפוך.
1: תחשוב כמה סבל זה, אם הם באמת רבו, הוא באמת ניסה לקפוץ החוצה, והיא מחזיקה אותו, אתה לא תברח, כי הכי קל זה לברוח. פעם אחת תתמודד, תמיד קם והולך ובורך, לא, אתה תשאר ואתה תנהל את הדיון הזה. מסכן הבן אדם, תני לי לקפוץ החוצה כבר, תני לי לגמור עם הסבל הזה.
0: לא נעים,
1: לא נעים בכלל.
0: אבל לא הבנתי, למה? אם הראש שלך יוצא החוצה, אתה לא יכול כאילו, ומושכים אותך, למה זה לא נמשך פנימה? למה?
1: כי יש, אתה נשאב, יש לך מבחוץ את השאיבה, את אפקט השאיבה, אתה נשאב ברוח מטורפת שם.
0: תמיד אבל שיש חוריר במטוס, אז בסרטים הרים, שכל המטוס מאבד איזון, ומנועים מתחילים לעוף, והאלה נופלים.
1: הכל מתפרק שם מלמעלה. נכון, נכון. נשלף המסכות האלה שאתה...
0: וילדים צועקים.
1: שכשהיא מסבירה לך את זה בתחילת הטיסה, אתה אומר, טוב, אם יהיה משהו, אני לא יודע מה לעשות עם זה, כי אני לא מקשיב, אני לא יודע מה היא אומרת גם.
0: נכון, נכון.
1: אני רוצה שזה ייגמר ולהמרי.
0: בקיצור, אז זה מה שקרה, אבל לכל הנושאים שלום, והכל נגמר בשלום. טוב, אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לטלפון, ל-1212-90-90-90. פה אנחנו עם חידון אקטואליה, לבוקר הזה. שאלות, אתה יודע, אני לא, אני חושב שמקסיק, המשחק האחרון של אנגליה ייכנס?
1: נכנס.
0: איך אתה יודע?
1: ראיתי.
0: זה, אוקיי, נכנס.
1: ראיתי אז, לפני ב...
0: תראו,
1: בקודם.
0: זה, אתם מוזמנים לענות על השאלות באמת קלות וחביבות. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. נצא הפסקת פרסמות קלה.
1: All right.
0: תכף אנחנו ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: נטו מהפכה.
19: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
21: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש, יהיה

0: זה על התזוז, כי יש לנו תוכנית לעשות.
1: ויש לי מורן על הקו, מורן היי.
0: מורן הבת או הבן? כי אנחנו מכירים גם מורן הבן.
2: מורן הבת.
1: מורן זה שם נהדר לבן. זה שם נהדר לבן.
0: המפקד שלי, מורן, אני קוראים.
1: גם לבת זה נהדר.
0: איזה מפקד, איזה איש.
1: רגע, מורן, אם תוכלי להתקרב לטלפון או משהו כזה, אנחנו נשמח. בינתיים נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני כוכבי רשת. מה רק הם עושים, מה רק הם אומרים? מה מייחד את כוכבי הרשת? מה רק להם יש? כתבו לנו לוואטסאפ.
0: דברים שהם כותבים פתאום בסטורי, מעלים איזשהו סטורי, זה משהו שרק כוכבי רשת כותבים.
1: בדיוק.
0: בכותרת.
1: נכון, נכון, נכון.
0: נגיד, מה, שתף קבצים.
1: זה כותב בטלגרם. חבר'ה, היום אני אציג לכם מוצר מדהים שאני בעצמי משתמשת בו, ועכשיו יש לי 10% הנחה באתר לזמן מוגבל לעשרת הראשונים. שבוע אחרי המבצע עדיין ממשיך, כי אתם ביקשתם.
0: ברור, ברור, תמיד ממשיך. אז בואו אני אחזק לך את זה, חבר'ה, אם הסרטון הזה מגיע ל-100,000 לייקים, אז תהיה הפתעה גדולה. ברור, הפתעה גדולה בחשבון הבנק שלך, הוא כותב.
1: מורן, מניין את?
0: בוואטסאפ. מורן.
1: מי? אריאל. לא שיפרת את הקו שלך, את בטח בנסיעה.
0: זה אוזניות לא טובות, דיבורית לא טובה.
1: לאן את נוסעת? לאן נוסעת מורן מאריאל בבוקר יום ראשון שהשעה היא 7:35?
0: גם בת כמה וכזה.
2: אנחנו עם הילדים, ואנחנו נוסעים לכפר סבא כדי לעלות להסעה לנופש באילת.
0: רגע, אתם גרים באריאל, ההסעה יוצאת מכפר סבא?
1: ההסעה היא בטח של העבודה שלך או שלו.
2: נכון, נכון.
1: שלך או שלו?
0: יש פה הרבה שאלות לשאול.
1: כל השאלות תשאלו.
0: גם השאלות הקשות תשאלו, אני כבר אומר לך.
1: כן, תשאלו שאלות קשות.
0: תשאלו פה שאלות קשות, ותפקידנו לשאול את השאלות. בואי, אני שואל את השאלות, לא.
1: אנחנו לא נעשה לך חיים קלים, בואי.
0: פעם אחת באי להגיד בשידור, סליחה, אני שואל את השאלות, לא אתה. פעם אחת אני חייב להגיד את זה בשידור.
1: רגע,
0: למה עשה מכפר סבא? ולא, אין לכם...
1: כי העבודה שלהם מכפר סבא, נו, תעשה את אחד ועוד אחד בראש.
0: לא, אבל אין מאוד אזורים, מקומות, מה?
1: לא, העבודה בכפר סבא, אז כולם מגיעים לשם, וחונים שם, ויוצאים משם.
0: לא כיף, שיאספו.
1: רגע, אני חייב לשאול שאלה, אם בן הזוג היה בתשלום נפרד או כולם באים מבני הזוג שלהם?
2: זה נופש משפחות, זה נכון, אבל בן הזוג הספציפי שלי הוא כבר לא בן הזוג שלי, אז הוא נשאר בבית.
1: רגע, אז עם מי את נוסעת?
0: רגע, הוא נשאר בבית, לא שלך.
2: עם ילדים.
1: עם?
2: עם הילדים שלי.
1: אז למה, מה זאת
0: אומרת? אתה כבר לא בזוגיות.
2: בדיוק, אנחנו גרושים.
0: אז הוא בבית שלו.
2: זה מהעבודה שלי. בדיוק.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז נופש מהעבודה שלך.
1: אז הילדים זה בתוספת או לא בתוספת?
2: כן, זה בתוספת.
1: בתוספת. אז זאת אומרת, אוקיי. ולכמה זמן זה? שבוע?
2: בדיוק, עד יום חמישי.
1: יפה, יפה עשו עבודה. מי נשאר בעבודה? יש מחזור ב'?
2: אז זהו, זה לא נופש כמו שאתם חושבים שכל העובדים יוצאים ביחד, אלא יש מלא מלא מחזורים כזה במהלך השנה. ופשוט
0: פוחרים
2: את
0: הרועד
1: כן, כן,
0: זאת,
1: כן.
0: מה זאת העבודה הזאת?
1: זאת עבודה שנותנת נופש של שבוע באילת.
0: במה מדובר? כל... במה אתה עובד?
1: אחלה דבר.
2: חברת תרופות גדולה.
0: חברת תרופות גדולה.
1: אוקיי.
0: היא הייתה קשורה איכשהו לחיסונים גם ולזה משהו?
2: לא.
0: אוקיי, זה לא אלה. כן.
1: היא מתחילה בטט? יכול להיות לא.
0: תפסה ברעננה שם, צומת רעננה
1: כפי שבא. יש לך בפתח תקווה גם מאוד גדול.
0: לטבע יש סניף ב...
1: תגידי מורן, מה עוד? אז רגע, שבוע ש... ומה... טוב, זה כיף לך בטח עם הילדים, וזה עבודה, זה עניינים.
0: אבל רגע, בעשה היו עוד מלא ילדים.
2: משהו מצחיק ששנה שעברה, בדיוק באותו זמן... גם כן
1: נסענו
2: בדרך לכפר סבא
1: והתקשרנו
2: אליכם
1: והשתתפנו בחידון. עוד פעם היה נופש?
2: כן, זה
1: את...
2: בדיוק היה בזמן של הנופש.
0: חבר שאת מתקשרת פעם בשנה כשיש נופש ולא נכון. מהלך השנה.
1: נכון.
2: זה
1: הופך
2: להיות מסורת כזאת, מסורת
1: כמה ילדים?
0: תגידי לחייזר שנכנס להסעה כרגע שזה נורא מפריע.
1: כמה ילדים יש לך?
2: שלושה. ואנחנו ארבעה ברכב, כי החבר הטוב של הילדים
0: מצטרף
2: אלינו לנופש.
0: גם החבר של הילדים,
1: חברת תרופות הזאת שלו,
0: טוב,
1: זה
0: מלא ילדים וזה, זה טוב שזה חברת תרופות, אם צריך קצת איזה משהו לכאב ראש שם, כל הזה, וכל מי שם כבר מסודר בהצעה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, לא יצא מי שם כאב ראש מהאירוע הזה, כי תמיד יהיה מה לקחת.
1: נכון. טוב, אנחנו התכנסנו, יפה שאת התפנית עם כל הילדים וכל החברים וזה, לחידון אקטואליה, זה לא מובן בעיניי.
2: כולנו מוכווני מטרה.
1: יאללה, בואו נלך על זה. חצי דקה, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו, עבור.
0: אתם ראשונים לבוקר הזה, מורן והילדים.
1: וכמה יש במחזור הזה? בטח המחזור הזה היה הכי פופולרי, יולי, אמצע יולי.
2: כן, בדרך כלל יולי-אוגוסט באמת.
0: הייתה הגרלה או שהראשון שנרשם? איך זה עובד?
2: לא, בדיוק, זה הראשון שנרשם.
0: אה, וואו. בדרך כלל אתר קרס אחרי דקה.
1: לא, את הראשונה בטח שנרשם שם. רגע,
2: זה מה שקורה, כולם נכנסים באותה שנייה בדיוק שהוא נפתח.
0: צריך להכין שתי דקות לפני את כל הנתונים כבר, הפרטים, בכל השדות של שם, תעודת זהות, תתתתתתת, ואז להיות מוכנים על זה.
1: רק לעשות את האנטר.
0: לחוץ את הלחוץ, כן.
1: יופי, טוב.
0: אבל כולם עושים את זה, צריך חמש דקות לפני.
1: חצי דקה, הנה זה קורה, שיהיה בהצלחה.
0: אין לזה סוף.
1: מורן, הנה זה בא. 3, 2, 1. לפי השיר, בחודשים של איזו עונה האדם צובר זיכרונות? נכון, מי שרה את השיר We Don't Need Another Hero?
0: We Don't Need Another
1: לא שומע?
0: מה אמרת?
1: נכון, איזה שיר מתחיל במילים הבטיח לשלוח שירים למוסף? תתקרבי לטלפון. אוקיי, אנגליה ניצחה הלילה את נורווגיה, מי הפקיע עבורה את שני השערים? מה?
0: נראה לי שהיא אמרה את התשובה הנכונה.
1: אני, הקו שלך השתבש בצורה כזאת שהוא הפך להיות הכי מוזר. מה אמרת? יואו, מה יהיה?
0: אני חושב שאני שומע את התשובה.
1: כן, גם אני
0: חושב. נכון? זה נכון, זה נכון. תקשיבי, אולי תעשי כזה בגרון.
1: לא, נו, זה...
0: לא, אנחנו יודעים.
1: בסדר, נקבל את זה.
0: תשובה נכונה, יש פה שלוש תשובות נכונות, רק קפה טורקי זה השיר עם... נכון. הבטיח לשלוח שירים למוסף.
1: רגע, הקו השתבש, אז רק נגיד כמה תשובות נכונות יש לה.
0: שלוש.
1: תודה רבה שהתקשרתם ושתהנו באילת.
0: תודה, מורן.
1: תודה רבה. להתראות. ביי, להתראות. זה בסה שהקו השתובש ככה, רציתי עוד קצת מלחוש את אילת, את הדרך לאילת.
0: כן, נכון.
1: טוב, הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להתקשר...
0: מזל שזה היה רק בסוף, אבל תחשוב ככה כל השיחה הייתה.
1: אנחנו נהנים באילת, כן, בדרך. הוואטסאפ שלנו, הטלפון, קודם כל, חידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. מקווה מאוד שנגיע לרגע שמישהו יבחר פה שיר, וזה יהיה מאוד נחמד.
0: נכון, צריך בשביל זה לענות על חמש שבועות ומעלה.
1: נכון.
0: טל כותב בוואטסאפ.
1: כן.
0: הושיעה את רשת שמעלה מתכון מגרה וכותבת, מי שרוצה את המתכון שיגיב אני. מכיר כל מיני, תגיבו במשהו כדי לייצר טראפיק ותנועה, אז כזה.
1: כאילו, ראית את הכתבה עם יועז הנדל?
0: כן.
1: ראית. האם לך משהו מוזר? ומה התמקדת? אני
0: בטוח,
1: כן,
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: אני בטוח שגם אתה התבקדת.
0: אני אומר מילה אחת ותגיד לי אם אנחנו באותו אירוע. קפה?
1: לא, בגדים.
0: לא? אני בקפה.
1: מה בקפה?
0: הם עומדים תחילת הראיון.
1: נו.
0: בעמידה נשענים, שותים קפה.
1: נכון.
0: זו דפנה הייתה?
1: דפנה ליאל.
0: עומדים שותים קפה.
1: נו.
0: ואז ממשיך הרעיון, וזה, ואז הם יושבים בקפה.
1: נו.
0: ואז ממשיך הרעיון, ואז הוא במטבח, מגיע למכונת הקפה ושם קפסולה ומכין קפה ואז נותן את הכוס והם שותים קפה.
1: עוד אחד.
0: כן, אני לא יודע אם זה עוד אחד או שזה בעריכה.
1: יכול להיות בעריכה זה...
0: כן, ואמרתי, רגע, לא יכול להיות, מה, שתי כוסות קפה בזמן רעיון? כאילו זה כאילו... רעיון כמה זה? שעה?
1: כן, מוזר,
0: אבל אני שמתי... זה כאילו בעריכה התחיל עם הקפה, זה בעמידה, שתו את הקפה, יצאו כזה, זה המשיכו, ואז עברו לישיבה, ואז שתו את הקפה.
1: אני חושב שזה עריכה יותר, זה לא...
0: זה דעתי עריכה, כן.
1: כן, כן, היה קפה אחד ו...
0: עם הקפסולה שהוא שם במכונה, אני אומר לו, מתי פעם המכונה הכנת הקפה, משהו, איפה הקפה יותר טוב, הוא אמר במילואים.
1: כן, נו, בכלל מוזר שהוא לא שם פינג'ן על האש עם כל המילואים שהוא
0: עושה. טוב, הוא בבית, מה אתה רוצה עכשיו, שגם יעשה פטרול סביב בבית ב-12 בלילה?
1: לי היה הכי מוזר, לא מוזר, אלא דוחה, אתה יודע ש... כאילו ש... שמישהו מנסה לדחוף משהו, אז הבגדים של המילואים היו בכניסה, והנעליים של המילואים היו בכניסה.
0: לא שמתי לב.
1: הוא גם אמר את זה.
0: ראיתי נעליים, לא ראיתי...
1: היא שאלה אותו, מה זה הבגדים האלה? לא, זה המילואים.
0: אה, כן. עוד לא סידרתי את זה,
1: עוד לא סידרתי.
0: עכשיו
1: בוא, בסדר, יכולת לסדר, מה זה עוד לא סידרת? סידרת את זה בכניסה כדי שישאלו אותך על... עכשיו, אני, אתה יודע, כולנו מצדיעים מילואים נקיים.
0: מה זה מצדיע? באדם עשה מעל 500 ימים מילואים.
1: חד משמעית מדהים, הוא וכל המילואים נקיים מדהים, מדהים, מדהים.
0: אנחנו מורידים את המילואים, מצרים את הקומטה בפניכם.
1: חד משמעית.
0: מצרים את הקומטה ואת הגומיות בפניכם.
1: וגם מותר לדעתי להשתמש במילואים כ... עשיתי מילואים.
0: זה כבר של אופי, מי שרוצה לנפנף זה שלא.
1: אבל עליו יודעים שהוא עשה את המילואים. למה אתה צריך לשים את הנעליים בכניסה כדי שישאלו אותך את הזה של המילואים?
0: זה מרגיש כמו משפט שאשתו אומרת לו. למה אתה חייב להשאיר בכניסה את הבגדים של המילואים? הבנו, די, אתה הכי נזיפה של בת זוג.
1: ממש, כן. אז היה קצת פושי מדי.
0: כן, בסדר, בסדר, היה טיפונת פושי, אבל לי מה שהפריע זה הקפה, אבל כן. איש חמוד, איש חמוד יועז.
1: איש חמוד,
0: איש חמוד. איש חיובי, כן, כן, כן.
1: טוב, אנחנו בעוד דברים שרק חוכבי רשת עושים אומרים, או יש להם, אתם כותבים בוואטסאפ ובטלגרם כמובן, וואטסאפ 054-90-95-99.
0: כותבת הדר, משפטים של כוכבי רשת, לא הייתי פה שבוע ומלא כתבו לי לאן נעלמתי.
1: נכון.
0: הם בסרט של מרכז העולם, כמובן.
1: בוודאי, בוודאי. עוד מעט גם מאזין נוסף לחידון האקטואליה, אבל אנחנו כאן עד 9:30.
0: וחצי?
1: כן.
0: אוקיי.
1: רגע, זה לא השיר.
0: אבל זה גם טוב, תשיר. זה עולה, זה עולה, זה עולה.
1: זה עולה,
0: זה עולה.
1: זה לא על האית, אבל... רוצה את זה או להחליף?
0: אני אומר תשיר.
1: טוב.

0: וואלה.
1: מה הבאים?
0: ארבע גדולות יש לך. ארבע גדולות.
1: ארגנטינה, אנגליה.
0: ספרד, צרפת.
1: ספרד, צרפת.
0: אין צינדרלה, אין צינדרלה.
1: מי לדעתך...
0: מי אני רוצה או
1: לא, שנייה.
0: נו.
1: מי לדעתך הכי פחות מבין הארבע?
0: אנגליה.
1: כן.
0: כן. קודם כל צרפת הכי חזקה. ארגנטינה חזקה, לא מאוד יציבה, אבל חזקה, וזה ומסי.
1: כן.
0: וספרד זו ספרד.
1: אז אתה אומר...
0: אני רוצה שאנגליה תזכה.
1: רגע, מה אתה רוצה שיהיה בגמר?
0: אני רוצה גמר, אנגליה, צרפת, וארי קיין מנצח את אמבפה.

0: ארגנטינה צרפת, וצרפת מנצחת, אמבפה מנצחת מסי.
1: וואו.
0: זה היה גמר ראו שלפני 4 שנים. קטר, מסי.
1: קטר מסי, עם הגלביר
0: וזה, נגד צרפת.
1: נכון. אה, וואו. אם זה יהיה עוד פעם, אז זהו, אלה שתי הנבחרות.
0: נכון. אבל צרפת חזקים, צרפת מפחידים.
1: סיגל, היי. מה העניינים, סיגל?
0: בוקר טוב, סיגל.
1: גם את באוטו בדרך להסעה של הזה, של הילד, של הזה, של העובדים, של ה...
0: גם אתה גרה באריאל ועובד בכפר סבא בחברת תרופות.
1: לא. מאיפה את בארץ, סיגל? מנתניה, תתקרבי. לא תוכלי להרים את הטלפון למען החשיפה.
0: כמה אנשים עד היום הקדישו לך את שירו של ארי סאן, פטי סיגל, סיגל?
2: סיגל.
1: בדרך לאן את, סיגל?
2: אנחנו בדרך לסכנה.
1: לסכנה? תגיד, לא עובדים בשבוע הזה? השבוע הזה הוכרז כ...
0: לא עובדים? לא תגיד...
1: באיזה מסגרת אנחנו בדרך לסכנה?
2: במסגרת עצמאית, משפחתית.
1: אה, אוקיי. איזה... מהו הרכב המשפחה?
2: העמסנו את הסבתא, את הבן החייל שיוצאנו אותו ישירות מהשמירה.
1: כן.
2: ועשינו
0: עוד
2: שני ילדים ובעל.
0: אז מי נשאר לשמור? שמישהו החליף אותו? שהעמדה כרגע לא מאוישת ואנחנו פרוצים?
1: ואויבי ישראל שומעים.
0: אל תגידי איפה זה, שלא תהיה נהירה לשם מצד כיוון הגבולות.
1: מה? אוקיי. תגידי רגע, זה יום, יממה, אנחנו נוסעים חוזרים?
0: עושים לילה?
2: יממה, מהבוקר עד הערב.
1: אה, נחמד. למה דווקא סכנה, כאילו, הבחירה היא בחירה?
2: תענוג, כל שנה בחופש הגדול אנחנו
0: נוסעים. וואו, סכנה זה מרגש.
1: לא מרגיש עומס האנשים שיכולים להגיע לסכנה?
2: לא, נוסעים מוקדם, קופצים למים העמוקים, שוחים עם הדגים.
0: קופצים מהמפל שם הגדול, שכולם קופצים ממנו פעם?
2: לא, ממש.
1: גן השלושה, לא?
0: בוודאי, כן,
2: גן השלושה.
0: גן
2: השלושה, כן.
1: כן, יופי. אז כמה זמן נסיעה יש לנו עד לסכנה?
2: שעה.
1: אה, שעה?
0: זה זור בית שען.
2: כן.
1: אוקיי, מגניב.
0: תמרים, הרבה תמרים יהיה לכם שם בזה בסכנה. מלא תמרים, שם מלא יצאי תמר. ותמרים על הרצפה היו שם מזרוקים, אתם יכולים לאסוף.
2: לא, אין שם תמרים. מה זה?
0: בסכנה, אני כילד אספתי עשרות
1: חילים. עברו 40 שנה מאז, וכנראה שאספו את התמרים ב-40 שנה האחרונות.
0: אבל נופלים מאוד, לא? טוב,
1: תגידי,
0: לא יודע, אולי זה החליפו את זה בהזדרכת.
1: אוקיי, אז יום זה, ואז מחר חוזרים לשגרה? לרגיל?

0: עם ארבע בנים בבית אפשר שלא לעקוב אחריהם?
1: מה מונדיאל? החלום הגדול שמה יהיה בגבר?
2: אנגליה, אנגליה.
0: ואני אומר אנגליה.
3: אנגליה זה כזה סיפור, זה מעבר לזה, זה סיפור, זה 60 שנה לא לקחו, זה מולדת הכדורגל, זה
1: קאמינג הום,
3: זה כל האכזבות והלוזריות וזה. אז כאילו, אין מגיע בכדורגל, אבל מגיע להם.
1: טוב, בואו נתרכז בחידון אקטואליה, זה מה שיש לנו להציע כרגע.
3: צריכים לעבור פה שלוש תשובות.
1: הנה זה קורה. שיהיה בעצם, איפה אתם בדרך לסכנה? איפה אתם בערך בדרכים?
0: אום אל פחם.
1: הנה זה מגיע, שיהיה בהצלחה. חצי דקה. סיגל, הנה זה קורה. 3, 2, 1. בגימטריה, כמה זה אבא?
2: 4.
1: נכון. במלחמת המפרץ, מי כונה מרגיע לאומי?
2: נחמן שי.
1: נכון. מהי המכה השלישית בעשר מכות מצרים?
0: קינים.
1: קינים זה נכון. לפי השיר של ריקי גל, יש לי חבר שקוראים לו? כן. מה מייצגים ראשי התיבות מע"מ? כן, לאיזה זמר ישראלי יש שיר בשם אני לא מפסיק להתרגש ממך?
0: מאיר אריאל,
3: זה דני רובס. אבל זה חמש תשובות, כן יש פה.
1: אני לא מפסיק להתרגש ממך.
3: אין משפט יותר יפה מזה להגיד למישהי.
1: אבל הכי לא אמין.
3: לא, באמת לא מפסיק להתרגש.
1: כמה אפשר? בוקר, הם יוצאים מחוצה לזה, מתרגש.
3: אז אתה אומר, כבר באיזה שלב היא כבר לא קונה את זה? זה כבר לא אמין? זה כבר יפתח מריבה? זה השיר הבא, אני לא מפסיק להתגרש ממך.
1: ערב, אתה גם מתרגש ממנה? הלכה לישון, מתרגש?
3: תמיד, אין דבר כזה.
1: בוקר,
3: מתרגש. בבוקר, פתיחת עיניים, רואה אותו דבר
1: שלום? שלושה ימים. רגש, רגש. מתרגש אחרי שלושה ימים?
3: מתרגש, בטח.
1: חודש הם ביחד.
3: חודש, אתה בשיא, אתה כולך רגש.
1: שנה וחצי.
3: מתרגש.
1: איזה שיר אתם רוצים לבחור? איזה שיר אתם רוצים לבחור, סיגל?
2: מתבקש, סיגל.
0: אני חזקה
3: מהרוח. של גל יטרי, כן?
0: גל יטרי, כן.
1: למה? למה דווקא זה?
0: שיהיה לנו טוב
1: בסכנה,
0: והרוח לא תהיה חזקה מדי, נהיה חזקים ממנה.
3: כזה.
1: זה ממש השיר נכתב.
3: ההסבר המשכנע, כן.
1: השיר נכתב ממש על האירועים האלה, שעל הרוחות בסכנה.
3: נכון.
1: תודה שהתקשבתם, ביי, נתראות.
3: אנחנו זוכרים את הסיפור שמאחורי זה, אסתר שמיר כתבה את זה, על זה.
4: היא הייתה חזקה מהחורף, היא הייתה חזקה מסופה,
3: של קריוקי.
1: נכון.

0: חזק כותב בטלגרם, חבר'ה, אתם כל הזמן ביקשתם וכתבתם לי, אז בשבוע הבא אני אראה לכם את המוצר קוסמטיקה הכי טוב בעולם, שאני אישית משתמשת.
1: אני כל כך מסכן, הצגתם לי, הצגתם לי, הצגתם לי, טוב, אז הנה, די, התחננתם.

0: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, כמובן 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, זה דבר פה את החמש תשובות האלה.
0: שחר מנשה מפיקה, אחרי 8 אנחנו ממשיכים לעוד שעה וחצי, 9:30 אנחנו כאן. עוד דברים שמיוחדים לכוכבי רשת שרק הם עושים, אומרים, מעלים פוסטים עם דיבור מסוים.
1: תזכירו לנו. מישהו פה כותב בוואטסאפ למשפיענים, אין סתם יום רגיל, היום יש אתגר. אתגר.
0: היום
1: יש אתגר. כן,
0: אתגר הזה. דן אילוז פורש מהליכוד.
1: רעידת אדמה. זה משנה את כל מפת המנדטים גם בטח, נכון?
0: מה נעשה עכשיו? כן, איך אנחנו... הוא היה קצת אנטי לחוקי הליכוד, שהם אילו חוקים, והוא היה קצת...
1: הוא אמר משפט שם,
0: נגד החוק...
1: אני לא יכול לחיות עם חוקים בעד השתמטות, כזה, נכון?
0: כנראה שהוא היה קצת באילוז' שזה יעבור בזה. זה דן אילוז'.
1: מצא לו, כמו שאומרים, כן.
0: כן, כן.
1: כן, כן.
0: אז אוקיי, בסדר. וטוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, מה אני אגיד לך? אחרי...
1: מה אתה נותן פה בשעה הבאה? נגיד, מבחינת תוכן, מה אתה נותן?
0: תוכן, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אם בא לכם כבר לבחור, לעזור לנו לבחור שיר, שכדאי לשיר אותו הבוקר הזה, אז תציעו לנו בוואטסאפ, בטלגרם.
1: כן, ממש.
0: והכי טוב, כשאני אומר וואטסאפ, כשאנחנו אומרים וואטסאפ, זה לשלוח הודעה קולית. זה מה שנקרא הכי נוח, הכי הכי, הכי טוב.
1: בסדר.
0: פרסומות חדשות, איך להמשיך.
1: קפה אני עושה, אתה רוצה? אני כבר עומד?
2: ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים, והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי, וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראנים מתעדכנת באופן שוטף. במקביל, קטר הודיע כי עדיין מתמודדת עם מתקפת טילים מאיראן. בתקשורת הערבית דווח גם על פיצוצים נוספים בבחריין. שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. אסון בדרום וייטנאם. 15 תיירים הודים טבעו למוות בעקבות התהפכות סירת מנוע סמוך לאחד מיעדי הנופש הפופולריים במדינה. לפי עדי ראייה, התאונה הראה פחות מחצי קילומטר מהחוף בתנאי ים סוערים ורוחות עזות. הרשויות פתחו בחקירת נסיבות האסון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ונהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום ובוקר טוב, ראיתי עכשיו לקט של הפרצופים של ג'וד בלינגהם.
1: כן.
0: שהוא ממש ממש, יש לו פרצופים ממש ממש חמודים.
1: כן.
0: ולכן, אני חושב שאני בעד אנגליה כרגע.
1: לא, הוא מקסים, הוא גם שחקן על, תקשיב, והכל כאילו...
0: ג'וד בלינגהם, לא עקבתי אחריו עד עכשיו.
1: אבל הכרת את השם הזה.
0: את השם כן, אבל אני מכיר גם קיין.
1: ריאל מדריד.
0: וגם...
1: ארי קיין בבאיירן מינכן, בגרמניה הוא משחק ארי קיין.
0: לא, את השמות אני מכיר, ומבפה וזה וזה אני מכיר.
1: ועוד שחקנים, ראשפורד אתה גם מכיר, לא אנגליה?
0: ראשפורד לא שמעתי.
1: לא, סאקה.
0: סאקה. עכשיו אתה ממציא.
1: לא, דקלן רייס.
0: לא מכיר.
1: אותו אתה תאהב גם, כי הוא...
0: למה? אתה טוב?
1: תעשה דקלן רייס.
0: דקלן רייס?
1: דקלן, כן, דקלן רייס.
0: דקלן רייס.
1: כן, בוא נגיד שאחרי הדקלן הוא כבר ישלים לך.
0: כן, כן, אוקיי. מאיזה מפלגה הוא?
1: הוא מרק לו ארגנטינה. תראה.
0: כן, כן, אני רואה.
1: אתה מבין, אז זה כאילו...
0: טוב, בסדר, אם זה...
1: אני מבין לאן, אני יודע לאן אני מפנה אותך.
0: הוא גם אנגליה. אז אנחנו בעד אנגליה.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר. טוב, אז זאת השעה השנייה, 8:05, אנחנו כאן עד 9:30. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו בענייני דברים שרק כוכבי רשת אומרים ועושים. ונגיד שתכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אם בא לכם לעזור לנו לבחור שיר ככה מתאים, משהו נחמד שכולם מכירים, שאפשר לשיר את זה ביחד, לא איזה משהו מוזר, ולא עם הרבה מילים מסובכות.
1: לא, לא, לא, אל באמת, אל.
0: אל
1: יתעלל חוגר בדיוק.
0: אז תכתבו לנו לוואטסאפ, לוואטסאפ או לטלגרם, איזה שיר בא לכם. וגם עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90,
1: כן,
0: זה המספר.
1: צריך לעבור פה 5 תשובות, אוקיי?
0: כן,
1: אתה
0: בהחלט.
1: אתה ער לזה? אתה מודע לזה?
0: 5, בסדר, אני מניח גם שיעברו את זה, זה לא, לא כזה, לא בשמיים. כוכבי רשת זה בעקבות כוכב הרשת האמריקאי שהגיע לארץ לעשות פה קטעים, ואומרים שצריך להיזהר ממנו, וביוחד נשים שהוא כזה מטריל, לא יודע מה, פוגש ברחוב, עושה להם כל מיני דברים, אז תיזהרו.
1: אנחנו לא אוהבים אותו, את האיש הזה.
0: כן, כבר? לא יודע.
1: כן, הוא גם כל מיני הייל זה וזה.
0: כן, זה סתם היה.
1: סמלים נאונאצים,
0: לא יודע, אני לא מכיר אותו כדי לא לאהוב אותו.
1: אני לא. אתה אומר, משפיל נשים זה לא מספיק, צריך עוד משהו. תן לי עוד משהו שיגרום לי את זה. זה לא מספיק לי, אז אתה משפיל נשים, זה לא שכנעת אותי שאתה בן אדם זבל.
0: אתה יודע,
1: אני רוצה יותר מזה.
0: כל דבר שאתה יודע על העולם, זה דרך מישהו שאמר לך את המשהו.
1: נכון.
0: אז אני לא ראיתי אותו, לא זה, לא זה, ולא זה, ולא זה.
1: אבל ברגע שכתוב גם פה, גם פה, גם פה, וגם פה.
0: לא, אני לא אומר שזה לא נכון.
1: והזהרות גם.
0: אני לא אומר שזה לא נכון, אני אומר שאני רוצה לראות בעיניים שלי, כי לפעמים מוצאים דברים מההקשר, וזה, ואז עושים זה, הוא גם ככה, הוא גם ככה, הוא גם ככה, תביא, ואולי זה בדיחה כזאת, שמשתפים איתו פעולה, לא יודע, אני רוצה לראות כדי להחליט, תן לי, זה כאילו, תשמע, זה, אני, משהו שעלה לי בסוף שבוע, שזה כאילו, לא, זאת לא תקופה להיות הבלים.
1: יש תקופה שכן מומלץ בלהיות
0: אחבל? לא, לא מומלץ, אלא בעבר זה היה בסדר. היום, תשמע, יש לך צ'אט GPT, אתה לא יכול להיות לא לדעת דברים.
1: גם
0: אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
0: שכאילו, כל דבר שאתה לא יודע, אתה יכול להיות לדעת על תורת הקוונטים, כמו שאתה יכול לדעת איך מגיעים לרעננה. כאילו, הכל אתה יכול לדעת. אז אתה לא יכול להיות אהבל. זאת לא תקופה, בוא נגיד את זה ככה. זאת לא תקופה שמאפשרת לך להיות...
1: אין לך צידוק להגיד לא יודע או לא ידעתי.
0: כן, אתה לא יכול...
1: כן, תבדוק, כל דבר, כל שאלה קטנה שמישהו שואל...
0: איך מתקנים...
1: ילד של חבר שואל אותי, למה זה? תשאל את הצ'אט.
0: כן,
1: תשאל את הצ'אט. ואחרי תשאל גם בגוגל, ותשאל גם בעוד צ'אט, ותצליח.
0: אתה לא יכול להרשות לעצמך היום להיות... פעם, כאילו, אתה יודע, לא יודע, לא יודע, אין לך את זה.
1: מה, אתה שואל אותו שאלה? אם האבא לא למד, לא השכיל לו זה, זה עובר לילד, כי האבא אומר, וואלה, לא יודע.
0: אין פה מה. אתה לא זה, לא... אתה יודע, איך מתקנים משהו, איך מכינים משהו, מי היה האבא של...
1: כל דבר, כן.
0: אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות...
1: לסדר בבית דברים כאלה שזה, כן? אתה לפעמים גם, אתה יודע,
0: חוסך... לא, בשנות ה-80 זאת הייתה עדנה להבלים. הייתה עדנה.
1: זה היה תקופת הרנסנס של ההבלים. ממש, זה היה...
0: כן, כאילו התחשבו בהם, כן. וזה... זה היה בסדר, הם היו מקובלים, הכל היה בסדר. היום אתה לא יכול, אתה לא יכול.
1: זה התחלק לאבלים ולא אבלים. היום כאילו אתה לא יכול להיות אבל, אתה פשוט בור, כי לא חיפשת ללמוד, לא חיפשת לשאול, אתה מבין?
0: אבל גם אם לא חיפשת, עכשיו תחפש, זה בידיים שלך.
1: אני אומר, אבל אם אתה בוחר שלא לחפש, אז אתה בור.
0: אז אני אומר,
1: אז אתה, אז יש איתך בעיה.
0: העולם כרגע לא מאפשר לך להיות בור.
1: אסור להיות, נכון?
0: כן, בדיוק, לא מאפשר לך. אז עם כל הכבוד, אתם לא יודעים איזה שיר...
1: בור זה החלטה.
0: אתם לא יודעים איזה שיר לשיר בשירה בציבור הבוקר הזה, תשאלו את הצ'אט, נראה מה הוא אומר לכם.
1: כן, איזה שיר הכי יכול להתאים. כן, כן, בדיוק, בדיוק.
0: טוב, מה עוד רציתי לומר לך בבוקר זה?
1: מה עוד רציתי לומר לך? מה באמת?
0: ככה, היה...
1: יש פה הצעות טובות בוואטסאפ לרדיו, כי אני כבר אומר לך.
0: הייתה מתקפה של תכף נבחר את ההצעה ונשיר ויהיה נחמד מאוד, גם יחס הלמה בהמשך, יהיו דברים בהמשך.
1: יש מה לתת.
0: אבל רצינו לומר דבר כזה, שכמו שזה נראה אחרי שלוש פעמים, היו כבר סבבי התקפות על איראן ומאיראן, וגם הלילה כמובן, נראה שהסכם המסגרת הזה אינו
1: נגמר.
0: כן, אוקיי, היה, זה כן. לא...
1: ניסינו, איך אומרים? מתפורר. ניסינו. כן, כן. ניסו.
0: להגיד שאין לי, אין לנו כישראלים חיוך בזווית הפה?
1: לא, יושבים ומחכים שהדברים יקרו כבר. כן, כן, כן.
0: אנחנו בעד. אז עוזי רבי, הפרשן שכולנו חבבים.
1: הפרופסור.
0: פרופסור, כן. פרשן, גם הוא מסתכל על האירועים כמו שאנחנו, והוא, אתה יודע מה, הוא הביא פה איזושהי זווית משועשת.
1: זה מכל, נחמד, זה אני אוהב.
0: מכל האירוע הזה של הסכם המסגרת. אתה יודע, בוא נשמע אותי.
1: נחמד דווקא, כן, בתקופה הזאת.
2: אחד הדברים שבעצם הולכים חזק בעולם הערבי, רואי, זה בטח יעניין אותך, זה איזו בדיחה שמספרת על ונס, שמגיע הביתה וטראמפ אומר לנו, מה הבאת לנו? אומר, יש לנו הסכם מסגרת, טוב, תראה לי אותו. ונס מוציא מהתיק מסגרת של תמונה. טראמפ שואל אותו, איפה התמונה? התמונה אצל האיראנים, לי יש מסגרת. ולכן אני אומר שוב, תראי.
3: איפה מספרים את הבדיחת קרש הזאת?
2: בדיחה מאוד מעניינת.
3: בדיחה עצובה.
2: חברים בהם, לא. זה בדיחה של הומור עצמי, עם הרבה מרירות.
1: הרבה מאוד מרירות יש בבדיחה הזאת, כן. והומור עצמי עוזי, יכול להיות שזה הזמן
0: לא, כי ג'יי די ונס שלף את המסגרת הזאת, אבל זה שאחר כך הוא נותן ציונים לבדיחה של עצמו, זה מוריד מהבדיחה.
1: הוא מסביר ממש,
0: לא, זו בדיחה נהדרת.
3: איפה מספרים את הבדיחת קרש הזאת?
2: בדיחה מאוד מעניינת.
1: הרי מי מאיתנו כשהוא לא מספר איזושהי בדיחה והאנשים שמו לא מגיבים בצורה שהיא פחות כמו שהיא הגיבה בדיחת קרש וזה, לבוא ולהגיד
0: זו בדיחה מעניינת.
1: היא לא מצחיקה הבדיחה, היא מעניינת.
0: כי זה רק מסגרת, בלי תמונה.
1: נכון.
0: התמונה...
1: זו בדיחה עם מרירות, היא מעניינת. עזבו אתכם, לצחוק, לצחוק.
0: היא בדיחה שאומרת משהו. היא לא מצחיקה, אגב.
1: ממש לא.
0: היא אומרת משהו...
1: היא יותר חידה מבדיחה כבר. יש מאחורי הדברים, היא מעניינת.
0: כן, כן. תודה לטל ששלח לנו את הקטע הזה. ותודה לכל מי ששולח לנו.
1: שאתם שולחים אינסרטים.
0: ברדוגו... הייתה את השיחה הזאת שכולם דיברו עליה בסוף שבוע של ברדוגו, שבעצם הוא זה שחושף שהוא היה בפגישה עם זיני, והוא השפיע על זיני לחקור את ההדלפה ל-12, בסדר? זה, הוא חושף את זה.
1: בעצמו.
0: וזה גם למאומה. ובין השאר הוא סיפר לא רק על השיחה עצמה עם זיני, אלא על איך היה שם, איך הרחו אותו.
1: שם
0: בשבק.
1: כן, כן, כן.
0: בוא נשמע.
1: אוקיי.
4: אני גם אגיד לך משהו אחד, אני אספר גם כן.
1: ספר.
4: משהו נדפק להם שם בשבק. הביאו אותך, יש להם חדר הערכה. עם מלצר, עם בקבוקי וויסקי, עם קפה, שמכינים אותו כמו בטורקיה, על חול, מכינים לך אותו מיוחד. אני נהניתי, ביקשתי פעמיים, שתי כוסות קפה.
0: רגע, אז למה משהו נדפק דווקא? מבחינת אירוח זה נראה לי אחלה אירוח.
1: יופי, קפה, מפנקים אותך
0: מלצר?
1: על אפר כזה, כמו, כן,
0: מלצר
1: וויסקי.
0: מביא עם וויסקי וקפה, וביקשתי שתי כוסות קפה, בגלל זה היה כזה נמרץ. תן לי עוד קפה. תחקור את הערוץ 12, תחקור את כולם, תחקור את זה.
1: קדימה, עוד קפה, יאללה, עוד קפה. בטח כבר, אתה יודע, בן אדם בתקף קופאין כבר, הוא מתפרץ לכל כיוון.
0: תחקור את כל הדברים. כי ברוב הקפה, עולים לך רעיונות חדשים.
1: בטח.
0: אז...
1: מי לוקח שני קפה בפגישה כאילו?
0: תלוי כמה זמן הפגישה. אם אתה בהמתנה, שותה קפה, עד שהפגישה מתחילה, קפה אחד.
1: נראה לי, כן, יותר מאחד זה...
0: ואם במהלך הפגישה אתה...
1: כמה זמן עורכת פגישה כזאת?
0: שעה.
1: תחקור.
0: תחקור, כמה זמן עורך הפגישה. תגיד רגע, אבל מה קורה בשבק עם הזה? חול, ועושים קפה בחול, וחבר'ה...
1: מלצרים מסתובבים שם.
0: חבר'ה, אתם יכולים רגע ל...
1: אתם שירות הביטחון הכללי,
0: כן, איך היה לכם זמן?
1: יש דברים לעשות, ויש הרבה דברים לעשות.
0: וויסקי, אתה יודע,
1: אולי יש שם יותר מדי וויסקי, אני לא יודע.
0: תחשוב שמחלקת הרכש בשבק, קונה וויסקי, קונה חול להכין קפה.
1: כן, ברשימות שם, בהזמנות. תביא לי תחמושת, תביא, אני צריך עוד אקדחים חדשים.
0: ותביא לי חול לקפה, כן.
1: תביא, כן, לא, די עם הקפסולות האלה. וויסקי, תביא את ה...
0: את הטובים, נכון.
1: זה אל זלזל בי.
0: טוב, עוד מאיילה חסון, היא ראינה את אשת השעה, דוקטור ריפת בן חי סגב, שעוד חידת צד, אני צריך לשאול אותך כשאנחנו תכף נשמע אותה קצת, למי הקול שלה דומה. אל תענה לי עכשיו, תשמע ותגיד.
1: לא, אני אשמע קודם.
0: כן, תשמע ואז תגיד.
1: אני לא יכול מהזיכרון, אני זוכר, איך היא נראית אני זוכר, אבל איך היא נשמעת פחות.
0: אבל גם איך היא נשמעת, היא נשמעת בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו מישהי שכולנו מכירים.
1: מישהי? אוקיי.
0: מישהי. אוקיי. אז התראיינה אצל אייל חסון, אבל הייתה בעיה.
1: מה הייתה
0: בעיה?
1: נו, קורה, בסדר, כן.
0: קורה. בוא נראה איך זה התחיל ואיך זה נגמר.
5: בסוף, הפרקליטות לא התלהבו כל כך מהעדות שלך. אפשר לומר את זה ככה?
6: אפשר לומר את זה, כן, בלשון המתה. אני בעצם נקראתי...
5: גד, דוקטור לתקשורת, זה לא, את לא יכולה לטפל בצרידות שלי.
6: לא, לצערי לא. אין לי רישיון לרשום מרשמים לתרופות.
5: כן.
6: רק לטלוויזיה.
0: כן, כן, ברור. היא יכולה לרשום רשמים בטלוויזיה.
1: אתה בא, אתה רוצה תוכנית, בערב וכזה.
0: היא רושמת לך.
1: אני רושמת לך פעמיים בשבוע, בשני ורביעי.
0: אני רושמת לך שני שעשועון וחדשות אחד.
1: כן, אתה המצב שלך קשה, אני נותנת לך פריים טיים יומי.
0: כן, נכון, נגיע לך. כן, זה יסדר לך קצת את הראש.
1: רישיון, כמובן.
0: נכון.
1: מרשמים לטלוויזיה,
0: ודאי. למי הקול שלה דומה?
1: אני לוקח, תן לי את זה שוב.
0: בוא נשמע.
5: את לא התלהבו כל כך מהעדות שלך, אפשר לומר את זה ככה?
6: אפשר לומר את זה, כן, בלשון המתה. אני בעצם נקראתי...
5: גד, דוקטור לתקשורת, זה לא, את לא יכולה לטפל בצרידות שלי.
6: לא, לצערי לא, אין לי רישיון לרשום מרשמים לתרופות.
5: כן.
6: רק לטלוויזיה.
0: איך זה לא קופץ לך ישר?
1: אתה מדבר על אתי קרייב?
0: לא, מה פתאום?
1: זה לא
0: קצת אתי קרייב? לא. רגע, אתם יודעים מה, אני אעשה...
5: זה לא, את לא יכולה לטפל בצרידות שלי.
0: אני אעשה סקר.
6: לא, לצערי לא. אין לי רישיון לרשום מרשמים לתרופות.
5: כן.
6: רק לטלוויזיה.
0: לא, אי אפשר לעשות סקר, כי אז אני אגיד למי, אז מה אני אעשה סקר?
1: אז כתבו לנו פשוט.
0: כתבו לנו.
1: שאלה פתוחה, שאלה פתוחה.
0: שאלה פתוחה, למי הכל שלה דומה.
1: למי הכל שלה דומה?
0: זה לא דומה, זה בול.
1: כן?
0: ומוזר לי שאתה לא יודע, כי זה...
1: עולמות הספורט?
0: שאתה לא יודע, ממש לא מספורט.
1: היא על המסך?
0: כבר לא. אבל הייתה בשנות ה-80.
1: היא בחיים? סליחה?
0: כן. כן. מוזר שאתה לא יודע, זה ממש אותו קול, זה כאילו כל פעם
1: שאני מדבר. שנות ה-80? זאת לא... שעשונים?
0: לא, אני פשוט אגיד לך. זאת שהייתה עם...
1: אני מתבאס שאתה אומר לי. אני מתבאס שאתה אומר לי ואני לא עולה על זה.
0: אבל
1: תשמע את... תרמוז לי מאיזה עולמות?
0: מעולמות הבידור שהיא עשתה דמות ליד... היא עשתה דמות...
1: עם עוד מישהי?
0: עם עוד מישהו, עם קומיקאי על, והיא הייתה עוזרת שלו.
1: יוסף? כן. ספי ריבלין יוסף?
0: כן, בוודאי.
1: מדבי, זה לא דבי ונולי אחת משתיהן.
0: לא, זאת רויטל עמית אני חושב, לא? אנחנו ניקח שני סדינים כזה, שהיא הייתה עושה איתו כל מיני דברים, כל מיני הפעלות.
1: אני לא יודע אם זאת רויטל עמית, אבל כן.
0: לא? אז נעשה זה, תכף נעשה השוואה. אבל בינתיים, נגיד ככה, אתם מציעים לנו לשיר בבוקר הזה את זן אדיר.
1: שיר כיפי.
0: את...
1: יעל עמית.
0: יעל עמית, סליחה.
1: יעל עמית.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אני רוצה שתשמיע לי את הקטע הזה, בבקשה.
0: אפשר לעשות, בוא ננסה לעשות השוואה.
5: בן חי סגב הייתה עדה בתיק 4,000.
0: טוב, זה אנחנו שמענו.
1: כן, כן, כן.
0: והקטע יעל
5: עמית, עדה.
6: אני בעצם נקראתי...
5: גד, דוקטור לתקשורת, זה לא, את לא יכולה לטפל בצרידות שלי.
6: לא, לצערי לא. אין לי רישיון לרשום
1: תרומת. כן, כן, כן, הנה, זאת העלמית.
7: אוקיי, כעת. ובכן, לשם ביצוע קסם דורסים לנו שני פריטים. ארגז עץ ויוסף. יוסף?
6: אני בעצם נקראתי...
5: רגע, דוקטור לתקשורת, זה לא, את לא יכולה לטפל בצרידות שלי.
6: לא, לצערי, לא, אין לי רשיון.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, זה...
0: נכון, הם החיות, הם החיות.
1: אני איתך, אני איתך, אוקיי.
0: תשמע, אני, יש לי שיר שבחרתי, שהציע פה ברדיו כי בטלגרם. אז בוא נשמע דיווחי תנועה.
1: מציעים פה את אנה של משינה, שיר כיפי לרדיוקי. תתלבט על זה בזמן שאני מספר לך
0: ש... יש לי פה בינגו.
1: אוקיי, אני אספר לך שכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4, שם עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. כביש 44, עמוס עכשיו מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, ועדכון מהצפון, כביש מספר 65, עמוס מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה. אלה דיווחי התנועה, ו...
0: יאללה.
1: אוקיי, אנחנו פותחים פה לייב.
0: אנחנו שרים את זה ביחד, נותנים את המילים, ופותחים לייב צ'אט בטלגרם.
1: והגרסה המקורית?
0: בוודאי.
1: הנה, פתחנו את הצ'אט, את הלייב, כן?
0: הלייב צ'אט, נכון.
1: מצלמות פתוחות.
0: על כיסא ישן, לבדה יושבת. על כיסא.

0: חשבון, הלילה לא הולכים לישון.
1: אוקיי, אז ארתי פתח מצלמה, הדר אגבי פתחה מצלמה, לימור פתחה מצלמה, וואי אייץ' פתח מצלמה, רוני דיין איתנו, ניתן איתנו, גלי איתנו, עומר איתנו, ועוד ועוד ועוד. פתחו מצלמות!
2: יש כפתור וידאו. מפתחות, פותח הדלת. שולחן קטן, שני קורסאות.
3: שולחן קטן, שתי קורסאות.
2: שואלת מה תרצה לשתות. אני מרגיש ממש כמו דמות מסרט.

0: מעניין אם הם הלכו לישון עם המזגן.
1: רואי, בקפה.
0: לקום תפוס אחרי זה בבוקר, וזה, למה, למה המזגן?
1: אחי, הלילה לא עושים חשבון.
0: אם היה עוד בית, היה מעבר אותי קרל דעתי.
1: אם הלילה לא עושים חשבון, אז זה מזגן, כי זה יותר יקר.
0: טוב.
2: היא מזמינה הפוך לשנינו, ורק מתלוננת על החום.
0: עכשיו רגוע, עכשיו רגוע, לנשום, לנשום.
2: איזה חום, אולי נזוז שואל.
1: גרה בדירה שכורה,
2: גרה בדירה שכורה, ממש קרוב.
0: וזה עולה, וזה עולה, וזה עולה, וזה עולה.

0: וואו, תודה שהייתם איתנו בלייב הזה.
1: עשים חשבון.
0: קולקטיב, עכשיו מצטרפים כשזה נגמר, נו באמת. תודה, ביי. הנה זה נסגר הלייב, וזה כיף גדול.
2: יפה, יפה, יפה, יפה מאוד.
0: 4-5 דקות האלה בתוכנית שיש פה לייב מצולם.
2: מתן, שלום.
0: וכולם עולים, זה נחמד.
3: היי, מה נשמע?
2: בסדר, היי, מה העניינים? מתן, מה שומך?
3: דרור ארז.
0: היי, שלום.
2: סליחה?
0: מה, מה אתה אומר?
3: דרור ארז שדיבר עכשיו.
2: דרור מדבר עכשיו, וארז מדבר תכף. מניין אתה, מתן?
3: אני? דווקא עכשיו אני עברתי מהצפון למרכז, זהו.
2: זהו, כאילו, אתה אומר את זה כאילו...
0: רגע, רגע, רגע, זה מתן סקסופון?
3: או, נכון, הייתי אצלכם.
0: מתן סקסופון, אני זוכר את הקול שלך וצפון.
2: יש לך גם מבטא אמריקאי קצת.
0: מעט קצת, ליל
3: ביט. זה לא מבטא, זה סטייל, ארז.
0: זה סטייל, אהבתי מאוד.
2: אז אתה, איפה אתה גר במרכז עכשיו, מתן?
3: שמרה דירה של חבר שבמילואים כרגע, ונראה איפה היעד הבא בסוף.
2: אתה נודד כזה? אתה אדם נודד?
0: בן דירות.
3: בטח.
2: יפה, זה כיף כזה.
0: והסקסופון איתך?
3: האמת שהוא נכנס לתיקון כרגע, אז לא יכול ללוות אותך מהבוקר באיזשהו מנגינה.
2: אוקיי, אוקיי.
0: נכנס לתיקון? מה זה?
2: תגיד, ממה אתה מושפע? ממה אתה מושפע כשאתה מנגן סקסופון? זאת אומרת, איזה סקסופוניסטים... ידועים ליוו אותך לאורך הדרך.
0: בטח ליסה ממשפחת סימפסון.
3: אז הגדול. כן, זה אחד מהמבוקשים הכי גדולים. זה והפנצ'ר הוורוד.
0: ראית את הפרק אגב שהיא פוגשת את הסקסופוניסט ההוא, המבוגר וכזה, פרק מרגש.
3: זה אחד מהמרגשים.
0: נכון, פרק מרגש, משפחת סימפסון.
3: למה אני חייב לצפות את זה שוב, יש לי דיסני פלוס. מושפעים עליי הכי גדולים. אז נתחיל מזה שאבא שלי... תפתח עכשיו יוטיוב, אני הולך למערב של מני בגר, אבא שלי בקליפ הזה.
2: וואו.
0: באיזה שיר של מני בגר?
2: אני הולך למערב.
0: וואי, אני חולה על השיר הזה.
2: אוקיי.
3: סקר על הקליפ, זה כאילו...
0: וואו.
2: אז מה אבא שלך מסקספן בשיר הזה?
3: כן.
2: וואו.
0: וואו, זה...
3: ואז הוא מסר את הסקספון הזה לדוד שלי, אופר אנקורי.
2: אוקיי.
3: שהוא ניגן עם מוש מאז שבע, ועם הלהקה, וזה באורך איזה 20-30 שנה כזה.
2: אז אתם ממש שושלת של סקסופוניסטים.
3: בואי, אני ניגנתי עם אודי בן קנן איזה פעם, הוא אומר לי, מה זה אתם עם האנקורי, כולכם מנגנים סקסופון, לא הבנתי.
0: תגיד, הולך למערב, זה מתחיל עם הסקסופון, זה ככה.
2: זה.
3: בבקשה.
2: זה אחד מהנגינות הסקסופון הידועות בארץ.
0: שיר ענק.
2: יפה.
3: אני חייב לבדוק את הרקום.
2: תגיד.
0: קיבלתם תמלוג.
2: מתן, אז אתה במרכז שומר על דירה של חבר, עד מתי הוא במילואים?
3: דווקא הוא, אני לא יודע.
2: אוקיי.
3: אבל הוא בסדר, הוא בפיקוד העורף.
2: כן, כן, לא. אבל לא, אני שואל בשבילך, כאילו, עד מתי אתה תהיה בדירה הזאת?
3: No big deal. אני, you know, it's no big deal.
0: רגע, אבל נגיד הוא חוזר מחר ממילואים הביתה.
2: אין לך איפה להיות.
0: מה אתה עושה עם כל ה... אתה עם ציוד, אתה עם דברים, לאן תלך?
3: מה, אתם רוצים לאמץ אותי? הכל בסדר. Don't worry about me, man. It's all good.
2: אתה תהיה בסדר.
0: אתה זורם, אתה כזה... נו ונד.
2: אוקיי, אוקיי.
3: פשוט לא יכלתי יותר עם הצפון, man. כל היום יש מלחמה, אין מלחמה.
2: אבל עכשיו אין מלחמה. דווקא עכשיו אין מלחמה.
3: זה מה שאומרים לך.
0: אני חושב שהמ מגיעה מנה ונד?
2: לא חושב, אבל אולי כן.
0: נה ונד.
2: כן.
0: נווד.
2: אוקיי, יכול להיות.
0: כיוון, טוב.
2: מתן, אז מרכז וזה, בסדר. תגיד, מה החלום שלך, מתן? מה כאילו, מה החלום הגדול שלך? אתה נשמע אדם עם חלום.
3: וואו. זה חלום שהתגשם, רציתי להיות ישראלי, אז באתי לכאן.
0: כן, זה מגיע מנה ונד.
2: הבן אדם מספר על החלום הגדול שלו להיות ישראלי.
0: לא, הייתי חייב לבדוק את זה, אבל איזה כיף זה לגלות את זה.
2: איזה כיף זה שהחלום שלו להיות ישראלי והוא עושה את זה. זה מדהים.
0: זה גם, ברור.
2: מתן, זה פשוט נהדר, מקסים. אין משהו שאתה לא אוהב בישראליות?
3: לא, לא, לא ברדיו, אחי. תקשיב, אתה רוצה לדבר איתי כאילו ארבע עיניים, אני אשמח לדבר על דברים שמאתגרים, אבל...
0: אני אומר שבוא לקפה.
3: יש משהו מדם ישראל זה שבאמת אנחנו... זר לא יבין זאת מי אנחנו ומה אנחנו.
2: לא, זה חד משמעית, נכון? לא, סתם, כאילו בישראליות, אתה יודע, קצת החוצפה, קצת הזה, קצת הזה, תמיד יש איזה משהו ש...
3: מה, אני גם לחוצפן פה ושם, כאילו, הכל בסדר.
2: אתה חוצפן?
3: No one's perfect.
2: כן? אוקיי.
3: Yeah, nobody's perfect. אנחנו, תראה, בדיוק אנחנו בתקופה בין המצרים. We have to work on ourselves.
2: נכון, שלושת השבועות. תגיד רגע, ואתה לא מתגעת, אתה היית? גרת בארצות הברית הרבה זמן?
3: מה זה התגרתי? אני, I live the good life.
2: איפה?
3: לוס אנג'לס, ניו יורק, סן פרנסיסקו.
2: ו-you're not missing?
3: I miss them. But it's not the same place anymore. זה לא אותו מקום. אני לא יכול להיות כמו כולם שם שמסתכלים על הכל במשקפיים ורודות ואומרים הכל יהיה בסדר. יש אנשים שבאמת לא מתנהגים בסדר כלפינו.
2: ברור, בטח, בטח.
0: לגבי החוצפה, אתה חושב שפה אתה יותר חצוף מה שראית שם?
2: Good question.
0: מה אתה אומר, מה התשובה?
3: חד משמעית.
0: כן. כן. אתה משחרר לעצמך פה כי הסביבה כבר יותר כזה, אז אתה כאילו נטמע בסביבה.
3: אבל אני לא מאבד את השליטה, בוא נגיד ככה. גם שעכשיו קרה זה משהו מאוד מאוד חריג, כאילו שכן, כלב ששכן תקף את הכלבה שלי, לא הגזמתי. You know, but I had to stand up for myself.
2: בטח.
0: שכן תקף את הכלבה?
2: כן. מתן, אתה איש שיחה ממש כיפי, הייתי יכול, אפשר לדבר איתך שעות, לשבת ככה, לשוחח.
3: אתה יודע מי אני? אני ראיתי, צפיתי באינסטגרם שלך. אתה הגשת ביקורת על ההוא של ה... לא בגלל שביקורת, אבל דיברת על ההוא הזה, הצעיר הזה במילואים שמדבר כל הזמן פקה פקה. אני האיזון בין ההוא ומורדכי דוד. זה אני. I'm the perfect mix.
2: יפה, אוקיי, בסדר.
3: That's how I see myself, honestly. The way that you can understand it best. I love Israel and I'm not about to go around talking shit about anybody just to, you know, just to get some likes and clicks.
2: מקסים.
3: I really love the country and I want to see us do better.
0: אוקיי, נגיד שבספוטיפיי הקטע זה יעלה עם תרגום כמובן. קחו בחשבון, יהיה תרגום בעברית לקטע הזה.
2: מתן, הנה בא לך חצי דקה לענות על שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
0: אתה צריך לעבור 5 תשובות.
2: הנה זה קורה, מתן, בהצלחה. איזו יבשת, מתן, תהיה איתי יבשת הגדולה ביותר בעולם?
3: אסיה.
2: נכון, מי הוא שר המלחמה של ארצות הברית? נכון, איזו אימפריה עתיקה בנתה את הקולוסיאום?
3: הרומאים.
2: נכון, מהו היסוד הכימי שהסימון שלו הוא O?
3: מה זה?
2: O, מה זה O בכימיה?
3: O בכימיה, אוקסיג'ן.
2: נכון, איזה מלחין מפורסם הפך לחירש בשנותיו האחרונות?
3: בייטהובן.
2: נכון, את איזו חברה הקים סטיב ג'ובס?
3: סטיב ג'ובס, קאמן, אפל.
2: נכון, איך אומרים שלום בצרפתית?
3: בונג'ו.
0: זה נכון.
2: בונה, אתה פגז.
0: ענית בכל השפות.
2: כן, אתה יכול...
0: אנגלית, עברית.
2: אתה יכול לבחור שיר אם אתה רוצה, if you want to, לבחור שיר, אתה מוזמן. איזה?
3: יש לי שיר שיצא שבועיים לפני המלחמה.
2: איזה?
3: ולא הספקתי אפילו לעשות לו יחץ אחד בגלל המלחמה.
2: שלך?
3: אני, I'm the executive producer.
2: לא, אבל אנחנו מתכוונים משיר כזה שכולם מכירים, אוהבים ויודעים.
0: אולי נפרגן לאבא שלך ולמני בגר ולך ולכולם, אם הולך למערב, שזה שיר כיפי, מה אתה אומר?
3: לא, אז אם אנחנו נבחור שיר ישראלי,
2: איזה?
3: אז זה בן אדם של מוש בן ארי.
2: בן אדם, אז סבבה, אז נשמע פרסומות ומיד אחרי זה בן אדם של מוש בן ארי.
0: אתה עם 7 תשובות וזה נהדר, והיה פשוט כיף לדבר איתך.
2: Thank you very much, בטח, בוקר טוב שיהיה לך ולכולם.
0: גם לגמרי.
2: יאללה.
0: ביי מתן, תודה.
2: פרסומות, ביי ביי, שבוע טוב. סוף שבוע טוב, איזה סוף שבוע טוב?
0: שבוע טוב.
2: פרסומות ותכף אנחנו נמשיך. עוד מאזין בהמשך עם חידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90.
0: יש פה משימה לעבור 7 תשובות, לא קל.
4: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעון
12: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: היי אבא.
14: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
17: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: נטו מהפכה.
19: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
22: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: זה מוש בן ארי, בשירו בן אדם. על הקו נמצא לא אחר מאשר דור. שלום היי,
1: בוקר
0: דור.
1: טוב לך דור.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך דור, מאיפה אתה בארץ?
2: וואלה, אני מנתניה.
0: יפה, מפולג. יפה. היית בים, אני שומע בקולך שהיית בים בחוף במבו וילג' כל השבת, נכון? באת בעשר.
1: אולי בגש אפילו.
0: לקחת את הגלשן, את האדם שגולש.
2: האמת שהלכתי טיפה יותר דרום, הייתי
1: באילת. טיפה יותר דרום.
0: בסוף שבוע היית באילת?
2: כן.
1: עם מי היית?
0: באיזו מסגרת?
1: כמה זמן היית? כן. מי היית? מה עשית? מה קרה שם?
2: הייתי חברה שלי, היינו איזה יומיים ככה, סתם, אתה יודע, ירדנו לרענן את הראש טיפה.
1: אתה וחברה שלך, זה חברה זה בת זוג או שזה just a friends?
2: לא, בת זוג.
0: כמה זמן אתם ביחד?
1: כמה זמן זה כבר כל האירוע המתגלגל הזה, דור?
2: וואה, אנחנו ביחד בתקופה, אנחנו 3 שנים.
0: או, זה כבר רציני.
1: 3 שנים,
0: רגע, בן כמה אתה? כן.
2: אני 27.
0: 27, 3 שנים זוגיות. מה זה אומר, דור?
1: אתם גרים ביחד?
0: אם אני עושה את האחד ועוד אחד, לאן אני מגיע?
1: זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה 3.
2: אם אתה עושה אחד ועוד אחד, זה אומר שאנחנו מחפשים פה איזה סאבלט.
0: איפה?
2: לא יודע, אזור נתניה.
1: אבל מה זה סאבלט? סאבלט זה תקופות קצרות, יכול להיות שאתה בונה על חודשיים?
2: לא, אני בונה בקטנה עכשיו, כי אני רוצה קודם כל להתחיל להתגלגל, אתה מבין? להתחיל לצאת רגע מהבית. זה תסמינים של מוזיקאי, אתה מבין?
0: אתה מוזיקאי גם.
1: אתה בעצם דרך הדלת האחורית משחיל את זה שכן.
0: אתה מוזיקאי?
2: כן, אני מוזיקאי, זמר, כותב, אומן.
0: וואו.
1: איזה כיף.
0: יפה. מה, כאילו, מה הסגנון שלך?
1: מה אתה שר?
0: איפה אתה בדרך הזאת, כאילו, של הזמרה, של השירה?
1: של הזמרה.
2: סגנון, הייתי ראפר, אבל הבנתי שאני...
1: אומן, איפה אתה בזמרה?
0: מה?
2: בזמרה, היום אני זמר. היום אני זמר, כבר לא ראפר, היום אני שר.
0: יצאת כבר מהראפריות.
2: יצאתי מהראפריות, שמע, אני יודע להיות ראפר, אבל זה לא מעניין אותי, יש לי קול יותר יפה, אתה מבין?
0: כן, ראפר זה למישהו שמדבר, זה לא לבעל קול יפה כמו שלך.
1: זה אמנות בפני עצמה, שצריך שם את הכישרון, כישרון על.
0: תן לנו את הפזמון הכי ידוע שלך, זאת אומרת, תשאיר את הפזמון הידוע.
1: אתה לא עושה לו את זה, אתה לא עושה לו את זה. לא, אתה לא עושה
2: לו. מה הבעיה, זה כיף.
1: כן?
0: כן, מה, זה עוד אנשים לדבר.
2: מה, בשביל מה נשאר?
0: נו.
2: וכמה קל להתאר. וכמה קל להתאכזב ממני, מכל מה שאין לי.
0: יפה, קורע את הלב. מה, כמה קל להתאהב ולהתאכזב?
1: לא תמיד זה קל, להתאכזב זה קל, אבל להתאהב זה קשה. זה לא קל, נכון.
0: נכון.
2: לא, תשמע, אני כותב כאילו...
0: מהלב.
2: כי אני כותב על דברים שהם תמיד תמיד מרגשים.
1: ברור.
2: תמיד, כאילו.
1: מהחיים, מהלב.
2: זה מה שיוצא ממני, ולפעמים זה נכתב על משהו שהוא סופר סופר סופר אמיתי, ולפעמים זה נכתב על משהו שפשוט... דברים מעלו לי סיטואציה, אני מאוד
1: כזה כאילו, אוהב לתת. זה נכתב כאילו ממקום אמיתי, כמה לקל להתאהב וכזה, אז כאילו זה קשור...
0: לחיים בטח.
1: זה קשור אליה, לשלוש שנים?
2: לא, חס וחלילה,
1: מה פתאום? למה, כמה קל להתאהב?
0: אבל להתאכזב לא היה.
2: אבל תבין, יש פה גם, הבנת על זה, כאילו... אני מאמין שהביאה לי השראה בדבר הזה, אבל זה היה שילובים, אתה מבין?
0: כן, בטח.
2: שילובים של מה ש...
0: יפה.
1: כמו לכתוב על החיים, בסוף לכתוב על החיים.
0: המון הצלחה במקצוע, זה מקצוע לא קל להיות זמר.
2: אתם במיוחד יודעים. אתם במיוחד ממודעים לדבר. אין ספק.
0: כן, כן, קשה.
1: שני זמרים, אנחנו...
0: כן, דור, אנחנו...
1: לא קל לנו עם הזמרה, אבל שרים, אין מה לעשות.
0: דור, רגע, אתה מתפרנס מזה, מהזמרה ומהשירה?
2: כן, אני מתפרנס גם מזה, עדיין לא בצורה מלאה.
0: כן.
2: אנחנו עובדים על זה, מה שנקרא.
1: בסדר גמור.
0: יופי, שיהיה המון בהצלחה.
1: בתנועה, אתה בתנועה, זה מה שחשוב.
2: אני בתנועה, יש דברים ככה שהם רצים בטיקטוק, יש מוזיקה שאנשים שומעים, קצת מכירים, פה, שם.
0: אחלה, יופי.
2: קצת למקומות, אומרים לי כזה, זה השיר שלך, זה פה.
0: כבר אומרים לך זה השיר שלך, זה נהדר. אז דור, נהדר, אז בוא נלך על חידון הכתובים. תשמע, אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות.
1: כן.
0: אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
1: יש פה משימה, היא לא קלה, אבל היא אפשרית, זה לעבור 7 תשובות.
0: אבל אתה עומד בפני עצמך, זה לא משנה.
1: בדיוק.
0: אתה יודע, אתה מתמודד מול האתגר הזה,
1: לענות על שאלות. ואם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ונבוא. להיות בתנועה, כמו שאתה חי את זה.
0: כן. דור,
2: אתה חבר טלפוני?
0: אין, אתה יכול להתייעץ עם מי שאתה רוצה, אבל זה בחצי דקה, סבבה? הנה זה קורה. דור, בהצלחה. 3, 2, 1. איך נקרא הפרלמנט של ישראל?
2: פרלמנט הישראלי? כן. כנסת? לא
0: נכון,
2: יודע.
0: נכון, נכון. איזה איבר בגוף אחראי על ניקוי הדם?
2: לב, הכליות?
1: לא.
0: לא, בפיזיקה, איך נקראת הטבלה המסדרת את כל היסודות?
2: והטבלה הכימית.
0: אוקיי. בכלכלה, איך קוראים לה הפרש בין הכנסות להוצאות?
2: זה נטו, זה ברוטו.
1: משהו בסוף.
2: לא יודע, מה זה השאלות האלה?
0: כן, שאלות מוזרות.
1: זה רווח, זה הרווח. ההפרש בין הכנסה להוצאה זה הרווח.
2: הרווח.
1: כן. והטבלה המחזורית שם בפיזיקה. ומה עוד? והכבד.
2: הכבד?
1: כן, אחרי הניקוי הדם.
2: שים לב. איזה כבד, איזה כבד.
1: כזה, כן, כן, כן.
0: יפה.
2: אתם משאלות של פיזיקאים, אני מוכן.
1: תקוע
2: פה על לנגן
1: ולשיר. בעולמות אחרים.
0: כן. דור, המון בהצלחה שיהיה.
1: לגמרי, תמשיך.
0: תשאר עוד פעם בהזדמנות.
2: ויש לי אלבום שבדרך, ויש כמה שירים שכבר בחוץ. זה לא מוזיקה לכולם, חברים. זה מוזיקה לאנשים שרוצים להרגיש דברים. זה מאוד ספציפי, קחו בחשבון.
0: שרוצים להרגיש מה?
1: להרגיש דברים?
2: להרגיש משהו בחיים האמיתיים האלה. להרגיש משהו אמיתי.
0: אתה גבר רגיש?
1: בית, אתה מבין.
2: תשמע, אני גבר רגיש, כן, אני גבר רגיש.
0: יפה, יפה, יפה. אז נחפש אותך, דור.
1: דור.
2: דור מעוז.
0: דור מעוז. תודה שהתקשרת בישהו. להתראות,
1: תודה רבה לך, בהצלחה.
2: ותודה, ושאוטות לשחר.
0: שאוטות
2: לשחר,
0: כמובן. שאוטות לשחר. להתראות, דור.
1: בהצלחה גם בסאבלט, תמצאו סאבלט.
0: יאללה, להתראות, דור. ביי. ביי, להתראות. מיכה סלאמה נמצא על הקו.
1: בפינתו שיטת הסלאמה.
0: בפינתו שיטת הסלאמה. הנה זה
3: קורה.
1: מיכה סלאמה, בוקר טוב לך.
0: מה יודעים?
3: זמן אף, כאילו לפני יומיים דיברנו, הזמן אף, הזמן אף.
0: באמת, כן, כל שבוע טס לו, כל השבוע טס לו.
1: פתאום אתה מבין שעבר שבוע כשאתה מדבר עם מיכה סלאמה.
0: נכון, אבל מתחיל שבוע.
3: אנחנו גם חוגגים כמה שנים טובות נראה לי, זה כאילו...
1: אנחנו, לדעתי, תשמע, התוכנית פה היא ביותר משבע שנים, לדעתי אתה איתנו שש.
3: לא, לא, לא, אני מי איתכם מדי וואן, שבע.
1: כן?
0: מדהים.
1: מהיום הראשון, ממש ככה.
0: כן. תגיד, מיכה, מה קורה בתחום הטלוויזיה?
3: קורה הרבה, יש הרבה ריאליטי, יש פאוור קאפל, יש דה וויס שעלה לאחרונה, לא דיברנו על זה, דה וויס, תוכנית מוזיקה, הרבה זמן לא הייתה פה תוכנית מוזיקה.
1: אז רגע, איפה אנחנו בפאוור קאפל, מה זה, זה הזוגות, זה כזה, יש שם הדחות?
3: כן, יש שם הדחות.
1: אוקיי, מישהו כבר...
3: מישהו הודח בהדחה האחרונה, זה היה רון ביטון, המפיק המוזיקלי, רון בי, זה עוזר משהו.
1: ועם מי הוא הגיע לתוכנית?
3: עם אשתו, עם כולם זוגות, מה זה מי הוא הגיע? פאוור קאפל.
1: אוקיי, לא, לא יודע, אולי בת זוג, לא יודע, נשוי, לא נשוי, לא יודעת מה קורה שם.
3: לא, תוכנית זוגות, תוכנית זוגות, זה זוג, והוא הודח. אבל מה שבאמת יותר מעניין זה באמת דה וויס, כי דה וויס יש לנו הרבה, באמת, הרבה זמן היה לנו באמת תוכנית מוזיקה פה.
0: נכון, נכון.
3: אז זה חבבה שזה נהיה כזה כבר לאירוויזיון. נורא מעניין, משהו מרענן, עם אחלה שופטים.
1: שמה עדן.
0: שופטים שורה ראשונה.
1: נועה עדן.
3: שופטים שורה ראשונה, עדן בן זקן, נועה קירל, עידן רייכל וסטטיק.
1: כן.
0: מדהים.
3: אחלה שופטים.
0: כן, נכון. ויש איזה...
3: נראה טוב, נראה מפריח.
0: יש איזה בשורה שיוצאת משם, כאילו איזה משהו שלא שמענו. לא יודע.
1: יש שם שופט טוב, שופט רע, כבר הדמויות כבר ברורות?
3: ברור שהבן, כאילו עדן בן זקן היא כאילו אותנטית העממית כזאת, אבל צחיקו לה. נועה קירל מהחברה מנית ואוהבת את כולם, עידן רייכל וסטטיק מסתבר קצת נראה לי קצת יותר הקשוחים.
0: יותר בררנים.
3: יותר בררנים, כן.
0: כן, אבל אין איזה מישהו מתמודד שאתה נמס ממנו.
3: לא. עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: זה מוזר, כמה עוד זמרים חדשים יכולים להיות, כאילו...
3: יש, תמיד יהיה, תמיד יהיה, זה לא חדש, כל הבני 16, תמיד יהיה.
0: כן, אבל... כל מקצוע. לשתי תוכניות ריאליטי, גם זה וגם זה, וצריך להיות כל כך גדולים, עם קול גדול.
3: תקשיב, אבל זה שונה, הכוכב הבא זה לאירוויזיון יותר, ובוחנים אותך על מטה, אם אתה מתאים לייצג אותם לאירוויזיון, לא לגלות שזה כוכב חדש.
0: אז מה הפיק פה בעצם, נניח נבחרתי וזה זהו, רק זוכה?
3: פה הפיק בעצם זה בעצם בוחנים אותך לפי הקול שלך, רמי, לא רואים אותך ולא שואים אותך, אין פה נראות, אין פה פאבי מתית, אין פה, בוחנים אותך בשלב
0: הראשון. כי הם לא רואים אותו בהתחלה.
3: הם לא רואים אותו, זה רק נקראת בקול.
1: אחר כך כבר רואים אותו, אני חושב, מהאחרונה, ואז כבר זה גם...
0: לא, ברגע שאתה מסתובב אתה רואה אותו. אם אתה לא מסתובב אתה לא יודע מי זה היה.
1: נכון, אבל תגיד, מה, מה, מה, מה המקום הראשון לוקח בסוף, בסוף העונה הזאת?
3: המקום הראשון? וואלה, לא יודע, עוד לא אמרו מה הם נותנים, אולי
0: זכה בדבויס.
3: זכה בדבויס, זכה בדבויס, לא, אבל בטח, אני מאמין שיהיה איזה תוכנית, איזה שטאפ, אתה יודע, איזה מתנה כזאת.
0: כן, אוקיי, בסדר.
1: מענק כספי משמעותי וחוזה הקלטות מקצועי.
3: כן, אבל יש עוד תוכנית אחת שאני כן רוצה לדבר עליה, סדרה יותר יכול בהמלצתה של דרור, אגב.
0: איזה?
3: יש שיר כזה טיפ-טו, מכירים את השיר של ג'יימס דון
0: לטיפ-טו? סדרה מעולה.
1: הקצות האצבעות, ראיתי אחרי שתיים מהצטעי דרור.
3: הקצות האצבעות עם אלן קאמינג.
1: סדרת מופת.
0: ראית עד הסוף אבל?
3: לא, אני באמצע, אבל כבר אני מתחיל להבין.
0: אבל תקשיב, זה כל פרק, מהאמצע כל פרק הוא וואו. ראית עד הסוף?
1: כן, ראיתי את כל העונה לפני האמצע, זה מעולה.
0: כן, אבל זה לא...
3: אני קשה לי סדרה שלא תופסת אותי מההתחלה. הסדרה תפסה אותי מההתחלה, המשחק, ההומור השנון קצת, יש פה איזה ציניות גבוהה כזאת קצת אפילו.
0: נכון, נכון, אבל זה משתנה. זאת אומרת, זה הופך להיות ממשהו נחמד, כליל, הומור כזה וזה, למשהו...
3: כן, אבל בעיקר...

0: שלא מדברים עליהם מספיק. וכל ההומואים המבוגרים קצת שמרגישים לעצמם שהם לא שווים מספיק. כאילו יש הרבה, ואלימות, ועבודות שלא מקבלים טרנסיות.
1: מעבר למצוינת, היא סדרה חשובה גם. עדיין, לצערנו עדיין, זאת אומרת, זה עדיין חשובה היום.
0: היא כאילו מציפה את הרבה בעיות בקהילה הגאה שלא מדברים עליהם מספיק. קהילה הגאה זה לא רק יחתי וזה וזה.
1: לא, לא, ברור, ברור, ברור.
0: בטלוויזיה. אז היא מציבה הרבה בעיות הרבה יותר עמוקות בעיקר. נכון,
1: התמודדות, היא מציעה מהארון, התמודדות בתוך המשפחה, זו סדרה חשובה וחזקה.
0: אז ממש ממש ממש אהבתי והיא חשובה, ואני עדיין לא סיימתי אותה, ואני כאילו מרגיש את הווייב כבר.
1: שחקן הראשי שם עם השפם זה וואו.
2: כן, זה...
0: Uncoming
1: קוראים לו, כן, כן.
0: הוא אגב, הוא מנחה את התוכנית שאני כל הזמן ממליץ לכם פה שאתם לא רוצים, הבוגדים, זה טרייטור בארצות הברית. הטרייטור בארצות הברית זה נחשב הריאליטי הכי טוב בארצות הברית. יותר מהאח הגדול, יותר מסתובב, יותר מהכל. וואלה. והוא מנחה את התוכנית בצורה תיאטרלית וכאילו אומנותית.
2: וואו. הוא דמות, הוא כאילו עושה שם קצת דמות כשהוא מנחה את זה?
0: הוא מנחה את זה, הוא מנחה את זה באובר תיאטרליות כזאת מוקדמת, הוא דופק לוקים כזה, והוא כזה, הוא נורא תיאטרלי.
1: זה הבוגדים, זה מה שניסו לעשות פה בארץ?
0: כן, אבל בארץ זה לא באמת, זה היה כזה...
1: שמיו בטירה כזאת, כן.
2: כן,
0: אבל בארצות הברית זה עכשיו הריאליטי הכי טוב. זוכה קהל, זוכה בכל הפרסים, חודי כזה, אתה יודע, לא טרש, משחקי מוחות נורא חזק. תראו את זה, תראו את זה, אני קודם ממליץ לכם על זה.
2: זה בנטפליקס?
0: לא, זה הבעיה שאי אפשר, יש את זה ב-YES רק, ב-YES, אם יש לכם YES. אין את זה לא בנטפליקס, לא באות, לא בכאילו כאלה.
1: אתה מבין למה אנחנו לא רואים את זה? כי צריך למצוא בדיוק את ה... טוב, בסדר.
0: או ב-YES, או ב... אתה יודע, כל מיני אפליקציות של סטרימינג וכאלה.
2: יפה, אוקיי, בסדר גמור. אז יצאנו פה עם סדרה, וריאליטי למי שאוהב, ותודה רבה, מיכלה.
1: יאללה, שבוע טוב, מיכה.
2: שבוע טוב, תודה רבה.
1: תחזור לישון, תחזור לישון, מיכה.
0: לא, אני הולך עכשיו, אתה יודע איפה, לא לפנים.
1: אה, נכון, סליחה.
2: אתה כנראה שוכח שהוא מלאה קהל.
1: לא, יש לו חזק גם בתקשורת.
2: נכון, נכון.
1: בכל מקום אתה רואה אותו. יאללה,
0: רציתי להגיד את משהו לדרור.
2: מה?
1: יאללה, תגיד.
0: רגע, שכחתי.
2: מה? באיזה עניין?
0: לא זוכר. לא, רגע, טלוויזיה, מה זה יכול להיות?
2: תכתוב לי.
1: ריאליטי, סדרה, סרט, מונדיאל, אתה קצת...
0: לא, אני מזכר ואני אכתוב לך, אבל...
2: תכתוב לי, תכתוב לי. מיכה, להתראות, שבוע טוב, ביי. ואת השעה הזאת כרגיל, תודה רבה לשחר מנשה, את השעה הזאת כרגיל, אנחנו מסיימים עם שיר ענק שהוא רומנטי. היא... כל יום אותו סיפור, שוכח לשים את האור בזמן.
1: לא תיתן התראה לפני. מיכה, מיכה, מיכה, מיכה, מיכה, שים, פליי.

0: זה רק שנינו. אתה יודע.
1: אני יודע, אני יודע. בבוקר הזה, כאשר השעון סוגר 80...
0: מי סוגר 80?
1: 8:54.
2: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: אין אפס מה
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אפס מעיין הגבס.
15: נטו מהפכה.
16: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר לילה של חילופי מהלומות בין וושינגטון לטהרן, יושב ראש הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים, והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי, וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראנים מתעדכנת באופן שוטף. אבל בקטר, האמיר לשעבר השייח חמד בן חליפה אל-ת'אני הלך לעולמו בגיל 74, כך הודיעו הרשויות במדינה. חמד הנהיג את המדינה בין השנים 1995 ל-2013. פלילים עכשיו, שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 80 נפצעה באורח בינוני מפגיעת מיניבוס בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. היא פונתה למרכז הרפואי לגליל שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: הסדרה שדיברנו עליה בשעה הקודמת, למי ששאל בטלגרם, היא נקראת על קצות האצבעות. ראיתי את זה בהוט, יכול להיות שזה נמצא בעוד מקום.
1: זה בהוט טיפטו באנגלית, ועל קצות האצבעות.
0: זו השעה השלישית, 9:04, שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו שאלנו אתכם לגבי דברים שיש רק למשפיעני רשת. הגיע לפה איזה משפיען קוראים לזה?
1: משפיען כזה,
0: מארצות הברית, שהגיע לפה ואומרים שהוא בעייתי קצת וכולי, אבל באופן כללי משפיעני רשת, מה מיוחד בהם, מה רק הם אומרים, מה רק הם עושים, מה יש להם ולנו אין, לאחרים אין. כתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. אתם יכולים לכתוב גם בקבוצת טלגרם וגם לשוחח בקבוצת טלגרם, זה פתוח לשיחות, להערות, לשאלות, להבחנות.
1: טלגרם, אתה יודע, מכיל הכל, מכיל הכל.
0: הבעיה עם הרדיו, הרדיו זה מדיום נהדר, אבל הבעיה איתו שאתה שומע וזה חולף לך, ואתה לא יכול להתעכב רגע עם משהו מעניין אותך.
1: נכון, לעצור שנייה.
0: לעצור שנייה, מה הם אמרו, מה אמרתם, זה, יש לי עוד משהו להוסיף.
1: טלגרם משלים לך.
0: הוא משלים לך ומוסיף למי שרוצה להוסיף דברים, יכול שם על כל מה שקורה פה.
1: בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, זה בשורת החיפוש, כן, בטלגרם למעלה, הבוקר ברדיו 90, עושים ג'וין ואתם איתנו.
0: משהו הפריע לי בפרסומת של דייוויד שווימר, ראית את הפרסומת שלו בסופר?
1: לחברה,
0: כן, שהוא בסופר, כן.
1: אני לא זוכר, אני רק זוכר שראיתי אותו מול מישהו, אבל לא...
0: סבבה, הוא בסופר.
1: מה
0: העלילה
1: שם, אני לא זוכר.
0: והוא אומר לו, מה, אתה דייוויד שווימר? עושה סופר? אז דייוויד שווימר אומר לו, מה פתאום? אם הייתי דייוויד שווימר, הייתי עכשיו בהפלגות והייתי בספינות, כי דייוויד שווימר זה כוכב העל הגדול.
1: כמו שאומרים פאקינג דייוויד שווימר.
0: כן, הוא בטח ביחדות וכאלה, אני לא. אבל לא, הוא אומר לו, כן, אבל אני מזהה אותך, זה הקול שלך, זה אתה, אתה ממש הוא. אז הוא אומר לו, לא, אני לא, אבל אם אתה רוצה אתה ללכת ליחדות וכאלה, אז תעשה את ה...
1: תצטרף
0: לדבר הזה. זה חברה של מה? של השקעות?
1: נראה לי, כן.
0: אז תצטרף לחברת השקעות.
1: זה הפרסומת המשך, הפרסומת שהוא יושב בפגישה ומוציא איזשהו טאבלט כזה ומציץ בו וכזה.
0: כן, כן. עכשיו, אז... רגע, משהו פה מוזר, כי זה כן דייוויד שווימר.
1: אנחנו ראינו אותו, זה הוא בטוח. כן. מה, זה לא יכול להיות שזה כפיל לא, תאום מושלם שלו, זה
0: אז,
1: הוא.
0: לא הבנתי, אז אם זה הוא, והוא לא עושה את כל היחטות והאלה, כי הוא בסופר, מבחינת הלילה,
1: סימן ש...
0: סימן שהדייוויד שווימר הזה שיש לנו בראש,
1: שהוא טוען, העלילה של הפרסומת, שהוא הלך עם החברת השקעות, וכן יש, כי הוא חלק, הוא כן לקוח... הוא כן משתמש בהם.
0: גם זה, אבל גם מהתדמית שיש לך על דייוויד שווימר, זה מה שהוא אומר, דייוויד שווימר, שאם הייתי דייוויד שווימר באמת, אז הייתי ביחדות ובלוס אנג'לס וזה.
1: הוא אומר, זה לא אני.
0: אז הוא אומר, זה לא אני, ולכן אני פה בירקות, בסופר.
1: כן.
0: אוקיי, אבל אתה כן דייוויד שווימר.
1: נכון,
0: אז הוא כן אמור להיות, אז הוא כן אמור להיות ביחדות ובדברים האלה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, איך זה יכול להיות שהוא אומר, אם הייתי דייוויד שווימר, הייתי ביחדות, אבל אתה כן דייוויד שווימר, ואתה לא ביחדות.
1: אז אולי זה לא דייוויד שווימר, אולי זה פה...
0: אז כל הפרסומת היא מושכת את ה... זה מתחת לרגליים, מתחת השטיח
1: של המינות, אולי.
0: כן, נכון. עכשיו, זה שהוא עושה, אגב, פרסומת לחברה ישראלית...
1: כן.
0: סבבה, אבל זה לא קצת...
1: הוא דיבר על זה.
0: לא דייוויד שווימרי? הוא דיבר על זה?
1: הוא דיבר על זה שכן, שאמרו לו וזה, מה אתה, דייוויד שווימר, חברי, וזה, מולטי, מולטי, מולטי, מולטי, מולטי, ואתה, מה אתה צריך וזה?
0: הוא מולטי, מולטי, מולטי, מולטי?
1: דייוויד, אתה יודע שבחברים בסים קיבלו מיליון דולר, כל משתתף מיליון דולר לפרק. עזוב שידורים חוזרים וקמפיינים ודברים שמעבר לזה, כן?
0: נכון.
1: על חברים מיליון דולר לפרק כל שחקן.
0: אוקיי.
1: אז,
0: נוח.
1: סידור.
0: לא, גם בזה.
1: קצת ירה.
0: אני גם אוהב שלא מתחילים 750 אלף דולר.
1: לא, לא, לא, תן לי הגול. תן לי הגול. אני רוצה לדעת שאני אחרי 10 פרקים, יש לי 10 מיליון. לא, 854 כפול זה, והסוכן לוקח, וזה גם הסוכן שיקח 10%, לא 12%. אני עם הסוכן אומר לי, אני מעלה לך מהעשרה 12%, אני עוזב אותו. אני אומר לו, בגלל ה-OCD, קח 20, ולא 12%, כדי שיסתדר לי בראש.
0: ככה עושים מסע ומתן.
1: אני חזק מאוד במסע ומתן, אני לצד בצד החלש. בקיצור,
0: מיליון.
1: אז אומר אמר שזה בשביל העשייה, לא בשביל הכסף, אלא בשביל להיות באיזושהי תנועה, להיות קיים.
0: לעשות משהו.
1: להיות קיים.
0: לעשות משהו.
1: אני נמצא איפשהו בעולם, ולא הכסף.
0: לא, אני מניח שזה לא הכסף, ובכל זאת זה פרסום, זאת אומרת, מה, אתה יכול לעשות עשייה שאינה?
1: אני מניח שהמסר ומתן על הפרסומת היה אחד הקלים.
0: למי?
1: לשני הצדדים.
0: למה?
1: כי הוא לא עכשיו התעקש יותר מדי.
0: הם בטח גם יש להם כסף, זה השקעות.
1: כן, כן, כן, הסתדרו מאוד מהר.
0: אם לא, אז היו אומרים לו, קח $1,000, תשקיע את זה פה, תוך חודש יהיה לך...
1: ואז הוא אמר, אם היה לי $1,000, הייתי פה, הייתי עכשיו לזייחת. זה סוגר לך את כל הסיפור.
0: עכשיו שחר מנשה מצטרף, זה מה שיפה פה.
1: שחר שהיא גם מפיקה את התוכנית.
2: בוקר טוב.
0: בוקר מצוין. והיא, מה שלו בערך, בוקר טוב.
1: איך את, בסדר?
0: הכל בסדר, הכל על מנוחות.
2: אני אוהבת פרנד.
0: השתזפת.
2: כן, השתזפתי, גלשתי.
0: גלשת?
2: כן.
1: על איזה, מה?
2: על גלשן.
0: כן?
1: לא חשבתי גלש באינטרנט.
0: לא, יפה.
1: עשית סאפה, היית סאפה?
2: לא, סוף. על גלשן רגיל.
0: כן.
2: גלישה.
0: קוראים לזה סופט?
2: כאילו הסוג גלשן, כן.
0: שבע כמה? כן. מהגדולים?
2: לא, של קטנים.
0: של קטנים זה טוב.
1: זה הילד עם הבוגי במים.
0: זה הילדה עם הבוגי.
2: לא, גלשן רגיל. פשוט בגלל שאני לא הסתדרתי עם הגדול, אז עברתי לקטן.
0: לא, אבל הקטן יותר קשה. ככל שאת יותר מקטינה את הגלשן, זה יותר קשה לגלוש.
2: תלוי, תלוי למי. אני די...
1: איפה, איזה חוף?
2: ביפו, ליד צ'רלס קלור.
0: וואה, אוקיי.
1: ואת כאילו שוכבת על הבטן ועושה עם הידיים קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה. יו, איזה גל.
0: אני חייבת לתפוס אותו, חייבת לתפוס אותו.
2: בול, כן.
0: יפה, בסדר, זה היה סיכום.
1: יפה, לא יודעת שאת גולשת.
0: כן, הנה, כל רגע. אנחנו בפינתנו של מי השיר הזה, לעזאזל, היא משמיעה לנו...
2: לזהות, פתיח.
0: כן, משמיעה לנו את פתיחתו של שיר, ואנחנו ננסה לזהות באיזה שיר מדובר.
2: נכון, בבקשה תהיו גרועים, בבקשה.
1: אנחנו נשתדל.
0: נשתדל מאוד.
2: אבל לא ישר לבדוק בטלגרם.
0: לא, אנחנו מנסים להיות גרועים לבד.
2: מעולה. יאללה, אני מתחילה.
0: יאללה. מה זה? מה זה השיר הזה?
2: שמעתם? שומעים?
0: קצת, תשימי את זה עוד שוב. כן, תשימי את זה שוב. זה לועזי, נכון?
2: כן.
0: של זמרת, נכון?
2: לא, של להקה מה-60s.
0: להקה מה-60s?
1: שימי את זה שוב בבקשה.
2: רגע.
1: לא, זה לא.
0: ממז והפאפז?
2: לא.
1: יפה, מעניין.
2: וואי, זה שיר מושלם.
0: אבל תשימי אותו מההתחלה.
2: יאללה, מההתחלה.
0: ללבי, ללבי?
2: לא.
1: זה נשמע כמו...
0: ראיתי דוקו על המנהיג הלהקה, והוא אחד הדוקוים מוזיקליים הטובים שראיתי.
1: וואלה.
0: הטובים שראיתי.
2: כן.
0: מעולה. עם אבא שלו שהתעלל בו כל השנים וזה, והוא יצא, והם הקימו, זה אחים, כן, הם אחים. זה מצוין, אבל לא התחברתי למוזיקה שלהם.
2: כן, לא, אני מבינה למה.
0: אוקיי.
2: אוקיי.
0: אני יודע, ארטיק מנקיז.
2: נכון.

0: תעדכנו מתי לעצור.
1: שימי קצת, שימי קצת, שימי קצת. איזה יפי.
2: זה מוזיקה של... אין עוד כזאת.
0: ממש.
1: אם הייתי כותב שיר, הייתי כותב את השיר הזה.
2: אוקיי. הייתי מלחין אותו. יש להם את הסגנון שלהם.
0: זה אלכס טרנר.
1: נכון.
2: יפה.
1: זה יפה.
0: לא, הסולו שלו גם מדהים.
2: נכון. אוקיי.
0: יאללה.
2: הלאה. זה ישראלי.
0: נכון.
1: תשמע, לא, שנייה,
0: רגע, מה
2: אתך? גם אם תתעקש זה לא יהיה.
1: אני אגיד לך מה זה.
2: לילות הקיץ.
1: כן,
0: לא.
2: חכה לך, חכה לך.
1: אבל זה מה שאמרתי. זה מה ששארתי.
2: לא, אתה אמרת. תשמע קולי. אתה תשמע קולי.
1: אמרתי,
2: תשמע קולי. אתה שרת, תשמע קולי. זה הגרסה לא של דפנה דקל, של חנה רו.
0: זה הנשמות הטהורות.
2: אוקיי, כן, כן, כן.
0: אוקיי, וואי, זה נראה לי יהיה ממש קל.
1: רופוס ויינבורד.
0: נכון, I'm going to
2: town. ניק קצת.
0: איזה שיר אפל.
2: שאתי פול און דייל. וואו.
0: I'm going to a place that has already
2: been disgraced. זה שיר לסוף של סרט.
0: איזה סרט?
1: זה יכול להיות.
2: זה לסוף של סרט, זה על הרולר.
0: ממש.
2: אתה יושב, אתה אומר, רגע, זה סיפור אמיתי? זה סיפור אמיתי? תבדוק, זה סיפור אמיתי, זה חייב את סיפור אמיתי.
1: אוקיי.
0: יאללה.
1: יש לנו עוד?
0: כן, עוד שניים.
2: מה זה זה?
1: אוי, זה גם שיר שאני לא אוהב.
2: מישהו בא היום. וואו, יפה.
0: יואו.
2: Cause I'm just getting by the wrong girl. Talking by the answer. אני, אם הייתי בשיר הזה, הייתי השורק.
0: כן.
1: אתה שורק טוב את זה. שים? הם לקחו שורק מיוחד לשיר הזה.
2: לקחו שרקן.
0: מעניין כמה טייקים הוא עשה. כן, שיר יפה. טוב, שיר אחרון.
2: הוא כאילו העיר אותו בבוקר עכשיו. עכשיו הוא התעורר, נכון? מה שצריך לקחו. אני עוד 5 דקות, אחי. אין לי כוח לפגישה הזאת. נכון? עכשיו הוא התעורר.
0: כן.
2: הוא מסונבר, הוא מסונבר גם.
0: פיטר
1: ג'ון
0: אנד ג'ון, משהו כזה.
1: פיטר ג'ון אנד ג'ון?
0: לא.
1: מה קורה להם? אי אפשר להסתכל. לא, לא, אני לא יכול להסתכל.
2: לא, לא, לא, לא לגעת.
0: טוב, שיר אחרון, השארתי אותו לסוף.
2: כי הוא אחרון, אם הוא אחרון, השארתי אותו לסוף. בבקשה. זה לא התחלה עכשיו.
0: כי אני רוצה שננגן אותו עד הסוף.
1: אוקיי.
0: שיר מדהים.
2: איזה כיף.
1: עושה לי בכל.
2: איזה כיף. לא, אל תפקי. אם את נוכל לא שווה לי כל הפינה, אני כבר אומר. מרמלד, זה All My Sorrow.
0: נכון.
2: או, יא.
0: Reflections
1: of My Life. זה לא זה, משהו.
2: מרמלד. All My Sorrow.
0: כאילו זה המשפט מהפזמון.
2: בדיוק. מרמלד. שיר. זה באמת שיר דמעות.
1: שחר, תודה רבה לכל. תודה שנולדת.
0: תודה גם לך שנולדת.
2: איזה כיף לנו שנולדת.
0: אחרת לא היית קיים.
1: נכון, בדיוק.
2: היום מביא מישהו אחר, גם בסדר. היום מוצא.

0: אנחנו על סף סיום, כך מסתבר. בוא נגיד ככה, שניתן את הפרס לזוכה הגדול של חידון האקטואליה. אבל רגע, לפני זה רציתי לספר לך שאתה זוכר שבוע שעבר, דיברנו על אירוע המחירות של בריגה שהתקיים ביום שישי.
1: לגמרי.
0: אז בריגה רוצה להגיד לכם תודה, הרבה באו, הרבה התעניינו, ובריגה מאוד מאוד רוצה להודות לכם. בריגה גם שמחה וגאה לקבל בברכה, כמובן משפחות חדשות שבחרו להצטרף למשפחת בריגה.
1: לכל מי שהגיע, התעניין באמון, בריגה אומרת תודה וברוכים הבאים, אנחנו מאחלים לכם שנים רבות של איכות חיים, קהילה ובית שתמיד יהיה מקום לחזור אליו, ובימים הקרובים נספר לכם על הפרויקט החדש של בריגה, זה כבר בקנה, ונחשוף את כל הפרטים בימים הקרובים,
0: מעולה.
1: זה יהיה הפרויקט החדש של בריגה, ובינתיים תודה לכל מי שהגיע לאירוע מחירות שהיה בסוף השבוע.
0: יפה, יפה מאוד.
1: זה בריגה.
0: ועכשיו בוא ניתן פרס לזוכה בחידון אקטואליה, רבים עלו, רבים ידעו, אבל יש רק אחד שנצץ מעל כולם, והוא זה שמקבל את הפרס.
1: מדובר במתן, עם 7 תשובות נכונות, שלוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, למתנת הבורגראנץ', שבה אנחנו נתפנק ולהזמין, תעשו את זה באתר או באפליקציה של הבורגראנץ', והוא לוקח את ארוחת הקומבינה הענקית.
0: זה בדרך
1: המפנקת.
0: למתן.
1: זה של מתן, עם 7 תשובות, זה יפה.
0: כן, בוואטסאפ ובטלגרם.
1: ראש דגדג אצלי כל הזמנים.
0: היינו היום עם סביב העניין של משפיעני רשת, ומה יש להם, מה רק הם אומרים, מה רק הם עושים. אני אגיד לך מה עוד דבר שלא נגעו פה,
1: שהם,
0: כאילו, הם מרוויחים מלא כסף, וזה נראה להם מובן מאליו כזה. אתה מבין מה אני אומר?
1: למשפיענים זה נראה מובן מאליו?
0: כן. כאילו עשיתי סטורי כזה וכאילו הרשו 70,000 דולר על הסטורי כזה וזה וזה וזה.
1: יש עכשיו
0: פרויקט, אני אגיד לך, יש פרויקט של אמסטרדמסקי בכאן השבוע הזה, שהוא מתעסק במשכורות, למה אנשים לא מדברים על הכסף, למה ישראלים. אז הוא בראיין בין השאר את מאיה דגן, המשפיענית.
1: כן, לא השחקנית.
0: והיא אומרת, והוא שאל אותה כמה כסף את עושה, אז היא אמרה, ב-25 עשיתי, ראית את זה? את אמסטרדמסקי עם... אז היא אמרה, אז חישבתי את שנת 2025, ועשיתי לחודש 25,000 שקל נטו, ברוטו זה 50,000 שקל.
1: אוקיי.
0: בחישוב כולל.
1: אוקיי, בסדר, 50% מס.
0: אז הוא אומר לה, וואו, זה מלא כסף, וזה, לא, לא, אני פשוט מוכשרת, אז כאילו זה, ואני עובדת שעה ביום. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו מובן מאליו כזה.
1: אבל כמות השעות והזמן שהיא יצרה והשקיעה בשביל להגיע למקום הזה, אני אומר, בגלל זה אני לא חושב שזה מובן למאליו גם.
0: לא, הקטע שהיא מובן מאליו, שהיא משפיענית, לי זה לא מובן מאליו שבן אדם עושה מהסטורי שלו סכומי כסף שבן אדם רגיל, שמורה, קבאי, סנדלר.
1: אז זה דברים שצריך ללמוד להבין אותם, כן.
0: אז זהו, להם
1: זה... שפעם היום לך, רופא שיניים, עושה לך סטימה, זה רבע שעה, לוקח 400 שקל, וכמה זמן הוא למד בשביל זה.
0: מי אמר דבר כזה?
1: לא, זה כאילו המחשבה שלך בראש, זמר עכשיו, יום עצמאות, מרוויח 200,000 שקל ל4 שירים, 5 שירים, אבל הדרך שהוא עשה...
0: נכון.
1: משהו אכל כל הדרך.
0: אבל אי אפשר לשוות את זה ללעלות סטורי מהבית. לנו במחשבה זה נראה נורא נורא משהו
1: לגיוני. סטורי זה הקצה של הדבר, כאילו, מה היה לפני.
0: אז הוא צריך להסביר לי.
1: כן, לא, אני צריך לסדר פשוט. למה לדעתי גם לה זה לא מובן מאליו? כי היא יודעת מה היא עברה בשביל להגיע למקום הזה, שסטורי שלה יהיה שווה 25 אלף שקלים. מה היא אכלה בדרך?
0: לא, זה לא שסטורי שווה 25 אלף שקלים. זה שבחודש היא עשתה 25 נטו.
1: כן, כן.
0: אוקיי, לבריאות שיהיה, מה אני אגיד לך?
1: אם זה מה שאתה אומר, טוב, סבבה, בסדר.
0: אז איזה עוד דברים... אוי, אנחנו צריכים לסיים.
1: לא, לא, לא, בוא ניתן פה עוד קצת, כי יש לי חלון שאני צריך למלא עד 11.
0: מה רציתי לומר לך? בוא ניתן רגע דיווחי תנועה, נראה מה קורה בחוץ, ונגיד תודה לשחר מנשה שהפיקה.
1: תודה, שחר.
0: ואילה מלכה תהיה פה אחרי 9:30, זה גם צריך להגיד. זה אמרנו, זק כתב, למשפיענים אין יום רגיל, יש אתגר.
1: כן, אמרנו את זה נכון, ו...
0: נכון.
1: אני יכול לספר לך שיש פה גם הודעה קולית שהגיעה לוואטסאפ.
0: טיקי כותבת, רגע שנייה, אחרי כל כך הרבה שאלות על הלוק של אתמול, אני עונה לכולם פה במרוכז.
1: מעולה! מעולה, אני עונה במרוכז.
0: אוי, זה נהדר. נכון, נכון, נכון.
1: כן, הנה הודעה קולית שהגיעה לוואטסאפ.
2: יש את המשפיענים האלה, יוצרי התוכן, שאומרים לך אתה רוצה, ואז אתה אומר להם אני, אבל אז הם שולחים לך, תשים עוקב, ואני אשלח לך את המדריך של, או את הפרום, או את המתכון, או לא משנה מה.
0: כן, זה תנאים בדרך אל
1: ה... אל תציגו לי תנאים, תנו לי את הזה, אם אני אוהב אני זה, אני גם יעקב אחריכם, לא עכשיו לשים, אל תבקשו זה עוקב, אגב, תקבו אחרינו בספוטיפיי, שימו לנו עוקב שם, אנחנו, יש לנו שם איזשהו אתגר,
0: דרגו אותנו, דרגו,
1: יש לנו אתגר בספוטיפיי, ואנחנו צריכים לעלות שם לאיזשהו מספר שאנחנו
0: נסביר לכם. אנחנו חייבים להיות משפיעני רשת.
1: אז יאללה, בספוטיפיי אנחנו עולים כפודקאסט
0: כל יום. וגם בטלגרם, אנחנו שימו לנו, הצטרפו לקבוצה שלנו, גם אנחנו קצת מנסים להיות משפיעני. חבר'ה, אנחנו סיימנו לה התוכנית הזאת, מה זה טעמה?
1: מה נשפיע?
0: נשפיע, נשפיע.
1: אני אתה משפיע, אתה משפיע, אני אתה משפיע.
0: אנחנו נסגור את ה... נהיה משפיע נהיה, ואז נשפיע. אולי נשפיע לרעה.
1: או, בוא נהיה משפיענים לרעה.
0: משפיענים שליליים.
1: כן, זה טוב.
0: אנחנו נהיה פה מחר בשבע, שיהיה לכם בוקר טוב ולהתראות.
1: שבוע טוב, ביי.
3: סקודה פאביה, הסופרמניה האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
4: סקודה.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: נטו מהפכה.
17: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: 90 FM.
3: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
18: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. פעוט הושפז במצב קשה לאחר שטבע בבריכה בהרצליה, עם קבלת דיווח על פעוט כבן שנתיים שטבע בבריכה בהרצליה, הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בפעוט כשהוא מעורפל הכרה לאחר שנמשה מן המים על ידי הנוכחים במקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר במצב קשה. עם הגעתו למוסד הרפואי עבר החייאה, הורדם והונשם, והוא עבר לטיפול ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. כתב אישום מוגש לפני ימים אחדים נגד תושב חדרה בגין איומים על בעלי תפקידים בוועדה לתכנון ובנייה חוף הכרמל. על פי כתב האישום, על רקע כנס על נכס אשר בבעלות אשתו של הנאשם בן ה-29, הוא התקשר בחודש ינואר על מפקח בוועדה, ובמהלך שיחה איים עליו ועל מנהל אגף הפיקוח בוועדה. מכתב האישום עולה כי בין היתר אמר הנאשם בשיחה, יש לכם 24 שעות לבטל את הדוח, עשיתם טעות חמורה מאוד, כל שקל שאני אשלם, אגבה מכם 1,000 שקלים מכל אחד. עוד הוסיף ואמר, אני יודע איפה אתם גרים, אעשה את שניכם נכים. בסיום החקירה שכללה גביית עדויות, הועברו חומרי החקירה לתביעה המשטרתית שהגישה נגד הנאשם כתב אישום בגין איומים. רימון רסס הושלך ביום שישי לפנות בוקר בשכונת אגמים בנתניה, עם קבלת דיווח על פיצוץ שנשמע בשכונה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בזירת הרס משמעותית בלובי של בניין מגורים ברחוב שלום עליכם. איש לא נפצע באירוע, אך זכוכיות התנפצו לצד נזקים למעלית, קירות, ארונות, שירות ותקרת הלובי. מדובר באירוע שני שבו התפוצץ רימון בבניין, לאחר שגם בסוף החודש אוקטובר אשתקד הושלך רימון לעבר הלובי של הבניין. הרקע לאירוע פלילי אך הנסיבות נבדקות. בין היתר נבדק האם הרימון נועד להעביר מסר לאדם מוכר למשטרה שמתגורר בבניין. שני פצועים בהתרסקות מטוס קל בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח ביום שישי על מטוס קל שהתרסק בשטח פתוח סמוך למנחת עין ורד. הוזעקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה שהבחינו באש עשן רב ובשני נוסעי המטוס שהיו בהכרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותם לבית חולים מאיר בכפר סבא, כשמצבם מוגדר בינוני וקל. כוחות כיבוי השתלטו על הלהבות שפגעו גם בפאנלים סולריים במקום. נסיבות ההתרסקות נבדקות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, להיטים ב-90 פתחנו את התוכנית שלנו עם אימי ויינאוס, כן, ואת השבוע הזה, שיהיה לנו שבוע טוב, אנחנו ננסה לגרום לכם שיהיה לכם כמה שיותר טוב בדרכים, להנעים את זמנכם, ומפה נמשיך עם סינגל הבכורה של ביונסה, כן, כן, אי שם ב-2003, סינגל הבכורה שלה כאמנית סולו, אחרי ה-Destiny's Child... כן, אנחנו מדברים על Crazy in Love, שהוכיח שהיא יכולה לעמוד לבד ולהצליח בגדול. להיטים ב-90, להיטים מכל הזמנים, זו התוכנית שלנו.

0: יס, הדורבנים עם עוד לילה, הדורבנים שגיא מזיג היה חלק, גיא ויאל מזיג שהיו חלק מהלהקה, וכן, יאל מופיע היום עם שלמה ארצי, והוא מוכשר ברמות, שווה, שווה ללכת להופעה כדי לראות, אנחנו ממשיכים עם אודי שניידר. הילד עם הבוגי, זה תקף לכל קיץ, כן.
1: על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק איזה נוף

לא אפשר אותך קריש. בוגי, בוגי, זה בראשה, בוגי.

ברונו מרס, ברונו מרס מאוהב, כן, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90, אני אילה מלכה באולפן, תישארו איתנו.

0: 90 FM. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מאלוף, כפוף לתקנון.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: 90 FM.

כן, סוף שנות ה-90, קריסטינה אגילרה עם What Girl Wants, היא פותחת לנו את השעה הזאת, להיטים ב-90, זו השעה שלנו, כן, להיטים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. נמשיך עם Coldplay, Viva La Vida, אי שם בשנת 2014, שיר השנה בטקס הגרמי.

0: 한 걸.
1: 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז

0: פה בסרט ערבי. היי!
1: כנפיים של טונה, טונה ומרגול ביחד, איזה טקסט, וואו. כן, סיימנו. מי ידע שסוד המזלות הוא להיות פשוט אדם. מפה אנחנו ממשיכים עם חנן בן ארי.

Holding out for a hero, שנות ה-80, כן, מפה אנחנו עוברים לפיין, שנות ה-80 במיטבן, להיטים ב-90.

0: יהיה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעון
2: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי.
2: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: 90 FM.
10: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. עיריית נתניה עדכנה אמש כי סמנכלית וראש מנהל התפעול בעיריית נתניה, ליזי אורון, הלכה לעולמה. אורון בשנות ה-60 לחייה שימשה גם כיושב ראש איגוד מנהלי תפעול ושיפור פני העיר של הרשויות המקומיות. בשנת 2022 מובחנה כחולה בסרטן, מאז נלחמה במחלה, אך בסוף השבוע נודע על פטירתה. בעיריית נתניה ציינו כי במשך שנים רבות ליזי הייתה חלק בלתי נפרד מהעשייה העירונית, במסירות, במקצועיות ובאהבת אדם. היא פעלה ללא לאות למען העיר, תושביה ועובדי העירייה, והותירה חותם עמוק על כל מי שעבד לצידה. ראש העיר אבי סלמה אמר כי ליזי הייתה אשת עשייה מהמעלה הראשונה. לאורך שנים היא הקדישה את חייה לעיר נתניה ולתושביה, מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת אדם. פעוט הושפז במצב קשה לאחר שטבע בבריכה בהרצליה. עם קבלת דיווח על פעוט כבן שנתיים שטבע בבריכה בהרצליה, הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בפעוט כשהוא מעורפל לקרה לאחר שנמשה מן המים על ידי הנוכחים במקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר במצב קשה. עם הגעתו למוסד הרפואי, עבר החייאה, הורדם והונשם, והוא עבר לטיפול ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. שני פצועים בהתרסקות מטוס קל בסוף השבוע באזור השרון. עם קבלת דיווח ביום שישי על מטוס קל שהתרסק בשטח פתוח סמוך למנחת עין ורד, וזכו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה שהבחינו באש השן רב ובשני נושאי המטוס שהיו בהכרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א ניקו להם טיפול ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותם לבית חולים מאיר בכפר סבא, כשמצבם מוגדר בינוני וקל. כוחות כיבוי השתלטו על הלהבות שפגעו גם בפאנלים סולאריים במקום. נסיבות ההתרסקות נבדקות. רימון רסס הושלח ביום שישי לפנות בוקר בשכונת אגמים בנתניה עם קבלת דיווח על פיצוץ שנשמע בשכונה. הוזעקו למקום כוחות הצלם ומשטרה שהבחינו בזירת הרס משמעותית בלובי של בניין מגורים ברחוב שלום הלחם. איש לא נפגע באירוע, זכוכיות התנפצו לצד נזקים למעלית, קירות, ארונות ותקרת הלובי. מדובר באירוע שני שבו התפוצץ רימון בבניין, לאחר שגם בסוף חודש אוקטובר השתקד הושלך רימון לעבר הלובי של הבניין. הרקע לאירוע פלילי, אך הנסיבות נבדקות, בין היתר נבדק האם הרימון נועד להעביר מסר לאדם מוכר למשטרה שמתגורר בבניין. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, אנחנו עם כנסיית השכל. תגידי שטוב. להיתם בתשעים איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. נראה איך אל עורך לנו אותה.

0: מוש בן ארי סוגר לנו את השעה הזאת, לעתים בתשעים, נצא להפסקת פרסומות. לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, תישארו איתנו, כי זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, וזו השעה שאני הכי, הכי, הכי, הכי, הכי אוהבת. כדאי להישאר.
1: נתומה רפכה תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון.

0: נדב חנציס פותח לנו את השעה הים תיכונית שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה ים תיכונית, לעתים מכל הזמנים. כן, זה קשר מסוכן, רינת בר ואגם בוחבוט. לעתים ב-90.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

0: אומרת שלום.
1: איך את לא אומרת שלום? כתב והלחין והפיק ומבצע אושר כהן. תגידו לי, כמה מוכשר אפשר להיות? אנחנו ממשיכים בשעה הים תיכונית שלנו עם נרקיס.

0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון,
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: רפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
4: סקודה.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: תשנפם.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. עיריית נתניה עדכנה אמש כי סמנכלית וראש מנהל התפעול בעירייה ליזי אורון הלכה לעולמה. אורון בשנות ה-60 לחייה שימשה גם כיושב ראש איגוד מנהלי תפעול ושיפור פני העיר של הרשויות המקומיות. בשנת 2022 הובחנה כחולה בסרטן, מאז נלחמה במחלה, אך בסוף השבוע נודע על פטירתה. בעיריית נתניה ציינו כי במשך שנים רבות הייתה ליזי חלק בלתי נפרד מהעשייה העירונית. במסירות, במקצועיות ובאהבת אדם, היא פעלה ללא לאות למען העיר, תושביה ועובדי העירייה, והותירה חותם עמוק על כל מי שעבד לצידה. ראש העיר רב אסלאם אמר כי ליזי הייתה אשת עשייה מהמעלה הראשונה. לאורך השנים היא הקדישה את חייה לעיר נתניה ולתושביה מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת אדם. פעוט הושפז במצב קשה לאחר שטבע בבריכה בהרצליה, עם קבלת דיווח על פעוט כבן שנתיים שטבע בבריכה בהרצליה. הוא זקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בפעוט כשהוא מעורפל הכרה לאחר שנמשה מן המים על ידי הנוכחים במקום. חופשים ופרמדיקים של מדע הניקו לו טיפול ראשוני בשטח ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר במצב קשה. עם הגעתו למוסד הרפואי עבר החייאה, הורדם והונשם, והוא עבר לטיפול ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. שני פצועים בהתרסקות מטוס קל בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח ביום שישי על מטוס קל שהתרסק בשטח פתוח סמוך למנחת עין ורד. הוזקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה שהבחינו באש, אשן ובשני הנושאים שהיו בהכרה. חופשים ופרמדיקים של מדע הניקו להם טיפול ראשוני בשטח ולאחר מכן פינו אותם לבית חולים מאיר בכפר סבא, שמצבם מוגדר בינוני וקל. כוחות כיבוי השתלטו על הלהבות שפגעו גם בפאנלים סולריים במקום. נסיבות ההתרסקות נבדקות. רימון רסס הושלך ביום שישי לפנות בוקר בשכונת אגמים בנתניה, עם קבלת דיווח על פיצוץ שנשמע בשכונה. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בזירת הרס משמעותית בלובי של בניין מגורים ברחוב שלום הלחם. איש לא נפגע באירוע, אך זכוכיות התנפצו לצד נזקים למעלית, קירות, ארונות, שירות ותקרת הלובי. מדובר באירוע שני שבו התפוצץ רימון בבניין, לאחר שגם בסוף חודש אוקטובר השתקד הושלך רימון לעבר הלובי של הבניין. הרקע לאירוע פלילי, אך הנסיבות נבדקות. בין היתר נבדק האם הרימון נועד להעביר מסר לאדם מוכר למשטרה שמתגורר בבניין. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, מחתונת השנה אנחנו נעבור לחגיגה בישראל, זו השעה הים תיכונית שלנו. יאללה יאללה, להגביר ווליום, ליהנות. להיטים ב-90.

מפה לרון שובל. את מסובבת. השעה הים תיכונית שלנו. את מסובבת. מוזיקה ים תיכונית עד השעה 12.

כן, אנחנו בנוסטלגיות של פעם, להיטים ב-90, עד כאן התוכנית שלנו להיום, יום ראשון בשבוע. אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר? אחרינו יומן 90...

0: 90 FM. סקודה פאביה, הסופרמניה האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעון
5: עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
15: נטו מהפכה.
16: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90 עם יוסי אדר.
1: שתים עשרה וארבע דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. אנחנו אתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, הדיווחים, העדכונים כאן באולפן, על הביצוע הטכני משה הסתחרו, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר. עוד לא מעט עניינים, גם פוליטיקה, גם ביטחון, אבל תחילה אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור משה אלעד. שלום. מזרחן, חוקר החברה הערבית. אני רוצה להתחיל איתך עם איראן. נדמה שבאמת הפסקת אש כבר אין, זאת אומרת אין על מה לדבר, גם מזכר ההבנות, איפה הוא עומד אם בכלל?
2: הרגע ידעתי מנסים להחיות אותו הנציגים של קטר ואומן, יושבים באומן ומנסים איכשהו להחזיר את ה צדדים למסלול, מנסים למצוא איזשהו מוצא שישיב אותם לשולחן הדיונים. כרגע, נכון לעכשיו, ללא הצלחה, שני הצדדים לא ממהרים לשם. אני חושב שנוצר פה משהו ממש לא נורמלי, שלכאורה מתנהלת פה מערכה. יש פה קוות אמנם קטנים, אבל קוראים מדי פעם, ובכל זאת, שני הצדדים לא מעוניינים בהסלמה ולא מעוניינים להגיע לקרב, למערכה גדולה מדממת. וזה מצב לא נורמלי שמעניין לאן זה הולך, כי פרשנים, אני בודק, בכל העולם לא מצליחים לפענח את הדרך שהם רוצים להגיע אליהם, האמריקאים בוודאי.
1: זהו, האמת היא שזה יותר יוצא דופן ולא מובן מצד האמריקנים, המעצמה הגדולה בעולם שממש מתרחקת מהעימות עם איראן בצורה כזו, מפגינה אולי, אתה יודע מה, לא רוצה להגיד רפיסות, אבל, והאיראנים חוגגים על זה.
2: בוא נצרף לזה את הרעיון ההזוי, הבלתי הגיוני, של ג'יי די ונס, שהוא רצה להיפגש לא פחות עם קציני משמרות המהפכה.
1: כן.
2: שאלה אולי אפשר להשוות אותם לגרועים שברוצחים והפושעים של, של כל הדורות. דווקא איתם הוא רצה להיפגש. מה זה אומר?
1: כן.
2: ג'יי די ונס מחפש בכל מקרה דרך. הוא זה שמושך לדעתי גם את הנשיא, גם את האחרים, מושך אותו לכיוון שרה, או יותר נכון, לא להגיע להסלמה, כי הנזק שיגרם לעולם מבחינה כלכלית ולארצות הברית באופן מיוחד, יהיה גדול מהתועלת שבאיזושהי מלחמה. מצד שני, מרק רוביו נותן לו מה שאומרים קונטרה, ואומר לו לנשיא, תשמע, מעמדה של אמריקה נשחק, כוח ההרתעה שלנו נשחק.
1: לגמרי.
2: חייבים ללכת עד הסוף, הוא דווקא תומך בגישה יותר אסרטיבית כלפי האיראנים.
1: כן.
2: הנשיא כל הזמן מסתובב בין שניהם, הוא לא מקבל החלטה, וספק אם הוא יקבל אותה בקרוב. צריך לדעתי יוסי לקרות משהו מאוד דרמטי, כמו איזה נזק בלתי הפיך שנקרא לאמריקאים, כן. או איזה הריגה של מספר גדול, חד ושלום, כן? משהו כזה כדי לגרום לנשיא טראמפ.
1: ובינתיים המשבר הוא סביב הורמוז, לא בעיקר, אבל סביב הורמוז, והאיראנים עושים מה שהם רוצים שם. מה בדיוק קורה שם עכשיו בהורמוז? על מה בעצם?
2: מה שקורה זה כל עוד המעבר היה פתוח לרווחה, יפלו להיכנס בו. אז האומנים מצד דרום היו גובים את המיסים שלהם, האיראנים מצד צפון יותר היו לוקחים עבורה.
1: רגע, אני רוצה להבין מתי זה היה, שאתה אומר שם.
2: עד לאחרונה, מאז שפתחו את הורמוז.
1: אחרי המלחמה, כן, אוקיי.
2: כן, בוודאי, עכשיו ממש לאחרונה.
1: כן.
2: וכבר זה נעצר, והסיכום הוא שנפתח מסלול אמצעי, שזה אומר פחות מחליות יוכלו להיכנס, ולא ברור מי יקבל את הכספים, כי שני המדינות רוצות בזה. וזה יותר, קודם כל זה התחיל רק לפני יומיים, אז כן. עוד לא יודעים אפילו איך אוכלים את זה, אבל זה פתרון מטורף, אבל עשו אותו כי כולם מבינים, כולל האיראנים, שנס צריך לעבור וצריך להפיק אותו, אחרת העולם ייכנס ב...
1: אבל מה שקורה פה, שבעצם, למרות כל הדיבורים הגבוהה גבוהה של טראמפ, בעצם ארצות הברית אפשרה לאיראן לגבות תשלום עבור מעבר באורמוז, דבר שלא היה לפני המלחמה.
2: לא היה, אבל האיראנים הסבירו את הצורך בשיקומם המהיר, והבחירה של טראמפ הייתה צריכה להיות בין לתת להם כספים משלו, או כספים מוקפאים, או סנקציות, הסרת סנקציות וכו', או שיגבו כסף, אז זה לא ממנו כביכול. והוא החליט ללכת דווקא על הפן הזה, למרות שעדיין זה משחרר אותם מעונשים, זה נותן להם יכולת להתאושש, וזה בדיוק מה שקורה.
1: ובינתיים, עד כמה חמורים האיומים האיראנים שרוצים נקמה, מדברים גם על ישראל?
2: אני מציע לקחת תמיד את האיראנים, אבל תמיד ברצינות. זה לא איזה גוף עיקיוני שמאיים וסתם. לא, אני מאוד, אני חושב שהאיראנים כל פעם שהם איימו על ישראל, אז הם גם ביצעו. וחייב לקחת אותם ברצינות. השאלה היא, תראה, מה הם מתכננים לעשות? אני מקווה שבוא נגיד, הם לא יצליחו אף פעם, אבל לדעתי הם מנסים בכל דרך להגיע לחיסול, לא דווקא של טראמפ, זה יכול להיות צמל אמריקאי אחר, זה יכול להיות איזה אדם בולט בפוליטיקה האמריקאית, מישהו כדי להראות שגם להם יש את היכולת לעשות סיכול ממוסד.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה עוד מילה אחת ללבנון, לפני שנעבור לטורקיה ומצרים. מילה אחת על לבנון, טראמפ דיבר בימים האחרונים שהוא סבור שישראל תתחיל לסגת, מדובר על איזשהו פיילוט שם, מה קורה בעניין הזה?
2: אז ככה, ישראל התנסה את הנסיגה של המשני המקומות האלה, אחד מצפון לליטני והשני מדרום לו, והם שייכים לאזור נבטיה, שניהם אזורים שצהל מוכן לפנות אותם, בתנאי שצבא לבנון ייכנס אליהם, ונקבעו קריטריונים, כלומר שאם גוף אחר, בעיקר חיזבאללה, ירצה להיכנס חזרה לאזור, הם ימנעו אותם. עכשיו הדיון הוא על היכולת של צבא לבנון,
1: בדיוק.
2: או הרצון שלו, האם יש לו את היכולת, האם הוא רוצה, האם זה יכול, עלול להוביל למלחמת אחים. עכשיו הדיונים הם פנים לבנונים, אנחנו עומדים ומסתכלים על כל הדברים האלה, כבר היינו ממש על סף נסיגה, אני מניח, וכרגע זה לא מתאים,
1: כן.
2: כי אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון לוקח אותנו הנשיא אהון, שהובטח לו סיוע אמריקאי וצורפתי גם ב-Troops on the Ground, מה שנקרא,
1: כן.
2: וכרגע זה לא מתממש, ואיך אומרים, עדיין תקוע.
1: כן. עכשיו, בעניין הזה של מצרים וטורקיה, קודם כל ראינו את הביקור ואת הידידות המופלאה, לפחות על פניו, בין ארדואן לטראמפ, אבל מעבר לזה, כבר, זה כבר כמה ימים, זה לא רק עכשיו, יש התקרבות גדולה מאוד בין טורקיה למצרים, שותפות, אולי ברית, תימונים משותפים.
2: בדיוק. עכשיו, הדבר הזה צריך להדאיג, לא יודע באיזו מידה, אבל אני מניח שעוקבים אחרי זה. מה שקורה כרגע זה תרגול משותף של כוחות קומנדו, תראו את זה נשר הזהב של שתי המדינות. זה כאין אפריטיב של יכולת משותפת שלהם. עכשיו צריך להזכיר שזה מזרח תיכון, וכפי שיש ביניהם, כרגע איזה מין, לא ברית, אבל בהחלט מעשה משותף או שיתוף פעולה, תזכיר שהם יודעים גם לריב, והם רבו חזק מאוד, והם עלולים גם לריב בעתיד, כך שלא נופתע. בכל מקרה, מצרים וטורקיה יריבות מושבעות, גם בלוב, גם בים, גם בנושא גז, יש לא מעט, בזמנו טורקיה לא הכירה בסיסי, רק אחרי תקופה. יש ביניהם המון דם רע, אבל אני חושב שהם ניסו כרגע לעשות איזושהי ברית חדשה, מנסים לקיים ברית חדשה כקונטרה לישראל, יוון, תפריסין, ואולי עוד גופים שיהיו, כדי להראות גם אנחנו יכולים לשלוט בים התיכון, גם לנו יש יכולת. נראה, צריך לעקוב, זה מסוכן, כי כן. שני הכוחות האלה, איך אומרים, יש לנו הסכם שלום עם מצרים.
1: כן, אני רוצה לחזור לטורקיה בעקבות אותה פסגת נאטו שם. עד כמה באמת האיום הטורקי הוא משמעותי? הרטוריקה היא מזעזעת, כן, כלפינו, אבל עד כמה האיום הוא משמעותי? כי עדיין יש, אף אחד לא דיבר על לנתק את הקשרים הדיפלומטיים עם טורקיה לגמרי.
2: נכון, כי אנחנו לא מעוניינים. יחסנו עם טורקיה היו מהטובים ביותר.
1: נכון.
2: אני לא צריך להזכיר את התיירות השופעת, את המצחר הגואה, את הדפקת הציוד הצבאי של ישראל לטורקיה במשך עשרות שנים, ועוד ועוד. הם בא ארדואן והרס את כל זה, ועכשיו אנחנו נמצאים במעין חצי שלום, חצי אוינו. מה שקורה כרגע, אם אתה שואל אותי בנושא הטורקי, הטורקים כרגע לא מעוניינים להתעמת עם ישראל.
1: כן.
2: אבל מה? הם נוגשים נגישות קטנות בסוריה, בקטר, באזרבייג'אן, בלו, בכל מקום כדי להחזיר עטרה ליושמה מבחינתם. אנחנו הזהרנו אותם, כל עוד הם יעשו לנו משהו, הם יצפו, היה עזרה מאוד ברורה. והם בנו פחות מתעסקים
1: כן,
2: עכשיו.
1: כן, צריך גם לשים עין על הכיוון הזה. תודה. הדוקטור משה אלעד, תודה. תודה רבה לך.
2: תודה גם לך, כל טוב.
1: כל טוב, ועכשיו אנחנו ככה אל הפוליטיקה. שלום לחבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד.
3: שלום,
1: צהריים טובים. תשמע, אני מסתכל על באמת מה שקורה בליכוד בעבר, היו תמיד דרישות של נתניהו לשריונים כאלה ואחרים שנתקבלו פחות או יותר עם איזשהו מקח וממכר, איזשהו מסע ומתן, אבל עכשיו עושה רושם שיש פה שינוי מאוד מאוד גדול בבחירה של חברי הכנסת. זאת אומרת, אתם כל הזמן התגעתם על הדמוקרטיה בליכוד, והנה בא נתניהו ואומר, לא רק שיהיו 8 או 10 שריונים, אלא גם ועדה מסדרת על מקומם של הח"כים והשרים, ואולי פריימריז רק במחוזות. אתה בעד כל המהלך הזה?
3: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני שמעתי כל כך הרבה דברים מכל הכיוונים, והאמת היא שכל כך הרבה דברים נזרקים פה באוויר, שאני כבר לא יודע למה להתייחס. אני אומר לך את האמת.
1: אבל אתה, מה זה שמעת? אתה גם חבר ליכוד, אתה מכיר מקרוב יותר מאיתנו מה קורה שם בפנים.
3: תאמין לי שלא.
1: אוקיי, אוקיי. ובכל זאת, מה אתה חושב על זה?
3: אני חושב שהליכוד, תראה, בסוף יש פה אנשים, חברי כנסת, שמייצגים את התנועה הזאת, נבחרו, רוצים להיבחר, רוצים להציג את מועמדותם שוב פעם, אחד מהם זה אני. אני מקווה שאוכל להציג את מועמדותי ולהמשיך את הדרך, את הרעיון, הרי בסוף הדבר אני לא משרת את עצמי, זה לא סידור עבודה, ומבחינתי זה שליחות, מחויבות, את המשליחות ואת המחויבות שלי. אני רוצה להמשיך הלאה, למען הציבור, למען מי ששלח אותי,
1: כן.
3: למען פקירת האמת על 7 באוקטובר, למען המשפחות השקולות המושתקות, ו... למען כל הדרך שבה אנחנו מאמינים כמחנה לאומי.
1: אז זהו, אז
3: אני
1: נפרק. אז זאת אומרת, בעניין הזה אתה כמובן מעוניין שיהיו פריימריז שאתה תשתתף בהם, אבל מה שקורה, שלא בטוח שהם יהיו, והשאלה, אם אתם לא חושבים, אני יודע שיש התנגדות גם בתוך הליכוד, אם זה דוד ביטן, יש דיבורים עם חיים כץ וכולי, אבל אתה לא חושב שצריך באמת לקום ולצאת נגד המהלך הזה?
3: טוב, אני... יש מהלכים, וכל כך בידיעות שיוצאות סותרות מכאן ולכאן, שאני חושב שהן פחות טובות, שהן לא טובות,
1: כן.
3: אבל יש גם אחרות שהן, אני אומר לך שאני, אני, חברת כנסת בליכוד, אומר לך יוסי, אני מבולבל. אני
1: כן.
3: מבולבל, כי...
1: למה, לא יודע, למה אתה מבולבל?
3: אני לא יודע, אני לא יודע טוב ממך.
1: אתה לא יודע מה?
3: אני לא יודע טוב ממך.
1: הבנתי.
3: אני רק שומע, אני שומע את כל הדברים, אני נאבק על ה... אני... רוצה כן. להמשיך להיאבק על הדרך, אני באתי בשביל להיאבק על דרך.
1: כן.
3: באתי, יש לי את האני מאמין, שפה הצעתי לציבור ונשלחתי כנציג בזמנו כן. מחוז חיפה. כן. עכשיו אני,
1: כן.
3: אחרי 4 שנים של תינות, אני רוצה להציג את העשייה, את הפעילות, את החוקים, את 5 החוקים שהעברתי,
1: כן.
3: את כל הפעילות שעשיתי, ואת החזון שלי
1: כן.
3: לבוחר, לקבל ממנו את האמון בפעם הבאה. כדי להמשיך לפעול למען
1: הרופאים. אם בכל זאת יהיו פריימריז, איפה תרוץ? באיזה...
3: כן, אני מתעתד והתעתדתי כל הארבע שנים האלה להתמודד ברשימה הארצית.
1: בארצית, כן.
3: זה היה הכיוון, וכי ככה זה תמיד היה.
1: כן, כן.
3: לאן דברים ילכו עכשיו עם כל ה... כן. באמת הבלגן הזה. עוד פעם, אני מבין את ראש הממשלה, אני מבין שהוא רוצה גם לטייב את הרשימה במובנים מסוימים, לפעמים יש תת ייצוג לקהלים מסוימים, או לקהלים האלה צריכים לקבל ייצוג. אני מבין, אני גם סומך על ראש הממשלה, ואני חושב שהמנהיגות שלו חשובה מאוד, כן, ואני אעמוד לצידו, כמו שעמדתי לצידו בכל הארבע שנים האלה, בנאמנות ובכל דרך שהיא. וברמה האישית, וגם ברמה הרעיונית שלי עצמי, אני מתכוון ורוצה להמשיך לקדם את הרעיונות שאותם, שלהם אני מאמין, שלשמה נכנסתי בכלל לזירה הציבורית, ועזבתי את החיים הפרטיים.
1: כן, אוקיי, אז עכשיו אני אגיד לך מה קורה, כי יש איזו תחושה בליכוד, מתפרסמים כל מיני שמות, שאנשים שאתה יודע, כמו שאנחנו אומרים, נשכבו על הגדר בשביל נתניהו, ועשו, אפילו התבזו חלקם, והנה הוא מעוניין שהם יהיו בחוץ, אתה יודע, יש מי שטוען, הנה, השתמש וזרק, דיברו על קרי, דיברו על אמסלם, על גוטליב, איך אתה מסביר את זה?
3: אני יכול להסביר פרסומים, כי הפרסומים, כי הרבה פעמים בין הפרסומים לאמת אין שום דבר.
1: לפעמים יש הרבה, ולפעמים גם לא, אני מסכים איתך.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד, יוסי, שכל כך הרבה פרסומים שיצאו רק בימים האחרונים, בפוך אחד יפגע. משהו יפגע. אם זה 100% או 80%, אתה יודע, בסוף, כל כך הרבה פרסומים, כל כך הרבה כיוונים, וכל כך הרבה... אני אמרתי, אני אמרתי, אני מאמין שלי, אני מאמין שהכוח של הליכוד הוא המפלגה הדמוקרטית, אני מאמין גם בזה שראש הממשלה צריך לקבל את משהו באמת רמה מסוימת של שליטה ברשימה, כי שוב אתה רואה שמסביבו יש ראשי מפלגות כמו ליברמן, לפיד, אני יודע, סמוטריץ', בן גביר, זה אנשים שמרכיבים את הרשימות בעצמם, וראש הממשלה אומר, אני מביא את המנדטים, אני רוצה גם. הכל מובן, הכל ברור, אני מקווה מאוד שאנשים שהיו נאמנים, שערכו את הדרך ושייצגו את התנועה הזאת בכבוד, ובאמת בתקופות לא פשוטות, ובארבע שנים האלה, וגם ימשיכו לעמוד לצידו של ראש הממשלה, אז יקבלו את האמון גם מהציבור, זה נשמע כמו מייצגי, וגם מראש הממשלה עצמו.
1: כן, אוקיי.
3: אני לא, תשמע, אני תקעת את הפרסומים, אתה יודע, זה...
1: טוב, בכל מקרה, היום... בניין
3: שלא בטוח שהוא קיים.
1: אוקיי, היום אולי נדע קצת יותר טוב בערב.
3: אני בטוח שאני מעריך שהיום אנחנו בשעות הערב, שההצעות יגיעו לוועדת חוקה של הליכוד, אני לא חבר ועדת סופה, אבל יגיעו הצעות, אני אתרחמו, אז זה ברור שהייתי רוצה לפתור מעורב, ובכל זאת חבר כנסת בא לי בתנועה הזאת, אבל אני מקווה מאוד שדברים...
1: אבל באמת הדברים שאמרת, שמעתי את בני ביטון, ראש עיריית דימונה, שאומר, למה שבנט ימנה, ואיזנקוט ימנה, וליברמן ימנה, וראש הממשלה לא ימנה? אז יכול להיות שאולי זה הסוף בכלל של הפריימריז בליכוד.
3: יכול להיות, אני חושב שבכל זאת חוכמת ההמונים יש לה אפקט שהוא לא יסולא בפז. לפעמים נכנסים, ולדעת שאתה מחויב לבוחרים ששרקו אותך, ואתה נמצא גם דרך שקיבלה את הכוח האלקטורלי, זה דבר שהוא בעל משמעות לחברי כנסת, ואני חושב שזה כוח הרבה, זה הרבה יותר משמעותי מאשר המפלגות שבהן בעצם האנשים לא נמכרים, אלא ממונים.
1: כן. אז עכשיו בוא נדבר על, דברים קצת יותר מקטבים ויותר ככה אולי עסיסיים, וזה ראש השב"כ דוד זיני. תראה, מי לכתחילה אתם תקפתם את כל מי שערער על מועמדותו של זיני, ואמרתם שזה, אתה יודע, רדיפה ודיפסט וכל הדברים האחרים, בסדר? עכשיו, מה שקורה שכל יום אנחנו עדים באמת לא לסתם רכילות, אלא לתקלות חוזרות ונשנות. עכשיו, תגיד לי אתה, איך זה שפעיל פוליטי, יש מי שיאמרו תועמלן של ראש הממשלה, ברדוגו, נפגש עם ראש השב"כ, לא פחות, ומאיץ בו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת. זה נשמע מפחיד.
3: קודם כל אני לא מכיר את זה, לא
1: זה ברדוגו הודה בעצמו שהוא נפגש איתו בשביל זה, ואחר כך שמענו גם אתמול מעמית סגל שמי שהכריח בעצם את זיני לפתוח בחקירה נגד ערוץ 12 זה נתניהו בעצמו. אז מה, ראש הממשלה משתמש בשבק לרדוף אחרי כלי תקשורת?
3: ברמה העניינית אני אומר לך שההדלפה שלנו הייתה מאוד מאוד מסוכנת. אני אגב, כמי שמסתכל לא בטוח שהערוץ 12 ויש לי עליו הרבה מאוד ביקורות בנושא אחר של זה תימן, של מה שהוא עשה, אבל במקרה הזה, אם אני הייתי עיתונאי ועיתונאי מקבל ידיעת זהב כזאת, אז למה שלא יעשה אם זה משהו? מי שהשם פה זה מי שהוציא את זה החוצה, מי שהדליף את זה.
1: אבל הרבה ידעו על זה גם בערוצים שלכאורה נוחים לכם, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, הרבה ידעו את זה.
3: לא, מי שהיה מוכן, מי שהיה מוכן, מה, מי שהיה מוכן ממש בשידור עצמו, באותו שגת הערי, זה ערוץ 12. אגב, תשמע, אם יש הדלפות, זה בכלל לא משנה למי. הדלפה של אירוע כל כך כונן, הרי למה אבא זה, זה מבצק, הוא קריטי לעתיד מדינת ישראל, עם בעלת הברית שלנו, ארצות הברית, ואני אבין שגם ארצות הברית דוחסת בעניין הזה של, מאוד מאוד פרדת מהעניין הזה של תקשורת פה ידע למעשה. הדליפה קטנה, אבל כל כך הרבה סוכנים איראנים מסתובבים פה, אנחנו יודעים שאיראן מנסה...
1: אבל אמר בעצמו, כן, כן, אבל אמר בעצמו, ראש השב"כ, זיני, אמר בעצמו, יש פה אולי 5,000 איש מעורבי סוד, אי אפשר לחקור כזה דבר, ואתה יודע, זה חותך לכל כלי התקשורת שכולם ידעו וכולם שמעו, אתה יודע, עיתונאים מדברים עם אנשים בכירים, אם זה במערכת הביטחון, אם זה בדרג המדיני, ואתה יודע, שולים את המידע, ויודעים שאוטוטו הולך לקרות משהו, זה כאילו... אולי ניסיון להתאפל לכלי תקשורת.
3: פה זה היה הרבה מעבר לעוד משהו, ואני שוב אומר, הדלפה צריכה להיחקר במובן, פה היה משהו מעבר, אף ערוץ טלוויזיה ואף ערוץ רדיו ואף אחד לא היה מוכן בצורה כל כך מובהקת מאוד 12, ושוב אני אומר, אתה יודע, דווקא מהמקום אני מסתכל במקום אחר, ערוץ 12 לצורך העניין, עיתונאי מקבל ידיעה שעוד אותו יכול לקרות משהו דרמטי ברמה הלאומית, והוא באמת רוצה לצאת עם זה ראשון, ומתכונן אני, הטענה היא פחות אליו, הטענה היא פחות יותר אל המגליף, מי הוציא ידיעה כזאת, מי בא בסוד מדינה ברמה הגבוהה ביותר, בא ומוציא אותה החוצה. יש לי
1: טענות לערוץ
3: 12
1: במקומות
3: אחרים,
1: יש לי
3: ערוץ 12,
1: יש לי, אני לא מתכוון לערוץ 12. לא, לא, לא, אני לא מדבר על ערוץ 12 כערוץ 12, אלא ככלי תקשורת, אבל אתה יודע, לא בטוח שזה לא...
3: אני לא מניח בזה ערוץ 12, ואני לא בא להגן עליו, אני בא, אני לא דווקא, אני מרפות, ובעניין הזה, הטענה הגדולה שלי היא הטענה אל אותם בכירים במערכות, אנשים שידעו דברים וחלקו אותו.
1: יכול להיות שזה בדרג המדיני, אתה יודע, כבר היו מקרים מעולם... בצוק איתן, אתה יודע מי הדליף לתקשורת.
3: מי שזה לא יהיה, זה בכלל לא משנה, אני בכלל לא מוכן להשמות. מי שזה לא יהיה, נחקור להגיע לאומץ.
1: אבל אתה יודע מה, אז אני אגיד לך עוד משהו עכשיו. כשאני שומע גם דיווח אחר, שבעצם השבק, הרי לשבק יש כלים בלתי רגילים, וטוב שכך, כי הוא אמון על ביטחוננו, אבל שהשבק גם עוקב אחר עיתונאים. זאת אומרת, הוא העביר מידע לגבי שיחות, אותן שיחות, אני לא זוכר את המינוח המקצועי שלהם, שהן ללא תוכן, זאת אומרת שיודעים שהעיתונאי התקשר ל-X או ל-Y או ל-Z. זה, תקשיב, זה לא מפחיד אותך?
3: תראה, קודם כל, אני הזדעזעתי...
1: אם מחר אני אתקשר אליך לשיחת רקע, אז ידעו שהתקשרתי אליך.
3: אני חושב שבינתיים, מי שהופעלו נגדו, חקירות שבק וחקירות בכלל, עיתונאים, זה היה מהצד ההפוך, וזה היה בניצול של השבק באותה תקופה של אותן אותו סיפור עם אותו א' בשבק, שבעצם הוציא את אותה פעילות כמורה של השבק שעקבה אחרי איתמר בן גביר וניסה לסכל אותו בהנחה של הרמאשית. לצערי הרב, אז לא היה כל כך הרבה זעזועים. אני לא רוצה לראות מדינה, לא רוצה לראות את המדינה שבה מפעילים את שירות הביטחון לצרכים שהם לא ביטחוניים מובהקים. אבל אני, אבל לצורך העניין, אבל אם יש צרכים ביטחוניים מובהקים, אז זה בדיוק תפקידו של שירות הביטחון הכללי. לא לסכל שר, כמו איתמר בן גביר, אם הוא לא בא לה בטוב, וגם ליועמ"ש חושב שהוא לא בא לה בטוב, ומצד שני גם לא, ולא משום צד שהוא, לא שרים ולא שרים, שב"כ צריך לשמור על ביטחונם, זה הדבר ה... עליון שלו, יש לו אולי תקדים אחר, אבל הדבר הראשון זה לשמור שהגבולות יהיו סגורים, שיהיה לנו מודיעין בעזה, שנדע מי האויב, שנביס את האויב ונדע אם יהיה מוכנים לקראתו כשהוא רוצה לתקוף אותנו. לצערי הרב, אנחנו כבר ראינו מחדלים גדולים של השבק, ודוד זיני מהיכרות של, אני לא מומחה לשבק, אבל אני משיחות שאני יודע, מהיכרות שלי, קצת עם אנשים כאלה ואחרים, עושה את העבודתו נאמנות.
1: אני אגיד לך, גם עלה העניין הזה, ופה אפשר באמת להתפלסף, אם אפשר נעשה את זה בקצרה, העניין הזה של נאמן לדרג הנבחר. הרי בוא, בינינו, כל צעד לוקח את מה שטוב לו. אנחנו יודעים שמצד אחד, על פי חוק השבק, ראש השבק כפוף במפורש לראש הממשלה, נקודה. אבל כתוב שם גם בחוק השבת והשבק שהוא לא יעשה שום דבר פוליטי או מפלגתי אם הוא יידרש, ואנחנו שמענו דיווחים שהיו בעבר בקשות כאלה. הנה עכשיו למשל גם אפשר להגיד עם ערוץ 12 עם הסיפור. אז השאלה היא שראש השבק אומר אני נאמן לדרג הנבחר ותו לא, זהו.
3: הוא גם משהו נאמן לכל דרג נבחר, זה המשפט המלא שהוא אמר.
1: אוקיי, בסדר, אבל עדיין...
3: יהיה אשר יהיה.
1: לא משנה, גם אם יבוא יאיר גולן ויהיה ראש ממשלה, ויבקש משהו לא תקין מראש השב"כ, אסור לו.
3: אז בוא נעשה דברים, אלה משכלות יסוד. כמו כל עובד שכיר, אני אומר שחלק מהגדול מהמאזינים שמקשיבים לנו עכשיו, הם עובדים שכירים. עובד שכיר יש לו מנהל, וברור שהוא צריך לעשות כל מה שהמנהל מבקש. אלא אם הוא דובר במשהו בלתי חוקי.
1: יפה.
3: הוא יודע אם את משהו בלתי חוקי בחברה מסוימת, יש לו עושים משפטים, כל חברה, עורכי דין, אנשים שהם אמורים לדעת לדבר ולהנחות אותך, שאתה יכול להתייעץ איתם. זה לא אומר שהיועץ המשפטי של החברה הוא המנהל שלך. אתה המנהל שלך זה המנהל שלך. זה שאתה 99.999% מהדברים, תעשה מה שהוא מבקש ממך, כי אליו אתה כפוף, ואליו אתה צריך...
1: נכון, אבל אם כמו שאמרת, יש משהו...
3: לא, אבל פה הפכו את הכל, פה הפכו את הדברים הכל כך בסיסיים האלה, התהפכו. כי יש פה קבוצה מסוימת שהחליטה שאנשים שהעם בחר אותם ונמצאים בממשלה, אלה אנשים שהם לכתחילה כולם עבריינים, או עבריינים בפוטנציה.
1: לא.
3: ומי שאתה צריך כפוף אליו, זה יועצת משפטית כזאת או אחרת, שהיא עסקנים נתונה פניות, או
1: לא זה ולא זה. פשוט יוצאים מנקודת הנחה שבשלטון דמוקרטי גם הדרג הנבחר צריך להגביל אותו אם הוא עובר על החוק. לאו דווקא שהם עבריינים, או שהם חלילה, זה פשוט...
3: גם דרג משפטי צריך להגביל אותו שהוא עובר על החוק.
1: ומגבילים, יש הגבלות. יש הגבלות, אוקיי, אוקיי.
3: אפשר לדבר על זה.
1: אני רוצה להספיק.
3: זה חוק מגביל לבגץ.
1: כן, אפשר לדבר על זה הרבה. אני רוצה לעבור איתך לסיום בעניין הזה של החרדים. הרי מצד אחד נתניהו אומר, ככה אנחנו שומעים מכל מיני דיווחים גם, ודיווחים בתקשורת, שהוא לא מרוצה מהרשימה, אנחנו יודעים את זה. עם הרשימה הזאת אי אפשר לנצח, ככה אמרו שהוא דיבר. אבל מצד שני, הוא עושה דברים, כמו למשל ריצת האמוק הזה לזרועות החרדים, שהם פוגעים בכם גם, הדברים האלה, כי בוא קח לדוגמה את אמא עצר העריקים. איך אתה יכול לעשות כזאת אכיפה בררנית? לא לעצור עריקים חרדים, וכן לעצור עריקים חילונים? הרי זה בלתי נתפס.
3: אני מסכים איתך שזה בלתי נתפס, בדרך שלא מציגים את הדברים, אבל אם אתה מבין שהדרך היחידה, שהדבר שהכי מרחיק גיוס חרדים, זה אותם מעצרים, הרי אף אחד לא מתכנן ולא יכול, וגם אם הוא מתכנן הוא לא יצליח, למלא את בתי הסוהר בחרדים ובתלמידי ישיבות. ואם הוא יצליח בזה, הוא גם כן יביא שום תוצאה, כי הם ישבו וילמדו תורה כולם באותו דרך על חשבון המדינה בבתי הסוהר. אז אף אחד פה לא יצליח לעשות שום דבר. יש הרבה מאוד דרכים שגם מי שאפילו, אתה יודע, אפילו מישהו שאין לו שום הערכה כלפי עולם התורה, כלום, אפס, גם ברוסה שכולם יתגייסו ואפילו לא ילמד אחד, גם הוא מבין שזאת לא הדרך.
1: אז מה הפתרון שלך? כי יכול להיות שהחוק הזה, ואולי בצדק הפעם, ייפסל בבגץ. כי זה לא, אתה יודע, יש פה אכיפה בררנית.
3: אכיפה בררנית היא דווקא הפוכה. אני לא ראיתי שכל כך הרבה מעצרים, וכל כך הרבה בדום אל פחם, אף אחד לא עוצר אנשים, ואף אחד לא עושה אפליה, רק אפליה מתקנת, או שמקלקלת במקרה הזה, כלפי אוכלוסיות שלמות שלא משרתות בצהל. אז יש פה אובססיה, שהמטרה שלה היא לבוא ולדחוק את כל החרדים, כולל אלה המתונים. כל אלה שרוצים להתגייס, יש חושבים שאלה שמי שלא תורה פה אומרת שיתגייס, גם אותם דוחקים לזרות של הקיצוניים ביותר, וכל זה מטעמים פוליטיים, וזה המשפטים.
1: אבל בינתיים גם החרדים לא קונים את זה. כן, אבל בינתיים גם החרדים לא קונים את זה. שמענו היום את הדברים של הרב יצחק יוסף, שאומר על נתניהו, הוא שקרן, אסור להאמין לו. אולי נלך עם אייזנקוט.
3: אני מצטער מאוד על הדברים האלה, אם הוא חושב שבצד השני שהעוינות שלהם לקודשי ישראל, לעולם התורה, וחוסר ההזדהות שלהם הדברים האלה, זה הפתרון, אז הוא יגלה מהר מאוד, שאפילו, שלא כך הדברים, הדרך, ולמעשה, בדברים האלו, הוא נותן את הפרס הכי גדול, לאלה שרוצים לפרק את הקואליציה שלנו.
1: חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, תודה ששוחחת איתנו, ובכל זאת, שיהיה בהצלחה, בפריימריס, אם יהיו. אוקיי.
3: תודה רבה.
1: תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: נטו מהפכה.
16: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק ביחד ויש עתיד, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אני מבין שאתה שלחת מכתב ליועצת המשפטית לממשלה על רקע הפגישה הזאת של מקורבו של נתניהו ברדוגו עם ראש השבק ועל רקע זה שהעיץ בו לפתוח בחקירה נגד ערוץ 12 על הדלפה לכאורה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה שלחת מכתב וגם עוד לפני זה הדברים ידועים, אבל אנחנו אולי לא כל כך שומעים את קולה של היועמ"שית בעניין הזה.
1: קודם כל, את השאלה צריך להפנות ליועצת המשפטית לממשלה. אני מבחינתי סבור שמדובר במקרה חמור. אין שום סיבה שראש השבק יכניס ללשכתו עסקן שמקורב ללשכת ראש הממשלה, אגב, שמגדיר את עצמו כלא עיתונאי, בניגוד להודעה של הדוברות שבק. הוא לא עיתונאי, ולכן אין שום סיבה שהוא ייפגש עם ראש שבק. אני מבין שבנוכחות של עוד איזשהו איש שבק, שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של פרשן נוסף מערוץ 14, והם ידונו על פתיחת חקירה נגד החברת חדשות אחרת. אני חושב שזה מצב שהוא בלתי נסבל במדינה מתוקנת, מדינה דמוקרטית. ראש השבק פה התבלבל לגמרי, ולכן אני חושב שהמקרה הזה ראוי לפחות לבחינה מצדה של המשפטית לממשלה. אני מאוד מקווה שכך זה יהיה.
0: אוקיי, כי מה שאני מנסה לומר בעצם שאולי היועצת המשפטית לממשלה, עם כל מה שאתם כמובן מכנים ההפיכה המשטרית, יכול להיות שגם היועצת המשפטית לממשלה כבר מורתעת?
1: אני לא חושב ככה, לפחות ממה שאני מתרשם, מאינטראקציות שיש לי בכנסת מול היועצת המשפטית לממשלה והצוות שלה, המשנים שלה. אני כן חושב שיש היום הרבה מאוד ניסיונות מצד הממשלה להפר את החוק ולנהוג בניגוד לחוק ולהסית כנגד מערכת המשפט ומערך היועצת המשפטית לממשלה, אז יכול להיות שבאמת הם לא מגיעים לכל מקרה ומקרה, ולכן אנחנו כנבחרי ציבור בלא מעט מהמקרים מרימים את הדגל ופונים אליה, אגב, כמו שעשיתי לפני כש שנה בעניין של סעיף 46 לפקודת מס הכנסה במקרה של עמותות שמממנות את המשתמטים. אז זה בדיוק המקרה הקלאסי שאני פניתי ליועצת, והיום אחרי שנה רשות המיסים מתחילה בעצם לשלול את האישורים מהעמותות שמממנות
0: את המשתמטים. זאת אומרת, תחנות הצדק פועלות לאט, זאת אומרת
1: אנחנו מכירים את האירוע. אם כבר צריך רפורמה במערכת המשפט, אז בהקשר הזה ולא בהקשרים אחרים.
0: אוקיי, עכשיו, בכל זאת, כשהממשלה הודיעה לפני שבוע וקצת, אתה יודע, כל יום נחצה איזשהו קו אדום וכבר שוכחים אותו, אבל כשהממשלה הודיעה לפני שבוע וקצת שהיא לא, בפירוש, באופן פורמלי, היא לא מתכוונת לציית לפסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה, היה נדמה שאתה יודע שהנה ירדו אמות הסיפים, אבל אתם האופוזיציה, גוש השינוי, לא ראינו איזה מסיבת עיתונאים דרמטית שתאמר הנה נפל דבר בישראל, לא ראינו שקראתם למחאה, זה כאילו אתה יודע הכל עובר וחולף, אז יכול להיות שאתה יודע הייתם צריכים לנהוג אחרת.
1: ראשית הייתה הצהרה מאוד מפורשת של גם ראש המפלגה שלי, יאיר לפיד, וגם של נפתלי בנט למיטב הזיכרוני. אני מסכים שהרבה מאוד דברים לצערי נורמלו פה, כן? ואין כרגע מחאה בחוץ. אבל אני חושב שהמחאה הכי גדולה והמשמעותית היא בעוד 3.5 חודשים ביום הבחירות. ולזה צריך להתכונן. אני גם אומר את זה ביחס לבליץ החקיקה שמתנהל עכשיו בכנסת.
0: כן, תכף נדבר.
1: כן, בשבוע האחרון. שום דבר כבר לא ישתנה באופן מהותי עד למועד הבחירות, והבחירות זה מה שחשוב בסופו של דבר, והמחנה הליברלי חייב לנצח כדי לעצור את הטירוף הזה של הממשלה.
0: כן, טוב, השאלה היא עכשיו לגבי באמת אותו דיל עם החרדים בינתיים, גם אם הצלחתם למנוע פה ושם כמה סעיפים כאלה ואחרים, בסופו של יום חוק יסוד לימוד תורה כנראה שיעבור.
1: תראה, זה אירוע מורכב, הרי אנחנו 52 מול 68 או 65, לא משנה איך מסתכלים על זה עכשיו עם מספר מורדים מהקואליציה, אנחנו בנוכחות מספרית, ולכן המאבק הוא יותר, הוא שונה, הוא יותר מורכב. ולכן עשינו הכל כדי לסרס בעצם את חוק לימוד התורה. אני חושב שאגב, אני הייתי הראשון שפניתי לאופיר כץ והצעתי לו למחוק את הסעיף 2. זה לא מספיק, ועדיין זה חוק בזוי, ולכן זה ריקה בפרצוף של משרתי מילואים, אבל יהיה להם לחרדים יותר קשה עם הנוסח הנוכחי לטעון למתן הטבות כספיות. אותו דבר עם חוק התקשורת של קארי, שבעצם הוא די פורק, גם פרלמנטרית וגם משפטית, והסיכוי שלו לעבור את המשוכה המשפטית הוא מאוד מאוד נמוך. כמובן, חוק לביטול המעצרים של המשתמטים, אין
0: שום סיכוי.
1: אין שום סיכוי שזה יעבור בגד, זה סתם מחלים את הזמן פה. אז אנחנו במאבק, ואנחנו מקשים עליהם, ואנחנו מה שניתן לבלום או פרלמנטרית או משפטית, אנחנו עושים את זה. ויש עכשיו בעיות עם חוק לביטול הרפורמות הכשרות, וגם לא במקרה. אז אנחנו נלחמים, ולצד זה אנחנו מבינים שלא משנה איזה חוקים יעברו פה בשבוע האחרון של הכנסת, הם לא ישנו באופן מהותי את המציאות לפני הבחירות, ובחירות זה מה שחשוב באמת, ואז אחרי הבחירות, אחרי שנצח, אנחנו ביחד נתקן את כל מה שצריך לתקן.
0: אוקיי, אבל אולי האופוזיציה או גוש השינוי מצוי גם במאבקי אגו בינו ובין עצמו, ואולי לא מספיק שמים לב, למשל, העניין הזה שהזכרתי של אותה החלטה של הממשלה לצאת לבגץ, אתמול היה פרסום שהשב"כ גם עוקב אחרי שיחות של עיתונאים, גם בלי תוכן, עדיין עוקב אחרי שיחות כאלה ואחרות. יש כל מיני דברים שאולי אתם צריכים לתת את דעתכם בצורה יותר, אתה יודע, יותר בולטת, יותר, אתה יודע, לשים את הדברים עוד יותר על סדר היום.
1: תראה, אני מסכים איתך שיש הצפה, ויש הרבה מאוד, אני קורא לזה מטעני צד שאנחנו מנסים לנטרל, וחלק לא קטן מצליחים לנטרל, וחלק אחר לא מצליחים לנטרל, וזה אירוע מורכב. הממשלה שבאמת חוצה את כל הקווים האדומים ודורסת אותנו ורומסת אותנו, ובאמת אנחנו בתקופה מאוד מאוד מאוד קשה בכנסת, והבשורה החיובית היחידה שהכנסת מתפזרת ב-17 ביולי. אבל עדיין אני חושב שאנחנו עושים את המקסימום, ואנחנו מתכוננים לבחירות, ויש לנו תוכניות עבודה, ולהבדיל מאנשי ליכוד, אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לעשות, ובהחלט אנחנו ביחד נתקן את מה שצריך לתקן.
0: אוקיי, עוד שאלה אחת לסיום. כרגע מסתמן על פי הסקרים, בהחלט זה תמונה די מובהקת כרגע, שמי שמוביל את הגוש הוא גדי אייזנקוט, שגם עוקף את הליכוד, את נתניהו. אז השאלה היא, האם אתם מתכוונים לחבור לגדי אייזנקוט לפני הבחירות? האם אתם תיכנסו כמספר 2 של אייזנקוט?
1: אנחנו סבורים שהמועמד הנכון לרשות הממשלה מטעם המחנה שלנו זה נפתלי בנט, כי לנפתלי בנט יש את הסיכוי המיטבי למשוך את הקולות מהצד השני.
0: בינתיים, הסקרים לא אומרים את זה, ולדימיר בליאק.
1: אני איתך, בסדר גמור, אני לא מתעלם מהסקרים. אני חושב שגדי אייזנקוט הוא שותף, ואנחנו כמובן נשמח לחיבור עוד לפני הבחירות, והדלת שלנו פתוחה, כפי שאמרנו, ומי שיהיה מספר 1 או מספר 2, אני חושב שגם נפתלי בנט אמר את זה בצורה מפורשת, שהוא יעשה הכל כדי להרכיב את הממשלה הרעה הזאת, וזאת התשובה.
0: כן, אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה, נגיד שלום לדביר קריב.
2: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, לשעבר איש שבק. אני באמת רוצה להתחיל איתך בעניין הזה של אותה פגישה של המקורב לנתניהו עם ראש השבק זיני, הפגישה של ברדוגו עם זיני, שבה הוא העיץ בו לפתוח בחקירה נגד ערוץ 12 על איזושהי הדלפה לכאורה. מה רע בזה? הרי השבק בתגובתו אמר, אנחנו נפגשים עם עיתונאים מדי פעם.
2: אתה שואל כאילו, אתה חושב שאני חושב שזה רע? אני לא חושב שזה רע. ראש שבק יכול לפגוש עיתונאים, ראש שבק פוגש עיתונאים בשגרה, זה חלק מתפקידו למימוש יעודו. כן. זה בסדר גמור, אני רק חושב שבפתיח שלך שאמרת שהחקירה היא נגד ערוץ 12, אתה עושה טעות קטנה, אבל כן. מאוד מאוד חשובה.
0: כן.
2: החקירה היא לא נגד ערוץ 12, החקירה היא בעקבות הדלפה של מישהו שהוא שותף סוד למבצע מאוד מאוד סודי, מאוד מאוד חשוב, שהדליף מידע מודיעיני, וזאת עבירה חמורה. מי שמדליף, מי שמדליף והוא שותף סוד למבצע כל כך רגיש של תחילת מלחמה נגד איראן, זה מישהו שעשה עבירה חמורה וצריך למצוא מי זה.
0: לא, לא, זה ברור שעיקר העבירה, לא, ברור שעיקר העבירה זה על מי שהדליק.
2: לא, לא עיקר, לא עיקר. לא, לא עיקר, יוסי. יש צנזורה, יש צנזורה, יש צנזור. ערוץ 12 תרסם את זה מיד אחרי שהייתה הזקה, מיד אחרי שהייתה הפצצה, באישור הצנזורה. ערוץ 12 לא חרג מסמכותו ועשה את עבודתו כתקשורת. מי שעשה פה עבירה חמורה זה מי שהדליף לתקשורת ואותו צריך למצוא. יש מה שנקרא בבח, בדיקת ביטחון חוזרת. העניין הוא שיש פה 4,800 או 4,600 שותפי סוד, שצריך למצוא מי מביניהם ביצע עבירה חמורה של הדלפת מידע מודיעיני. זה לא ערוץ 12, ערוץ... אני חושב שאם ערוץ... אם זה היה יום חול, יכול להיות שזה היה בערוץ 14 ולא ב-12.
0: אז רגע, הבנתי אותך לגמרי, אבל אתה מתעלם מהתמונה, אדביר, אני פשוט רוצה להבין את הדברים, אתה מתעלם מהתמונה הכללית שהרצון מהצד הזה של ברדוגו, של ראש הממשלה, הבנו שראש הממשלה גם לחץ על זיני לפתוח בחקירה הזאת, הרצון הוא בסופו של יום לנגח את התקשורת, בוא, כאילו זה לא, אתה יודע, אי אפשר להתעלם גם מהכוונה הזו.
2: יכול להיות שאתה צודק וברדוגו רוצה להתנגח בערוץ 12, אבל זה לא אומר ששירות הביטחון הכללי לא צריך לעשות את מלאכתו ולמצוא מי הדליק ידיעה כזאת חמורה.
0: אוקיי, אז לשאלתי, האם אתה רואה פסול בזה שראש הממשלה לוחץ על ראש השבק לפתוח בחקירה להדלפה, או שמקורבו, שמעיד על עצמו שהוא לא עיתונאי, לוחץ על ראש השבק לפתוח בחקירה? איך אתה רואה את האירוע הזה?
2: אני לא יודע מי לחץ, נתניהו או ברדוגו או מישהו אחר. אני חושב עניינית שאם מישהו במערכת הביטחון, וזה הרבה מאוד שותפי סוד, הדליף דבר כזה חמור, צריך למצוא מי הוא. צריך למצוא מי הוא, ושירות הביטחון הכללי אולי אומר, אוקיי, לחקור 4,800 אנשים עכשיו זה הרבה מאוד, אל מול זה שבפועל זה הודלף ופורסם אחרי. אני, ערוץ 14 וברדוגו טוענים שהייתה פה סכנה לביטחון המדינה. ודאי שאם מישהו בערוץ 12 היה מדליף את זה קודם, והאויב סלש חמינאי במקרה הזה היה יודע על זה קודם, אז המבצע היה נכשל. אבל עניינית צריך למצוא מי במערכת הביטחון הדליף כזה מידע. זה נקרא סמך מם, סוד מועדף. אם אתה חתום על סמך מם במבצע כל כך רגיש, ואתה מדווח לתקשורת דבר כזה, עשית עבירה חמורה. עכשיו, עניינית, אם זה ראש הממשלה מנחה את ראש השבק לעשות כזאת חקירה, אז הנה, היועמ"ש של השבק אמר בצדק לראש השבק, אתה מחויב לעשות כזאת חקירה.
0: כן.
2: עכשיו, זה לא, זה, אני יכול להיות נגד המינוי של זיני, ודיברנו על זה בעבר, ואני חושבתי שהוא לא מינוי נכון. אבל עניינית, שירות הביטחון הכללי צריך למצוא מי הדליף את החומר הזה.
0: אוקיי, אז בעניין הזה, אגב, זיני בעצמו, על פי הדיווחים, אמר בא לחברי הממשלה שבעצם הוא לא רואה מקום לחקור את זה, אבל בכל זאת, אחרי הלחץ שהופעל עליו, כן החליט לחקור.
2: אז שוב, אני וגם אתה לא יודעים מה היה בפני ראש השבק, איזה חומר היה מונח על שלחונה של ראש השבק שהוא קיבל את ההחלטה.
0: אוקיי.
2: אני מבין, אני יודע ששבק חוקר 7, 8, 9 הדלפות מידע בשנה פחות או יותר. מדובר פה בחקירה מאוד מורכבת, זה המון אנשים, זה כמעט 5,000 אנשים לבדוק. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, כי זה בעיקר פוליגרף שצריך לעשות אותו להרבה מאוד אנשים. ויכול להיות שאל מול הפגיעה בביטחון המדינה, מאחר וזה פורסם אחרי ולא לפני ובאישור הצנזורה, אז שבק אמר, יש לי חקירות יותר חשובות לעשות, אנחנו צריכים לזכור שבמציאות שלנו כרגע יש גם הרבה מאוד ריגול למען איראן, יש לנו הרבה מאוד מרגלים למען איראן, ככה ששבק עסוק עד הקצה בחקירות של נושאים מאוד מאוד רגישים. אבל שוב, אני לא ראש השבק, ראש השבק החליט, וכשראש השבק מחליט, זה מה שצריך לקרות, ואני חושב שנכון למצוא מי הדליף את זה. ואני אומר עוד פעם, שאתה אומר, החקירה היא נגד ערוץ 12, היא לא נגד ערוץ 12, היא
0: נגד מישהו ביטחוניסט,
2: היא מישהו ביטחוניסט שעשה פה עבירה ביטחונית.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך בעניין הסערה הקודמת, של דבריו של זיני, שנאמרו בגלוי, בפומבי, לגבי זה שהוא נאמן לדרג הנבחר. בוא נעשה פעם אחת ולתמיד סדר.

0: מצטווה לעשות, הוא יכול לעשות, כי יש דברים שנוגעים לפוליטיקה ולמפלגתיות שהוא לא יכול לעשות.
1: נכון. עכשיו תראה, ראש השב"כ אמר לא רק את זה שהוא נאמן לדרג הנבחר, הוא אמר גם לכל דרג נבחר. זאת אומרת שאם אייזנקוט או יאיר גולן יהיו ראש הממשלה, הוא אמר, אני גם נאמן להם.
0: כן.
1: צריך גם על זה להגיד, אבל, ופה גם אמרתי את זה יותר מפעם אחת, הוא טועה בנקודה מאוד חשובה לדעתי. הוא כפוף לראש הממשלה. ראש הממשלה הוא השר האחראי על השבק, והוא כפוף לראש הממשלה. אבל הוא נאמן למדינה, לא לנבחר. והוא אמר, אני נאמן לנבחר, ופה יש בעיה, הוא כפוף לנבחר. למה אני אומר את זה? שלושה ראשי שבק אחרונים העידו שבנימין נתניהו ביקש מהם לעשות משהו שהוא לא חוקי, לעקוב אחרי יריבים פוליטיים, והם סירבו. למה הם סירבו? כי הם נאמנים למדינה, לא לנבחר. ולכן קמה הזעקה הגדולה. הרי אם זיני, שאגב, אם היה לו דובר ואין לו דובר, והיה עובר איתו על נאום כתוב, והוא עשה פה, אני אגע רגע משהו תקשורתי, ראש שב"כ בפעם הראשונה שהוא יוצא לתקשורת, מדבר לא מהכתב. שזה לא נכון לעשות. אתה בפעם הראשונה נחשף לתקשורת, תבחן כל מילה שאתה אומר. אם הוא היה אומר, אני כפוף לראש הממשלה, או כפוף לכל דרג נבחר, אף אחד לא היה אומר שום דבר. ברגע שהוא אמר, אני נאמן ולא כפוף, אז פה הוא בעצם אמר שהוא נאמן לראש הממשלה, וזה ראש ממשלה ששלוש פעמים ביקש מראש שב"כ לעשות משהו לא חוקי.
0: כן.
1: לכן קמה הזעקה, וכמובן שזה לפני בחירות, זה מדליק את כולם לפוקוס על נקודה מאוד חשובה, אם אתה נאמן למדינה או אתה נאמן לראש הממשלה.
0: אוקיי, אני רוצה להספיק עוד עניין אחד. פרסם אתמול העיתונאי רונן ברגמן, אמר שהיו שיחות, אני לא זוכר את המינוח המקצועי של זה, שיחות שבעצם, הרי השבק עושה מעקב על שיחות, אז שיחות שעקבו אחריהן מעיתונאים, זאת אומרת שידעו שעיתונאי התקשר למאן דהוא ל-XYZ בלי התוכן, אבל היה מעקב אחרי שיחות כאלה. אתה מכיר את זה? אתה יכול להגיד לי מה זה אומר?
1: אני יכול רק להגיד לך שיש דברים ששבק נזהר מהם מאוד מאוד בצדק. למשל, על האזנות על עורכי דין או האזנות לעיתונאים, בצדק, בחוק שבק יש הגבלות מאוד מאוד גדולות על העניין הזה. זה צד אחד של זה. מצד שני, שבק מקבל המון המון נתונים שמתוכם הוא בורר מה הנתונים הטובים והחשובים ומה הם לא נתונים. אתה מקבל למשל מיליונים, אם לא יותר ממיליונים, נתונים על איכונים,
0: כן,
1: של אנשים.
0: כן.
1: מתוכם אתה זורק לפח 99.9% כי הם לא חשובים, כדי למצוא את מה שחשוב. אז מתוך המאתר של המאות אלפים או מיליונים של נתונים, ודאי שיש נתונים גם של עורכי דין וגם של אנשי תקשורת. אבל זה לא ששירות הביטחון הכללי עוקב אחרי עיתונאים. אלא אם כן יש חשד ספציפי, אחרי עיתונאי ספציפי כזה או אחר, שהוא עושה משהו שהוא במנדט של השב"כ לעשות.
0: זאת אומרת, זה לא מצב שהשב"כ בעצם יודע שעיתונאי X התקשר לפוליטיקאי Y, ושוחח איתו גם אם הוא לא נחשף לתוכן.
1: להערכתי לא, להערכתי לא.
0: אוקיי, אז אולי זה קצת ירגיע אותנו, מי יודע.
1: אם הרגעתי אותך, אז את שלי עשיתי.
0: דביר קריב, לשעבר איש שבק, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. אוקיי, אלה הדברים שלנו. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. אנחנו כמובן נגיד תודה למשה יסטחרוב, שהיה איתנו על הביצוע הטכני. מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה, אני יוסי אדר. אנחנו תכף נהיה כאן עם השעה השנייה שלנו, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, אז יישארו איתנו.

0: נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: היי, אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: 50 עם יוסי אדר.
1: חזרנו, אנחנו בשעה השנייה שלנו, יומן הצהריים, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, באזור השרון. על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין, שלום מיכאל.
2: שלום, צהריים.
1: אנחנו בכמה עניינים בוערים בנתניה.
2: נכון, אז בהחלט ככה יחסית יממה רבויית חדשות בנתניה. נתחיל קודם כל ממשהו מצער שהתבשרנו עליו אתמול בערב, שעיריית נתניה התקנה כי סמנכלית וראש מנהל התפעול בעיריית נתניה, ליזי אורון, הלכה לעולמה. אורון בשנות ה-60 לחייה שימשה גם כיושב ראש איגוד מנהלי התפעול ושפע של הרשויות המקומיות בישראל, ובשנת 2022 היא הובחנה כחולה בסרטן. מאז נלחמה במחלה, היו לפרקים זמנים שהיה נראה שהיא מחלימה, אבל לצערנו אתמול בסוף השבוע היא נפטרה. ובעיריית נתניה ציינו כי במשך שנים רבות הייתה ליזי חלק בלתי נפרד מהעשייה העירונית, בין העובדות הוותיקות בעירייה, ובאמת שינתה הרבה מאוד את פני הקהילה בנתניה ופעלה למען התושבים והעובדים. גם אבי סלמה ספד לה ואמר שליזי הייתה אשת עשייה מהמעלה הראשונה. ממש בשעה האחרונה התקיימה, או אפילו מתקיימת עדיין, הלווייתה בבית העלמין ירקון בהשתתפות בכירי העירייה. צריך לציין שהיא גם עמדה בראש פרויקטים רבים, בהם הקמת בית אילה, מרכז לנפגעי טראומה ואלימות מינית. היא הייתה גם חברת דירקטוריון של עמותת היכל התרבות בנתניה. ואתמול במועד שבו היא נפטרה, בתאריך שבו היא נפטרה, אז למעשה ציינה ראש עיריית נתניה לשעבר מרים פארק היקר בחייה את יום הולדתה של מרים פארק היקר, ושתיהן היו חברות מאוד טובות. ולמעשה כשליזי חלתה, אז מרים ראש העיר ליפתה אותה וככה דאגה לה וליפתה אותה בהתמודדות עם המחלה, ואז כשליזי כבר הייתה בתהליך החלמה, ככה היא נראה, התברר שמרים זאת שחלתה, ואז היוצרות התהפכו וליזי זאת שדאגה לה ובאמת ליפתה אותה. ושתי נשים שהשפיעו רבות על העיר נתניה והקהילה, לצערנו כך הסתיים כן. גורלן בצורה מרה ביותר. כן. אז באמת ככה אירוע טרגי בנתניה בסוף השבוע. ונעבור ככה קצת לדיווחים פליליים שקשורים לעיר נתניה בימים האחרונים, שבאמת מטרידים את מנוחתם של תושבי העיר. קודם כל, ממש הבוקר הוגש כתב אישום נגד עבריין המוכר גל זוארץ מנתניה, שהוא חשוד או למעשה מואשם בתיק סחיטה משמעותי רחב היקף של בעל עסק חנות סלולר, למעשה שהוא יחד עם נוספים סחט את אותו קורבן וניסה להשתלט, או אפילו הצליחו ביחד להשתלט על אותה חנות סלולר, תוך שהם משתמשים בשמו ובמוניטין העברייני של זוארץ, מוכר הרבה שנים כעבריין מוכר בנתניה, ואפילו גרמו לו להעביר כספים כמיליון שקלים, לשלם מזכורת לחלק מהמעורבים מדי חודש שהם למעשה השתלטו על העסק הזה. ובאמת אחרי הרבה זמן הוא היה דרוש לחקירה והסגיר את עצמו בימים האחרונים. בימים הבוקר הוגש נגדו כתב אישום היקף הסחיטה כמיליון שקלים. ועוד דבר נוסף, גם בסוף השבוע רימון רסס שהושלך בשכונת אגמים בנתניה, בבניין מגורים, בכניסה ללובי של בניין מגורים, באישון לילה, שבאמת הקפיץ את התושבים שסברו שמדובר לא פחות מטיל. וצריך לציין משהו חריג באירוע הזה, למעשה, שמדובר ברימון שני שהושלך ממש תוך עוד מספר חודשים באותו בניין בדיוק.
1: כן.
2: וגם אז, ערס רב בבניין, בלובי, וגם הפעם ביום שישי לפנות בוקר, התושבים שם מבועלים. אנחנו רצינו וקבענו לשוחח עם אחד התושבים שם, אבל לצערנו ברגע האחרון ככה נפטר ממנו לדבר, ואנחנו נדבר איתו השבוע. אבל התושבים שם ממש מבועלים, והם בביקורת קשה נגד המשטרה על אוזלת היד של המשטרה.
1: אפשר להבין אותם על רקע הזה שרימון רסס שני מתפוצץ שם. כן.
2: נכון, ומעבר לרימונים היה עוד אירוע מפחיד באישון לילה באותו בניין, כנראה סביב אותו סכסוך, וחלק מהתושבים באמת מפחדים על עצמם, על הילדים, אפילו חושבים לעבור דירה עד כדי כך. באמת בעלה גדולה שם מוכזת בתושבים, ועוד ככה עדכון אחרון, כן. קודם כל אני אציין שהיה עוד רימון נוסף במקום אחר בנתניה במהלך סוף השבוע, שם נעצר איזשהו חשוד שגם כן שוחרר, אז האירוע עדיין לא מפוענח. ועוד עדכון קצר, בסוף השבוע אירוע דקירה ליד התחנה המרכזית בנתניה, צעיר כבן 25 נדקר שם, כשלמעשה התחילה שם איזושהי התקוטטות בין שני צעירים, כשבמהלך היצורת ההתקוטטות החשוד בן 36 ניפץ בקבוק, ואז באמצעות אותו בקבוק דקר את הקורבן, פצע אותו בצורה בינונית, באופן בינוני. החשוד הזה נעצר לחקירה על ידי המשטרה, והחקירה שם נמשכת, ואנחנו רואים בליל של אירועים פליליים, שככה כן. פוגדים את העיר בסוף השבוע, ובאמת מערערים את תחושת הביטחון של תושבי העיר.
1: כן, תודה מיכאל, אנחנו עוד נשוב בהמשך לעוד עניין בנתניה בהמשך, תודה בשלב הזה. נגיד שלום עכשיו לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
3: שלום יוסי, צהריים טובים.
1: אנחנו עכשיו בהרצליה.
3: נכון, בהרצליה שם כבר יותר מ-800 תושבים חתמו על עצומה נגד פתיחת גן ילדים ממלכתי חרדי. צריך לציין שזה נגד גן חרדי נוסף בשכונת חנה רובינה, שהיא שכונה בעלת צביון חילוני. עכשיו, בשבוע שעבר, יום רביעי, מנהל החינוך בעיריית הרצליה, הודיע את הגן תושבים שהתנגדו, כי החלטה לפתוח את הגן היא סופית, והוא יפתח בשנת הלימודים הבאה. אבל התושבים כועסים. צריך לציין כי במתחם הגנים הזה ברחוב חנה רובינה, פועל כבר היום גן חרדי אחד לצד שלושה גנים חילוניים. עכשיו, במתחם הזה, בקומה השלישית, נשאר עוד מקום. עכשיו, טוענים תושבים שעוד לפני 3 שנים הם ניהלו מאבק לפתיחת גן נוסף באותו מתחם, ממשיכי גן תפוז, כי חסר מקום לילדי השכונה באותו מתחם, גן ילדים קצת יותר גדולים. אבל אז הוחלט בעירייה, וככה הם טוענים, שבגלל שהגן בנוי בקומה הגבוהה, השלישית, אין מעלית, אין אישור להשמיש אותו. אז הם שואלים את השאלה, אז מדוע עכשיו אפשר להשמיש את אותו מקום שאמרתם שאי אפשר להשמיש לגן לציבור החרדי?
1: כן.
3: עכשיו, הכעס הוא בעצם בעיקר כי חסר גן לילדים תושבי השכונה. ועירייה במקום לספק גן, תפתח עוד גן חרדי, שהוא גן על אזורי, כלומר, שאליו יבואו מכל הרצליה, לא מהשכונה עצמה, כי השכונה עצמה אינה דתית. ועל כך, כן. בוא נפנה לתושבת השכונה, אחר כך נוכל לשמוע את סגנית ראש העיר, ולהבין שתגיב לטענות האלה.
1: אוקיי, תודה איתמר בשלב הזה, אנחנו נגיד שלום לורד דודוביץ'.
4: שלום.
1: את תושבת השכונה, את מייצגת שם את התושבים בשכונת חנה רובינה. עכשיו שאלה, קודם כל, גנים לילדים, אם יש ילדים שבאים ממשפחות חרדיות, גם הם צריכים גנים.
4: בוודאי, אין לנו שום ויכוח על העניין הזה. אנחנו מדברים רק על השאלה, למה במיוחד ודווקא אצלנו, למרות שאנחנו מעלים בקשה או טענה שהיא מאוד מאוד לגיטימית, שיש אצלנו עומס משמעותי של מענים לאוכלוסיות שהן לא תושבות השכונה, בעיקר מענים לאוכלוסייה חרדה, חרדית.
1: כן.
4: יש לנו כל אלה אברכים, שתי בתי כנסת, גן חרדי אחד שכבר הקימו במקום גן, גן אחד שסגרו לנו והפכו לבית כנסת.
1: רגע, הגן החרדי, הגן החרדי שקיים עכשיו, הוא מלא? יש ביקוש לגן הזה?
4: ממה שאני יודעת, לא קיבלנו את כל הנתונים, יש שם 23 ילדים.
1: הבנתי, ועכשיו רוצים להקים עוד גן, עכשיו יש תושבים חרדים בשכונה הזו, אני מבין, או שהם באים משכונה אחרת?
4: אף לא אחד, אף לא אחד.
1: אז מאיפה הם מגיעים?
4: הם מגיעים מפה רחבי הרצליה, אנחנו קיבלנו גם את הנתונים, אין אפילו אחד משכונת חנה רובינה שמקבל מענה.
1: הבנתי.
4: אפילו לא אחד משכונת הנדיב, שזה אפילו הרחב יותר של השכונה. זה לא גן עבור השכונה, ואין לנו גם בעיה עם זה. אתה צריך להבין שהם מנסים פשוט להסיט כל הזמן את הדיון. הדיון הוא לא האם הציבור החרדי מגיע גן או לא. אין לנו ספק שמגיע להם, אם באמת יש צורך. השאלה היא, למה הם בוחרים להעמיס את כל המבנים האלה על השכונה שלנו, שבלי לתת מענה, לנו אין ספרייה, אין לנו מבנה קהילתי, יש לנו שבעה מבנים, מתוכם שניים הם על אזוריים, אחד הוא חרדי על אזורי, עוד בית כנסת ועוד גן חרדי. אין לנו, אין מקום לילדים שלנו ללכת למסגרות, וגם בסוף, זו שאלה של צביון. אם יש לך בית כנסת, וכולל, ולידיו שני גנים חרדים, זה ברור שזה מאיים על צביון השכונה, כי זה יזמין משפחות, בעלי מאפיינים חרדיים לשכונה, וזה ישנה את צביון השכונה, ואנחנו לא מעוניינים בזה.
1: כן, עכשיו, אז הטענה שלכם שלא רק ש... זאת אומרת, אין תושבים חרדים אצלכם, לא רק שמקימים שם מוסדות חינוך לחרדים, אלא בעצם זה בא על חשבון הדברים שלכם, כמו ספרייה ודברים אחרים וכיתות לימוד אחרות.
4: נכון. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל, ביקשנו, ההחלטה הזאת היא לא סתם, נעשתה במכתף ביום חמישי, שביום ראשון השיבוצים של הגנים, וגם לא פרסמו את זה. הם לא רצו שנראה את זה, כי לא רצו לשתף את התושבים, ולא הודיעו לנו על זה קודם. אנחנו כבר שנה שלמה מנהלים שיחה לגבי המבנה של הגן הזה.
1: מדברים? עם מי אתם מדברים?
4: אנחנו דיברנו עם כל, מי שאחראית על ה... עם מגי, שהיא אחראית על, על החינוך לגיל הרך. לא קיבלנו שום אינדיקציה לזה שהגן הזה בכלל מופנה לצרכים אחרים. גם בפגישה שהייתה לנו עם גלילה, שהיא המשנה לראש העיר, היא תעלה בטח עוד מעט, לנו נאמר, שאנחנו נפגשנו ביום ראשון איתה, לנו נאמר שרק ביום חמישי הם החליטו על המיקום של הגן הזה. אז אם זה הוחלט רק ביום חמישי, מה ההתעקשות הכל כך גדולה? 834 תושבים חתמו על עצומה, שמבקשים לשקול, כן. בסדר? לשקול מיקום אחר. למה לא לשקול? כן. אנחנו בדקנו, קיבלנו קצת נתונים, יש ארבעה גנים פנויים, מבנים פנויים בהרצליה. אז למה ההתעקשות? אם אנחנו כתושבים מבקשים, כשכונה שלמה, מבקשים דבר אחד, להוריד גן אחד על אזורים, מתוך שלושה גנים שעשיתם אצלנו, שהם על אזורים, להוריד אחד.
1: טוב, אז ובכל זאת, מה המענה בעירייה? מה אומרים לכם על זה?
4: בעירייה נותנים מענה לשאלות שלא אנחנו שאלנו. זאת אומרת, הם עונים על מה שהם רוצים לענות. אתה מכיר איך זה. טוב. אז כמובן שהילדים שלנו הם במרחק של עד 2 קילומטר מהגן הקרוב אליהם, ושגם האוכלוסייה החרדית צריכה לקבל גן. אין לנו ויכוח הזה, בכלל לא השאלות
1: שלנו. אגב, את מכירה עוד שכונות בהרצליה שאין בהם תושבים חרדים, ובכל זאת הכניסו שם גנים חרדים?
4: אין שכונה חרדית בהרצליה, ולכן כל הגנים הם בשכונות לא חרדיות, ואין שום בעיה עם זה. השאלה למה בשכונה אחת קטנה, ברדיוס של פחות מ-100 מטר, צריך כזה קומפלקס של מבנים חרדים.
1: אוקיי, זה ברור לגמרי. ורד דודוביץ', אני רוצה להודות לך, זאת אומרת... תקשיבי לשיחה שאנחנו
4: ננהל. אני נשארת על
1: הקו. לא, תקשיבי בדרך הרדיו אולי לשיחה עם נציגה מטעם העירייה. תודה, תודה רבה לך. גלילה יבין, שלום.
5: שלום יוסי, מה שלומך?
1: בסדר, סגנית ראש העיר, הממונה על החינוך. את מכירה את הטענות של התושבים בשכונת חנה רובינה, הם אומרים אין לנו אפילו תושב חרדי אחד בשכונה. לא רק ששמים שם גנים חרדיים או מוסדות חינוך אחרים, אלא זה גם בא על חשבון זה שאנחנו צריכים עוד כיתת גן אחת, אנחנו צריכים ספרייה, אנחנו צריכים דברים לתושבים שלנו. איך אתם מסבירים את זה?
5: טוב, אז קודם כל בואו נכניס את הדברים לקונטקסט. הרצליה היא עיר ליברלית וחופשית וכך היא תישאר, וספציפית רחוב חנה רובינה הוא אחד הרחובות הממוקמים בלב ליבה של הרצליה ליברלית.
1: אוקיי.
5: רחוב המגורים הכי קרוב לקאנטרי, שכמובן פתוח בשבת, מרחק יריקה מקניון שבעת הכוכבים.
1: אוקיי.
5: מיכל אומנויות הבמה שאנחנו פותחים שם עכשיו פוטראקים עם חוויית בילוי מלאה, בית חיל האוויר שפותחים שם בר יין בשבת, והכי חשוב, כל אזור האקספורט עם הקונגרס שאנחנו מקימים שם, שזה יהיה המקום לתרבות וספורט בשבת.
1: לענייננו, גלילה.
5: שמאוימת או שהציוויון שלה בכלל מוטל בספק. כל התושבים בחנה רובינה קיבלו שיבוץ בגן אזורי קרוב לבית. למעשה כולם שובצו במרחק של פחות מקילומטר, שזה נמוך בהרבה מהסטנדרט העירוני, הסטנדרט העירוני הוא עד 2 קילומטר, וכולם קיבלו שיבוץ קרוב לבית.
1: אוקיי.
5: שבכל אזור רישום יש גנים אזוריים שמשרתים את תושבי השכונה, וגנים על אזוריים, שזה כולל גנים ייחודיים, גני מדע, טבע, מונטסורי, גנים של חינוך מיוחד, שהם גם על אזוריים, וגם גנים לציבור הדתי והחרדי. עכשיו, רחוב חנה רובינה נמצא בתוך אזור רישום הנדיב.
1: כן.
5: לאורך השנים, המוסדות העל-אזוריים באותו אזור רישום נפתחו לאורך ציר אבן עזרה, פשוט בגלל שזה ציר ראשי יחסית. בגלל שזה משרת תושבים מאזורים שונים בעיר, כנראה שבחרו בציר הזה, ונכון שנוצר שם צבר של מוסדות חינוך על אזוריים, שני גני טבע, ועכשיו יש שם גם גן חרדי. אבל אמרנו לתושבים וגם רשמנו להם במכתב שאנחנו נשמח לבחון פריסה חלופית של המוסדות על אזוריים בתוך אזור הרישום הזה, לקראת שנת הלימודים הבאה.
1: רגע, אבל מה עם הגן הנוסף שאתם מתכוונים להקים, חרדי, גם על חשבון כיתה שחסרה, גן שחסר?
5: זה לא על חשבון. סליחה, לא חסר אף גן. כמו שאמרתי, כל התושבים ברחוב קיבלו שיבוץ במרחק שקטן ממחצית מהסטנדרט העירוני, פחות מקילומטר אחד. אני אגיד לך שהילד היחידי שקיבל שיבוץ רחוק יחסית, זה בגלל בקשה ספציפית שלו.
1: לא, הם טוענים שיש גן אחד שהוא עמוס מדי, והם צריכים עוד מקום, הם צריכים עוד כיתת גן.
5: לא, אין שום מחסור.
1: זה מה שההורים אומרים.
5: בגן. לא, הגיעה לנו בקשה בפברואר לגן חד גילאי. זאת אומרת, ההורים ביקשו שגן פתח, גן של גילאי 3, ימשיך לגן בגילאי 4 בלבד, והבקשה סורבה לא בגלל בעיה הנדסית, אלא בגלל נושא פדגוגי. הילדים בגני תתח מבינים למעשה מסגרות דו-גילאיות של גילאי 4 ו-5.
1: כן, אבל יש טענה, גלילה, שנייה, כן, יש סליחה? טענה, יש טענה שהתושבים ביקשו לפני 3 שנים לפתוח גן אשכולות לממשיכים של אותו גן תפוז שהיה במתחם, אבל בעירייה החליטו שהגן בנוי בקומה גבוהה, אין אישור להשמיש אותו, אבל עכשיו את אותו מקום בדיוק כן משמישים לציבור החרדי. איך את מסבירה את זה?
5: אז ניסיתי להסביר את זה כרגע. הסיבה הייתה פדגוגית ולא הנדסית. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אנחנו, הילדים באזור הזה ממשיכים ממסגרת של גיל 3 למסגרות של דו-גילאיות של 4-5, והבקשה שלהם הייתה לגיל 4. זאת אומרת, הסירוב לא היה על בסיס הנדסי, אלא על בסיס פדגוגי.
1: זה מה שהם אומרים, שאמרו להם שזה...
5: אני גם אומר, אז כנראה שיכול להיות שהייתה אי-הבנה בנושא, אבל אין בעיה הנדסית במתקן. אני כן אומר שמהזיכרון הארגוני פה במנהל החינוך, היו ניסיונות להחלף את הגן הזה בעבר, ואכן, כמו שאמרת, הוא נמצא בקומה שנייה בלי מעלית, והורים פחות התחברו לפתיחת הגן הזה בעבר.
1: כן.
5: אבל שוב, הבקשה הספציפית בפברואר לא הייתה על המתקן עצמו, אלא על מסגרת מסוימת שלא יכולנו לתת לה מענה מסיבות פדגוגיות, לא מסיבות הנדסיות. וכמו שאמרתי, אנחנו לקראת שנת הלימודים הבאה, נשמח לבדוק את הפריסה של המוסדות.
1: כן, אבל זאת הבטחה...
5: שלא כולם יהיו על אבן העזרה.
1: כן, אבל זאת הבטחה, את יודעת, מעורפלת, שאני לא בטוח מה יצא ממנה. השאלה היא כזאת, האם יש מקום, רק למען הסדר הטוב, האם יש מקום בהרצליה, בעיר הרצליה בכלל, שיש בו יותר אוכלוסייה דתית, שזה יהיה יותר, את יודעת, תתקבל באופן יותר נורמלי להקים את אותו גן בתוך האוכלוסייה המתאימה.
5: אז כמו שאמרה גם ורד בסוף דבריה, אין שכונה חרדית בהרצליה. הרצליה היא עיר ליברלית עם צביון חילוני, וכל המתקנים הפנויים השנה, כמו שאמרתי, נותנים עדיפות ראשונה לגנים בזרם הממלכתי עברי, ומשבצים את כל הילדים קרוב לביתם, ואז המתקנים הפנויים מאכלסים אותם במתקנים על אזוריים. השנה כל המתקנים הפנויים כן. נמצאים בשכונות חילוניות, והפריסה של הילדים שנרשמו לאותו גן היא באמת מכל רחבי העיר. נרשמו לשם ילדים מגליל ים ומאלון ומברנר.
1: אבל אם יש כבר שם גן חרדי אחד, למה צריך להיות עוד אחד באותה שכונה? אז תפזרו למען התושבים, למען, אתה יודע, את השיתוף הפעולה, למען, אתה יודע, את הסדר הטוב.
5: אין פה שום... החלטה היא לא נגזרת של לשים את הגן בשכונה זו או אחרת, וילדים חרדים מגיע להם פתרונות
1: חינוך. לחלוטין, לא מדברים על זה, גם ההורים לא מדברים על זה, בהחלט מגיע להם את הפתרון המלא, ילדים ככל הילדים, אבל אני אומר, אז מה, לא הושקעה פה מחשבה? הנה, שמנו גן חרדי אחד בחנה רובינה, נשים עוד גן חרדי בחנה רובינה, לא מחלקים את זה? לא חושבים אולי לפזר את זה?
5: תראה, בכל מקום, כאשר תושבים מתנגדים למסגרת כזו, בכל מקום יהיה את הסיבות להתנגד. בשכונה אחרת יכולים להגיד, יש לנו רק מתקן ציבורי אחד בשכונה, למה אתם שמים בו גן חרדי?
1: אז חנה רובינה התנגדו פחות, אז היה יותר קל לכופף אותה?
5: לא, בכלל לא פעלנו לפי, אנחנו לא פועלים לפי התנגדות, או לפי שיקולים פוליטיים, אלא לגמרי לפי החלטות מקצועיות. כל ההחלטות בעניין הזה התקבלו על ידי מנהל החינוך בצורה הכי מקצועית שאפשר, ואין פה שום מהלך שהוא פוליטי או קשור לצביון השכונה או כל דבר כזה.
1: אוקיי, מבחינת התושבים כנראה שאין ממש בשורות, והם, זאת אומרת, לא מאמין שיהיה פה איזה שינוי על פי מה שאת אומרת.
5: דווקא יש בשורות, כמו שאמרתי לך, השכונה מתפתחת, לא ציינתי גם את פינוי בינוי ויצמן, שהולך לשנות את פני השכונה הזו בצורה דרמטית.
1: אבל זה לא קשור לטענה.
5: זה קשור, כי גן ילדים של 23 ילדים לא ישנה את כל המהלכים
1: לא,
5: הגדולים.
1: לא, אבל עוד גן, הם מדברים על עוד גן, וגם חסר להם כיתה משלהם לתושבי
5: לא
1: האזור.
5: לא חסרה כיתה, כמו שאמרתי, לא חסרה כיתה.
1: אוקיי,
5: לא
1: אוקיי. טוב, אלה הדברים שלכם. גלילה הווינס, גלית ראש העירייה.
5: תודה, ובהצלחה לכל הילדים, החילונים, החרדים, הדתיים, ולכולם ולכל הילדות, בשנות הלימודים הקרובה.
1: ברור.
5: תודה רבה.
1: תודה, להתראות. תודה. אנחנו ממשיכים איתך, מיכאל פוסמושקין, כתבנו. שוב שלום.
2: כן, שלום.
1: אנחנו חוזרים לנתניה.
2: נכון, ואנחנו רוצים לדבר ככה, אנחנו בפתחו של החופש הגדול למעשה, ככה הולך ומתקדם, ובאמת גם הרבה ילדים נמצאים בחופי הרחצה, גם בנתניה וגם באזור השרון באופן כללי, ובאמת יש סכנה גדולה מאוד, במיוחד אפילו בשבועות הללו, בשבועיים הקרובים, על פי מה שאנחנו מבינים, יש סחף, די משמעותי שהוא יותר מסוכן למעשה, כשאנשים נקלעים אל אותו סחף בים, לא פעם הם נלחמים באותו סחף ששואב אותם אל תוך עומק הים, והם מאבדים כוחות, ובסופו של דבר זה מסתיים לצערנו בתביעות קטלניות. בכל שנה אנחנו חווים עשרות תביעות ברחבי הארץ שמסתיימות במוות, ועוד כאלה שכן מצליחים איכשהו להציל אותם. וממש בסוף השבוע האחרון חילצו מצילי עיריית נתניה שתי מתרחצות שנקלעו למצוקה בים לאחר שנכנסו למים כ-700 מטרים מחוץ לחוף המוכרז. לא סתם תמיד אומרים להיכנס אל חופים המוכרזים רק בשעות שיש מצילים, אז הנה כאן במקרה הזה נכנסו בחוף שהוא אינו מוכרז באזור שאין בו שירותי הצלה, נסחפו בזרם של המים כ-700 מטרים מחוץ לחוף, ומצילים שהיו שם למעשה הבחינו בהם, זיהו את המצוקה שלהם, ובאמצעות אופני ים הגיעו למקום והצילו את חייהם באותה נקודת זמן. וואו. לפני ימים אחדים גם נתקלנו באירוע של תביעה שהיה בחדרה, גם שם המצילים באמת הצליחו ברגע האחרון לחלץ את המספר אנשים, ואני מציע שנדבר עם המציל הראשי של נתניה, כן. ונשמע ממנו גם על פעולות החילוץ הזאת וגם מצא הזרה. איך להתנהל
1: ברור.
2: במקרה של
1: תביעה. ברור. מיכאל פוסמושקין, תודה. נגיד שלום לעומרי.
6: שלום, שלום רב.
1: אתה מציל בחופי נתניה. אני רוצה קודם כל להבין למען באמת כללי הזהירות. כמובן שאם אנחנו מתרחצים בחוף מוכרז, אז קודם כל זה מה שצריך לעשות, זה יכול למנוע בעיות. אבל אני שואל מעבר לזה, מה קורה אם בכל זאת שנמצאים בחוף מוכרז וחלילה, נתקלים או נתקעים באותו הסחף שדיברנו עליו?
6: אז אני אחדד טיפה את השאלה שלך ברשותך.
1: כן.
6: קודם כל, כמו שאמרת, נכנסים רק בחוף מוכרז, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, רגע, אם נכנסתי בחוף לא מוכרז או שלא היה מציל וקרה לי, אז בוא נחדד את זה. נכנסים רק בחוף מוכרז.
1: כן.
6: בחוף מוכרז, המצילים, מה שהם עושים, הם מגיעים בבוקר וכמובן גם במהלך היום, כי הים כל הזמן משתנה. הם מגיעים, הם בודקים את השטח, הם יודעים להבין איפה הזרמים, איפה האזורים המסוכנים, וכמובן איפה האזורים הבטוחים לרחצה. מסמנים את האזור הבטוח בדרך כלל עם שני דגלים גבוהים, באזורים המסוכנים יש צורך, אנחנו גם קושרים עם חבלים ממש, שלא יוכלו להיכנס. ויש שטח שהוא מיועד לרחצה והוא שטח בטוח, והמצילים כן. כמובן משגיחים.
1: כן.
6: אז אם תיכנס בשטח שאותו סימנו מראש, לא תיקלע לסחף, כי אין שמה.
1: אוקיי.
6: כי המצילים סימנו שזה אזור בטוח וטוב לרחצה.
1: אוקיי, אז זה כלל זהירות ראשון, להיכנס קודם כל, או רק,
6: רק.
1: בעצם, אך ורק לחוף מוכרז. אבל בכל זאת, איזה עוד כללי זהירות אתה יכול להגיד לנו לפני שנגיע?
6: אחד הכללים, בכלל אמרת שיש מצילים, אחד הכללים הכי, אני אומר את זה גם בהרצאות לילדים.
1: כן.
6: וזה נכון גם למבוגרים. מגיעים, לא ברור לנו איפה להיכנס, לפנות למציל, המציל ישמח לעזור, לשאול אותו, אדון מציל, איפה אפשר להיכנס, ואני בטוח שהוא יעזור בשמחה, ויסביר. זה מאוד חשוב, האם באה משפחה, ולא מבינה, ומתיישבת במקום שהוא לא מול שטח, או לא קרוב לשטח החצה,
1: כן.
6: ומתאכזבת, שהמציל כל הזמן צועק להם, או שפקח ניגש אליהם. אז זה דבר מאוד חשוב, פשוט לפנות למציל, אם לא ברור, ולפעמים לא ברור, כן. לפנות למציל, לשאול, והוא יגיד לכם בדיוק איפה להיכנס.
1: כן, כן.
6: מעבר לזה, המצילים מסתכלים, אנחנו מספיק שנים בים, ויודעים, יש לנו את הניסיון להבין, איך אני תמיד אומר לאנשים, אני יודע שבן אדם טובה עוד לפני שהוא מבין שהוא במצוקה, אני כבר יודע שהוא לא יכול לחזור. הוא עוד לא הבין שהוא לא יודע שהוא לא יכול לחזור.
1: כן.
6: אז בתוך השטח המוכרז עשיתם 95% מהעבודה. עכשיו עוד פעם, אתה יודע, כל אחד ולעצמו יש שחיינים טובים שיכולים להיכנס למים עמוקים, ואם אין לי ביטחון והים טיפה גלי, אז אני אשאר בעומק שאני עומד בו. להיות אחראים גם, מה לעשות, אנחנו אחראים על עצמנו,
1: שיקול דעת,
6: בריא ולהרגיש בטוחים, הכי חשוב להרגיש בטוחים.
1: עכשיו אני שואל אותך, עומרי, לפני שנגיע באמת לאותו סיפור שבאמת הצלתם את אותן שתיים, שכתבנו דיבר על זה, מה עושים אם חלילה נכנסים לחוף לא מוכרז, באמת נתקלים באיזשהו סחף, איך צריך להתנהג כדי בכל זאת להינצל?
6: אני, אתה תסלח לי, אני מאוד לא אוהב את השאלה הזאת, כי אנחנו לא צריכים להיות בסיטואציה.
1: לא, זה ברור שלא.
6: הלכנו לחוף לא מוכרז, לא נכנסים למים, נקודה סוף, גם לא לעומק מותניים ולא לעומק ברכיים, לא נכנסים, וזה הדבר הכי נכון.
1: לא, זה ברור, זה ברור, אומרים וחשוב.
6: הכי נכון, ואני מדגיש את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: וחשוב שאתה מדגיש את זה, אני רק אומר.
6: גם סטטיסטית.
1: כן, אני רק אומר.
6: כל מקרי התביעה בישראל, מעל 90% קורים. או בחופים הלא מוכרזים, או לפני שעות הרחצה, או אחרי שעות הרחצה. מה שאומר שאם נכנסת בחוף מוכרז, צמצמת את האחוזים שיכול לקרות לך משהו
1: כמעט להפסיעים. כן, כמעט לגמרי.
6: אז תקשיב, בגלל זה אני...
1: לא, לא, בסדר, אומרי, זה חשוב מאוד גם מה שאתה אומר, שבעצם אם אתה בחוף מוכרז, 99%, תפו תפו, לא יקרה לך כלום. אבל אני אומר, אם בן אדם לא ידע, אם בן אדם טעה ונכנס לאזור מסוכן או למקום שיש סחף, איזה כלי יש לו כדי לנסות להציל את עצמו?
6: אני יכול רק להמליץ על כלל אצבע. בים ובכלל במצבי לחץ,
1: כן.
6: במצבי קיצון. מה שמכריע אותנו בסוף זה הלחץ, זה הפאניקה שמשתלטת ואנחנו מתעייפים.
1: הבנתי אותך.
6: פשוט לשמור על קור רוח.
1: כן.
6: הים, אם הוא סוחף אותך, הוא גם בסוף יזרוק אותך לנקודה יותר רדודה. פשוט להיות רגועים, להתמקד בלצוף.
1: אז עכשיו
6: ברוגע.
1: באמת... כן,
6: ולא אז... לנסות להיאבק בים, הים יותר חזק מהשחיין הכי טוב בעולם.
1: הבנתי.
6: זה אני מבטיח לכם באחריות, בתור מציל.
1: אוקיי, אז אומרי...
6: אי אפשר לנצח את הים.
1: כן, אז אומרי, אז בוא נחזור ברשותך לאותו באמת חילוץ טרמטי בסוף השבוע. מה קרה בדיוק? איפה, מתי קיבלתם את ההבנה הזאת? מי התריע שיש אנשים שנזקקים לחילוץ?
6: אז אני קודם כל ידייק את הסיפור ויגיד, אני המציל הראשי, מי שהיה, אני לא נמצא בחוף הזה.
1: כן.
6: בחוף הזה נמצא צוות מצילים מצוין. באותו מקרה ספציפי השתתפו שתי מצילים, שזה אורן גאדי וויטלי איבנוב. אבל בעצם מה שקורה בחופים המוכרזים, אנחנו מסתכלים כמובן על השטחים עליהם אנחנו אמונים, על השטח המוכרז, ואנחנו מסתכלים רחוק יותר. מה לעשות, זה המקצועיות שלנו, זה
1: האחריות אפילו,
6: כן, זה התפיסה שלנו. זה שמישהו לא פעל על פי הנחיות, לא אומר שבחד חלילה מגיע לו למות. אנחנו רוצים לעזור לכולם.
1: כן.
6: ומה שקרה שבאמת מהלך היום הם זיהו 700 מטר מהתחנה, שרק בשביל להבין קצת מרחקים, השטח המוכרז הוא 150 מטר. עכשיו, 700 מטר זה כבר מרחק אדיר.
1: נכון.
6: ובעצם הם זיהו במשקפות את אותם בנות במצוקה.
1: וואו.
6: יש לנו אופנועי ים בחופים הפתוחים. ופה אני רוצה להדגיש משהו. אמנם שתי המצילים האלה עשו עבודה מעולה וזינקו במהרה והלכו והצילו. אבל אני רוצה להעלות פה עוד נקודה. כשאנחנו הולכים עם אופנוע ים, אנחנו הולכים בדרך כלל, אנחנו שתים שני מצילים, כי זה הצלות יותר מסובכות ויותר שצריך בהם כוח אדם.
1: כן.
6: שאותם שתי מצילים עזבו את השטח עליו הם אמונים, בשביל לתת סיוע ומענה ולהציל את הבנות האלה, זה ברור שהם יעשו את זה, הם בעצם השאירו את התחנה בחוסר. אמנם יש שם עוד שתי מצילים שמשגיחים, זה לא שאף אחד לא נשאר שם.
1: כן.
6: אבל חשוב להבין שהאנשים שלא בסדר ונכנסים בצדדים,
1: פוגעים גם באחרים, כן.
6: הם פוגעים בעצם באנשים הממושמעים שבאו לחופים המוכרזים, כי הם גוררים את המצילים לחוויות ועניינים רחוקים, שהם לא אמורים להיות שם.
1: כן.
6: עכשיו, ובעצם כן. זה פוגע במתרחצים שפעלו על פי חוק ובאו וסך הכל היו בחוף המוכרז.
1: אז אתם מגיעים לאותן שתי בנות או אותם מצילים שסיפרת עליהם ופשוט שולפים אותם משם? מה?
6: כן, הם פשוט הם מגיעים, מעלים את אותם בנות. מציל קופץ למים בעצם, מציע לבנות לעלות אחת אחת לאופנוע ים, המציל של האופנוע ים מוציא כל פעם ילדה, נערה, לחוף, לאיפה שהיה הציוד שלה, הם היו בהכרה, הם לא נזקקו לטיפול רפואי, היו קצת לחוצות, אבל ברגע שהרגליים נוגעות בחול, אז הלחץ יורד.
1: כמובן, כמובן. תקשיב, אתם עושים באמת עבודת קודש, עומרי זיו, מציל ראשי בנתניה, אני באמת רוצה להודות לך על הדברים האלה.
6: תודה לכם, ובואו תעזרו לנו, תגיעו ותשמרו על עצמכם, תגיעו לחופים המוכרזים.
1: אז הנה, אנחנו חוזרים עוד פעם, בפעם המאה, רק בחופים מוכרזים, לא להיכנס לחוף שהוא לא מוכרז. עומרי זיו.
6: חשוב, חשוב, חשוב. תודה.
1: תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: FM. בוא ניפגע. סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: פיגמנטו.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו, עכשיו כבר 1:40 דקות, ואנחנו אומרים שוב שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין, הפעם אנחנו בדרום השרון.
1: אז לא יופי, זה יתאמר, ואנחנו
0: כך לחדרה. אז רגע, אנחנו קודם חדרה, אוקיי, בסדר. אז יתאמר אותם, אנחנו נדבר על אותה תוכנית אב לנחל חדרה.
1: נכון, זה משהו באמת, בסוף השבוע התקן מחזיק תיק ההנדסה בעיר, שהוא גם יושב ראש ועדת איכות הסביבה, חבר המועצה רון שגן, שתוכנית אב לנחל חדרה אושרה בוועדה המקומית, וזה בעצם פעם ראשונה שיש כזו תוכנית. נחל חדרה הוא מסתיים בים בחדרה, אבל הוא מתחיל כמעט 50 קילומטר למזרח בעמק דותן, אבל בערך 8 קילומטרים האחרונים עד לים זה בשטח המוניציפלי של חדרה. כמו שאמרתי, זה בעצם פעם ראשונה שהמרחב הזה שנמצא בחדרה מתוכנן כיחידה אחת. המטרה היא בעצם לתכנן קדימה מה יהיה לא אורך כל המסלול של נחל בשטח השיפוטי של חדרה, שהיום בערך יש איזה חצי קילומטר שסלול ליד הים בפארק נחל חדרה. השאלה אם ניתן להסדיר איזה דרך, שביל הליכה לאופניים מזרחה, כי הנחל גם מגיע סמוך עד לתחנת רכבת מזרח חדרה, שהיא גם תחנה חדשה, אם ניתן להסדיר שם דרך, משהו של יחד עם הטבע שיחבר את הנחל לאורך כל חדרה, אבל כך בואו נדבר עם חבר המועצה רון שגן.
0: אוקיי, תודה. איתמר, שלום רון שגן.
2: שלום לכם ושלום למאזינים.
0: חבר מועצת העיר חדרה, בוא תסביר לנו באמת על קצת תאיר את עינינו בעניין הזה. תוכנית אב לנחל חדרה, מה זה אומר?
2: נחל חדרה בעצם עובר לכל אורך, נאמר, הגבול הצפוני של העיר חדרה, או שטח השיפוט של חדרה, הוא מאוד ארוך, הוא משהו כמו במקטע הזה 7-8 קילומטרים, ובעצם זה מקום שבאופן טבעי, לפחות אני בילדות ורבים נוספים, הסתובבו לאורכו, נהנו ממנו, דגו בו, רצו ועשו ספורט ואופניים, כן. וגם היום זה קורה, אבל הוא לא מונגש לכל הציבור. הוא קצת רחוק, הוא חצי קילומטר, קילומטר לפעמים שניים מהשכונות. ואנחנו מאוד מאוד רוצים לחבר את הנחל לתושבים, כן. ולהנגיש אותו, ולאפשר גם למי שצריך שבילים, ומנוחה, וצל, ומים, ושירותים, ועוד הרבה דברים נוספים, בעצם לקרב את הנחל לעיר, גם לשכונות הקיימות.
0: כן, אבל רון, מה זה אומר שמרחב הנחל מתוכנן במערכת אחת? למה הכוונה?
2: הכוונה היא שבעצם אתה תוכל לצאת מאזור רכבת מזרח. נניח שאתה תושב בית אליעזר, השכונה המזרחית ביותר של חדרה.
0: כן.
2: אתה תוכל בעצם ללכת ברגל אל הנחל, ולאורך הנחל בעצם בשבילים רציפים, בכל מיני סוגים וגדלים, החל משבילים קטנים בטבע לא מופרע, דרך אזורים שהם יותר לספורט ופנאי,
0: כן.
2: לכל אורכו עד, בסוף זה יהיה עד לשפך הנחל בים, עד לחוף. כן. ויותר מזה, הפיתוח יהיה בשני צידי הנחל, גם בצד הדרומי, שם היו קטעים יותר טבעיים, וגם בצד הצפוני, בעצם מול האצטדיון, שם היו מתוכננים יותר מגרשי ספורט מכל מיני סוגים, וכולי.
0: ומתי, מתי הדבר הזה באמת יצא לפועל?
2: מעולה, אז בוא נשים רגע סדר על מה נעשה ומה השלב הבא. מה שנעשה זה בעצם תוכנית אב שמתכננת את כל המרחב, כולל מעין אגמון או בריכת חורף, מתחנת רכבת מזרח ועד פחות או יותר לאזור התעשייה, לתחנת ה-OPC. עכשיו האזור הזה מתוכנן ואנחנו לוקחים מקטע, ומייצרים תכנון פרטני. התכנון הזה אגב גם פותר בעיות נוספות שלא רק קשורות לנחל, כמו עוד חיבור לרכבת מזרח שהייתה בעיה וכו'. והתכנון הפרטני ייקח מקטעים מהדבר הזה, יתכנן אותם פרטנית, ממש ממש את הגדלים וכו' הפרטים, ולטובת הדבר הזה אנחנו נאגם כסף. מקורות הכסף יהיו, אני מקווה, גם מכל מיני רשויות וקרנות מדינתיות, כמו קק"ל וכו'. וגם אני מזכיר לכולנו שהצרה הזאת שנקראת OPC, תחנת הכוח, אחד ההתנאיות שלה בממשלה, היה פיצוי סביבתי, ואנחנו בטח ננהל על זה דיון בהנהלת העיר, ובוודאי עם ראש העיר, כדי להפנות הכספים האלה לציבור, לפיתוח הנחל ולהרגשה שלו.
0: טוב, פיתוח הנחל זה בהחלט בשורה טובה. רון שגן, תודה. תודה רבה לך.
2: תודה. תודה לך.
0: אנחנו ממשיכים הלאה, שוב שלום מיכאל פוסמושקין כתבנו, והפעם אנחנו עם דרום השרון.
3: נכון, אז בהחלט אנחנו מדברים על החלטה היסטורית לא רק בדרום השרון, אלא בכל המועצות האזוריות ומועצות אחרות באזור השרון. המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה ממש לפני ימים אחדים ברוב קולות את המשך קידומו של שינוי משמעותי בסעיף שנוגע לתמ"א 35, שלמעשה משפיעה על כל המרחב הכפרי ברחבי הארץ, וכמובן כאן במועצות באזור השרון, על כל מדיניות התכנון הארצית. והתוכנית הזאת נידונה כבר לפני ימים אחדים, למעשה התקבלה ההחלטה הזאת, אבל המאבק סביב השינוי הזה כבר למעשה החל בשנת 2021, כשעוד הילד שקט הייתה שרת הפנים, וקיבלה פניות מראשי וראשות המועצות סביב הנושא הזה, כשלמעשה ההשפעה של השינוי הזה יהיה על 48 מועצות אזוריות בכל רחבי הארץ, כולל לא מעטות מהן באזור השרון, כמו לב השרון, עמק חפר, לב השרון, דרום השרון כמובן, ועוד נוספות. ובסך הכל ההשפעה תהיה על למעלה מ-800 יישובים, קיבוצים, מושבים, ביישובים קהילתיים וכפרים ברחבי הארץ, כן. שהמהלך הזה למעשה מאפשר תמיכה רב-דורית ביישובים הללו, והתיקון הזה מאפשר לבנות יחידות דיור בתוך השטח הבנוי ביישובים הללו, ובכך למעשה להתרחב מבחינה דורית במקומות הללו, מה שלא התאפשר עד היום למעשה. ובמועצות האזוריות שכבר התייחסו לתיקון הזה, בין היתר דרום השרון, לב השרון, עמק חפר, מגדירים את ההחלטה הזאת כהחלטה היסטורית, דרמטית, שתשפיע על כל דור ההמשך באותם מקומות, וההשפעה תהיה גם על הקהילתיות, על החקלאות, על השטחים הפתוחים, חיזוק ההתיישבות. ואני אגיד רק עוד משפט אחד, שיש גם גורמים כן. אחרים שטוענים שההשפעה הזאת תשנה את פני המושבים, את פני היישובים, ממקומות שהם בעל מרקם קטן מושבי, למשהו שהוא יותר גדול, שכבר אפשר יהיה להגדיר אותו כפרבר עירוני, ולא משהו שהוא מושב.
0: כן.
3: צריך לציין במשפט אחד עוד, שהתיקון הזה דרוש אישור ממשלה סופי, אבל בהחלט זה כבר התקדמות היסטורית משמעותית.
0: תודה מיכאל, אנחנו נגיד שלום לאושרת גני גונן.
4: שלום לכם.
0: ראש המועצה האזורית דרום השרון. אז קודם באמת, מה המצב כיום ומה זה מאפשר אותה החלטה? מה תאפשר אותה החלטה?
4: כן, אז תראו, למשל מועצה האזורית כמו דרום השרון, ואני יודעת שעוד מועצות אזוריות במרכז הארץ חווים אותו דבר. סגירת גני ילדים, נניח שלפני 5 שנים היו לנו 75 גני ילדים, okay. היום אנחנו עם 50 גני ילדים בלבד.
0: למה?
4: איך פתאום נסגרים 25 גני ילדים? כן. באחוזים זה המון.
0: כן.
4: זה כי האוכלוסייה מתקנת. אנחנו לא נמצאים בצמיחה דמוגרפית, אנחנו נמצאים בצמיחה דמוגרפית.
0: כן.
4: וזאת הוצאה של היעדר תכנון או מכסות שמגבילות את ההתפתחות של המועצות האזוריות. בתוכנית מיתר ארצית שנקבעה, ותוקנה לפני 25 שנה.
0: מה זה מגבילות? איזה הגבלה? מה למשל?
4: למשל מושבים עד 350 יחידות דיור, או קיבוצים עד 400 יחידות דיור. זו מכסה שבתוכנית מיתר ארצית הגדירו שמכאן יישוב לא יכול להיות יותר יישוב כפרי אם הוא גדל. הוא לא יכול לגדול יותר למעשה. וכתוצאה מהיעדר תכנון של צמיחה דמוגרפית, בעיקר במושבים, ביישובים קהילתיים שהגיעו למקסימום הגידול שלהם, אנחנו רואים שיש באמת הזדקנות של האוכלוסייה עכשיו.
0: אז איפה, לאן יגיעו אותה הרחבה, בכמה יתאפשר להרחיב, והאם זה צריך שטח נוסף גם, או שזה בתוך אותו השטח?
4: כן, אז העיקרון של תיקון 5 לתמ"א 35, שאגב, הוא נולד אצלנו במועצה האזורית בביקור של הילד שקד, שהייתה שרת הפנים, ואמרה, אני לא מבינה, מה זה הספר הלבן שמגביל את ההתיישבות היהודית במדינת ישראל במרחב הכפרי? לא עולה על הדעת. ומאז 4 שנים שעובדים על תיקון 5, שהעיקרון שלו זה שמייצרים אופציות לצמיחה דמוגרפית באמצעות הגדלת יחידות הדיור מנגיד 350 ל-650 במודל אחד, במודל הגדול יותר אפילו 1,000 יחידות דיור, תלוי באיזה מודל היישובים נמצאים היום, ויחד עם זאת מצופפים את הדיור. זאת אומרת, זה לא רק להגדיל את יחידות הדיור על שטחים חקלאיים, שטחים פתוחים חלילה, כי הרי אנחנו בעד לשמור על הירוק הזה עבור כולנו ועבור הדורות הבאים. אלא מתוך הכרה בנדירות הקרקע, אנחנו מדברים על תכנון בצפויות גבוהות יותר ממה שאנחנו היינו רגילים.
0: אז רגע, את יודעת, זה מעניין, כי הרבה פעמים שאנחנו מדברים עם ראשי יישובים שיש להם איזשהו, את יודעת, אופי כפרי, אז ברגע שבונים להם מעל ארבע קומות, הם ישר נזעקים. אז אני שואל אותך, האם בדרך הזו אתם תגיעו לאותה, אולי תאבדו באמת את הצביון הכפרי?
4: לא, הכוונה היא לשמור על הצביון הכפרי ולבנות בנייה שהיא כפרית אבל צפופה יותר, שהיא גם מייצרת בעצם דיור בר השגה. כי במקום לקנות משקים שמי שיכול לקנות אותם זה לא צעירים שאנחנו רוצים להביא, אנחנו מצופפים למשל 6 יחידות לדונם. אני יכולה להגיד לכם שיש לנו כבר קיבוצים במועצה האזורית, סתם לדוגמה, קיבוץ נחשונים, כן. בשבוע שעבר הגיש תוכנית ל6 יחידות לדונם. 6 יחידות לדונם ושומר על צביון הכפרי והקיבוצי, יש לנו קיבוצים שכבר עושים את זה, וגם כן. המושבים יהיו בדרך לזה, כן. שזה אומר שמתכנסים בתוך הקו הכחול של היישוב, לא יוצאים לשטחים חקליים, ובונים בצפויות כאלה של...
0: אוקיי.
4: כן, ואז גם צעירים יכולים לקנות יחידות קטנות יותר.
0: מי יוכל להתגורר שם? האם זה יהיה פתוח לכלל התושבים במדינה, או רק לבני המקום?
4: לא, זה גם וגם, גם וגם. הפעם אנחנו מדברים על האופציה של במושבים, בקיבוצים וועדות קבלה, אבל תמיד היה, זה לא השתנה. אבל במושבים ביישובים הקהילתיים יהיו שיווקים של רשות מנהל מקרקעי ישראל, עם עדיפות עכשיו אנחנו מערבבים בין תכנון לקניין, אבל קניין זה רשות מנהל מקרקעי ישראל, עדיפות למילואימניקים, למשפחות מילואימניקים, וגם תהיה עדיפות באחוזים מסוימים לבני ובנות המקום. כי הרעיון הוא לייצר כן איזושהי המשכיות של רב דוריות, של הקהילה הכפרית, שיש בה מאפיינים משפחתיים רב דוריים, ולאפשר גם לצעירים לחזור הביתה. זו בשורה ענקית, ולא רק להם, זו בשורה ענקית לתושבים במדינת ישראל שיודעים, שכן זה לא רק אופציה למי שיש בידיו אמצעים לקנות משקים, אלא יחידות דיור קטנות יותר וצפופות יותר במרחב כפרי, מי שמעוניין באורח חיים כפרי, במושבים או קיבוצים, ולכן זו החלטה היסטורית.
0: כן, מילה אחת שלך לגבי דברים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, הביטחון כמובן, והעניין האחרון באמת החשש מאיום הרחפנים, איפה זה עומד כרגע?
4: אנחנו, כידוע לכם, מגיעים לכל מי שיכול להשפיע,

0: שאלות שנשאלות בעניין האיום הזה. אנחנו יודעים שהצבא יש לו פקודה בעניין, ואנחנו יודעים שהצבא נערך לזה. אנחנו מבקשים שחוץ מההיערכות החשובה שהצבא עושה בתוך שטחי יהודה ושומרון, באיתור, במודיעין, בעבודת שבק, במציאה של מעבדות שמייצרים רחפני נפץ, או בתפיסת מבריחים שמגיעים מהגבול המזרחי, חשוב גם לייצר הגנה אלקטרונית בתוך היישובים שלנו, שזה משהו שטרם קיבלנו מענה אופרטיבי לגביו, אבל כן, אנחנו מקבלים את כל, לא את הכל, אבל חלק מהדברים שקשורים למפרטים אלקטרונים, שאנחנו יודעים שיש היום אפשרות לאיתור רגפנים מסוג מסוים, ואנחנו מבקשים שזה יהיה פרוס לאורך כל הציר של קו התפר בהגנה על היישובים, לא רק שלנו.
1: טוב, אנחנו מקווים שזה יקרה בהקדם, כן.
0: תודה לכם.
1: אושרת גני גונן, תודה, תודה רבה לך. אוקיי, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו. משה יסלחרוב שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה. אני אוסי אדר, בשורות טובות.

0: צפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
9: נטו מהפכה.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: תשמע פאפונה.

אותי הוליווד, רילאקס, שלום לכם מאזינות, מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, אנחנו רדיו 90, אנחנו 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של מוסיקה מצוינת שערכנו לכם, הכנו לכם, בנינו לכם אותה בצורה כל כך מקצועית, כדי שהצהריים שלכם יהיו פשוט מושלמים. מתחילים תמיד את השעות עם המוסיקה הקצבית, ואחר כך מגיעים אל שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. אז אני אומר, זהו, בואו נצא לדרך. בואו ניתן רק את המוסיקה הכי טובה שרק אפשר. הנה בוני טיילור, איזו אהבה בלב, בוני טיילור, holding on like a hero. לי קוראים נועם אמיר. אז הנה נהדרת לכולנו.

0: A little respect you raiser. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, תכף נחזור, לנו ריצ'י יהיה כאן, וגם דרייב יהיו פה, וג'ים ברייקמן, ועוד רבים וטובים, מוסיקה מצוינת שמחכה לכם אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
3: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.
1: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של

ההופעה החיה המופלאה הזו של ליונל ריצ'י. אוי, הלו, איזה דבר אדיר זה. חזרתם אלינו, אנחנו עושים איתכם עכשיו צהריים של הרבה אהבה עד השעה 3, רק שירי אהבה. Need you now.

הצעות מופלאות שאי אפשר לוותר עליהן, וזו אחת מהן, דרייב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. חוזרים מיד אחרי פרסומות חדשות וג'ים ברקמן לשעה נוספת, שנייה שתיפתח כמובן כרגיל בקצב, ותוביל אותנו אל תוך שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. הנה דסטיני, לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: חפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם.

0: יום זהב. קראוזה שמונה נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם

0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: 90 FM. 90 FM.

The rhythm of the night. אמרתי לכם שנפתח עם קצב, נכון אמרתי את זה? אז אמרתי, הנה אנחנו חוזרים אליכם, שעה שנייה שלנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. פתחנו עם קצב טוב, נמשיך כמובן עם הקצב הזה, ולאהבה נגיע בהמשך. עכשיו, טרזן בוי, להיט ענק, קלאסי, מעולה, שמכניס אותנו לקצב. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Walking on Sunshine, שיר אירובי מעולה, קטרינה, עכשיו הפסקה קצרה של פרסומות אחרונות, חוזרים מיד עם הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד קלאסיקות, הרבה מאוד לעתים נהדרים, פרסומות
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM 90 FM
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.
2: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

את הגרסה המופלאה הזו והחלטתי שאני מביא לכם אותה היום לך להתנגן, לסגור את הפרק האחרון שלנו כאן ב-90 פלוס מינוס ברדיו 90, שירי אהבה, ג'ו קוקר, ג'ניפר וורנס, Up Where We Belong. טוב, חברות וחברים, עכשיו סלין דיון, All By Myself, שיר שפשוט לקרוע איתו את הורידים.

Save the world today, Eurythmics, זהו חברות וחברים. אני לנוקס לוקחת אותנו לסוף התוכנית שלנו היום, היה כיף, היה לי עונג אדיר לנגן איתכם את השעתיים הללו, ואני מקווה מאוד שגם לכם היה עונג זהה. אנחנו נפרדים כאן, חוזרים כמו כל יום, 2-4, אתם יודעים, מכירים את המקום, מכירים את השעה, מכירים את הסגנון, וגם את התוכנית 90 פלוס מינוס רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר. Don't dream, it's over. הנה להיט נהדר שסוגר לנו את התוכנית. ביי ולהתראות.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: קופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: נתומה רפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

קורה, איך אתם חשים וזה וזה וזה וזה. מתחילים שבוע חדש, ברוכים הבאים אלייך לדרכים, מהדורת יום א' בשבוע. צריך ישר להתחיל מיום שני, באמת, באמת, לא, יום ראשון וכדורגל בלילה, אנשים עייפים, אנשים עייפים. נעבוד על זה. טוב, מלא עניינים, יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.

0: Kiss My. עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. הגברת שירי, היא תבוא, היא תחות חידה, היא תאמר דברה, ננסה להבין מה היא רוצה. גם לשחק בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, נהיה עם פינת המונדיאל שלנו אחרי המשחקים שהיו אתמול. הרבה עניינים בקיצור לפנינו, ואנחנו באמת ננסה להספיק את הכל. משה יסי סחרו, חדר הפקלי, קוראים נראה איך כרגלנו כאן, אנחנו עד שש, הוא קוראים לו עומר אדם. נראה לי שהוא יודע איך קוראים לו, כאילו, לבדל. אוי, זמנים שוכחים. זה תלוי גיל, הדבר הזה.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

All right. טוב. על כביש החוף עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום בנתניה, בהמשך ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבה. בכביש מספר אחת ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף גנות, ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, מצומת קריית יערים עד מחלף הראל, ממוצא עד הראל בחיגון ההפוך ממחלף שורש עד צומת חוות שער הגיא. בכביש מספר 4 ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בחיגון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, בהמשך ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בחיגון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה למדרחוז ועד צומת מגידו. ב-531 עמוס ממחלף גבעת חן ועד מחלף אלישמע. ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. וזה בגדול, בגדול, בגדול, בגדול, מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. עד כאן.

0: כיף זה. טוב. חלום שלי לתופף ככה, חלום. לא שאני יודע אפילו התחלתי, אבל חלום. טוב, בואו קודם כל נפתח את הקווים לצ'אצ'וננו ימשיך כבודו. Your honor will continue, you know. במסגרת ימשיך כבודו צ'אצ'וננו זה, מדובר בצ'אצ'ון מוזיקלי שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מאוד מוכרים. חמישה מהם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר, מתנגן לו, ואז הוא נעצר. כך לפתע פתאום. ואתם, התפקיד שלכם, להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. השיר האחרון, שיר מספר 6, הוא שווה 2 נקודות, כי בשיר האחרון אנחנו לא שמים לכם שיר והוא נעצר, אלא שמים לכם את ההתחלה של השיר. הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר, זה שווה 2. כן. אפשר להגיע לשבע משבע, זה המקסימום. לא קורה הרבה, אבל קורה, קורה. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מגלגל ההצלה המפונצ'ר שלנו, שנגיד לו עכשיו שבוע טוב, שבוע טוב לאיסטה.
1: למה מפונצ'ר?
0: למה מפונצ'ר?
1: קודם כל, שבוע טוב, שבוע מורה.
0: שבוע טוב, אני התחלתי בשבוע טוב, אני לא יודע למה אתה.
1: שבוע טובות, חברים.
0: כן, כן, כן. כל מה טוב. אמן, אמן. כן. יופי.
1: עכשיו, למה מפונצ'ר?
0: למה לא?
1: למה כן?
0: כי בוא, הרבה פעמים...
1: לא, למה אתה מעצבן? אבל למה? ואחרי זה אתה גם...
0: אבל אני מסביר.
1: ואחרי זה אתה גם... אתה כאילו אתה...
0: תקשיב רגע.
1: למה?
0: למה אתה... מה זה... זה כאילו, במה זה בלי... איפה זה פוגש אותך?
1: איפה זה פוגש אותך?
0: כן, בדיוק, איפה זה פוגש... אוקיי. תקשיב, סיימת, אפשר להתקדם...
1: זה פוגש אותי ב...
0: בילדות, בשמה. תקשיב רגע.
1: יס.
0: בוא נדגים להם איך המשחק עובד.
1: לא רוצה ולא רוצה.
0: בסדר, אני שמח שאתה מוכן. תשמע, בוא ניקח שיר לדוגמה...
1: זה.
0: לא,
1: את השיר הזה.
0: לא.
1: ואם ניקח נגיד את השיר ה...
2: אבל בסוף זה נגמר. יש סיבה לכל דבר, נכון.
1: אור גדול מאיר הכל.
0: כן?
1: כן.
0: ואם זה אור קטן?
1: לא, זה לא אור קטן, זה אור גדול שמאיר הכל. ויותר כבר לא צריך לשאול.
0: מה? וואו, כאילו הרחבת אתה אומר. וואו.
1: אני בא כדי להרחיב
0: לך. בקיצור, יצאת בינתיים גלגל לא מפונצ'ר בדוגמה הזאת. לא, הנה, בסדר, אני מודה.
1: גם כשאני טועה, זה טעות מוצדקת.
0: בסדר, אוקיי, הנה עוד אחד, הנה עוד אחד, קח את זה.
2: ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן. נכון.
0: וואו.
1: אני יודע.
0: כן, אתה, זה ממש, אני מרגיש פה שקט שלווה ים של חולות, אבל...
1: דע לך שכאן הזמן לא הכרחי.
0: אתה ממציא?
1: לא.
0: אתה יודע?
2: הזמן לא הכרחי.
1: ענק!
0: כל הכבוד.
1: גדול, ילד.
0: תדע לך.
1: גדול, טוב מאוד. לא. אתה הכי טוב שיש.
0: זה מה שאתה אומר לעצמך?
1: אתה יכול.
0: וזהו, זה...
1: You can do it.
0: אוקיי, בסדר.
1: Yes.
0: אוקיי, בכל מקרה, וואלה, הדגמה בסדר, לא ראית.
1: מה? הדגמה
0: הקווים שלנו, היה רק 2. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, תודה. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן, בואו נראה כמה אתם מסוגלים להביא. מקווה שתביאו תוצאה טובה, כי בואו לא נסתמך על איסטה. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. פנשן לצ'אצ'ון שלנו להמשיך כבודו, כאשר אני מצפה על תחילת השבוע באמת להביא לפחות 7 מ-7, שזה המקסימום, כאילו מה זה לפחות 7 מ-7, זה מה שאנחנו רוצים, ואמן אמן אמן אמן שזה גם יקרה. בואו נראה, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן.
3: I got a feeling

0: just got the feeling.
1: Justin Timberlake.
0: Just got the feeling. Got this feeling in my
1: body. לגמרי, לגמרי. טוב. טוב, זה הזמן שלנו, שבו היא מיד תבוא. כן, כן, ואתם יודעים על מי אני מדבר, על גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, בעוד רגע היא תבוא וירטואלית. היא גם התלבשה חגיגי וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של שירי, לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-9090-539. 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ, אם עדיין לא רשום אצלכם, אוף אפוי, אוף אפוי. טוב, אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי שבועה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו, מדובר בוואחד אירוע, באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט לא, הוא לא משתמע לי. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? יש את הדבר הזה שבא לפני, מה קורה לפני כל אקט רציני?

שלנו. מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, ולא כמו שאתם רגילים לשחק בו בשעות הקטנות של הלילה. לא, לא. זה לא זה. במסגרת המשחק המקדים אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות. זה מלא זמן למשחק מקדים. לבוא

0: מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים
0: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה,
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: ככה זה מה?
1: באמת למה? טוב, בוא נגיד שלום ל...
2: מיה.
1: שלום, מה העניינים?
2: בסדר.
1: מיה, מי איתך? ספרי לנו.
2: אימא.
1: אימא, איך קוראים? איך קוראים לאימא?
2: שלומית.
1: שלומית. שלומית ומיה, מה שלומכם?
2: בסדר.
3: בסדר גמור.
1: מאיפה אתם?
2: אנחנו בתל אביב.
1: בתל אביב. איזה קול חמוד יש למיה. וואו. טוב, תקשיבו בנות, יש לנו שישה שירים לפנינו, ויש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה, בואו נראה לכמה נצליח להגיע. אתם מוכנות?
3: יאללה,
1: יאללה, יאללה, אנחנו מתחילים. קבלו, הנה השיר הראשון, להלן.

התחלה טובה, הייתה לנו התחלה טובה, מתקדמים, הנה השיר השני, קבלו את השיר הזה.

0: איך אפשר שלא להתאהב לך?
1: לא נורא, לא נורא. היית במקום אחר בשיר, אבל כן. טוב, יש לנו אחד כן, אחד לא. אנחנו הולכים לשיר הבא.

0: ככה אליי.
1: ככה אליי.
2: יפה מאוד.
0: יפה.
1: מבקשת.
2: אוקיי, יש לנו 3 מתוך 4, הנה שיר מספר 5.
1: יום בעיר שמש, שצ'ומן אני.
0: אני לא יודעת, בכל...
3: גלגל הצלף.
0: גלגל הצלף.
2: למה? אבל היית טובה, היית טובה.
0: אני טובה, אני וכל החבר'ה, משהו...
2: זה חצי. את רוצה גלגל הצלף בכל מקרה?
0: לא, נשמור את זה לחצי.
2: נשמור את זה, אוקיי. אז אני וכל החבר'ה, אל הים.
1: אל הים נוסעים.
2: טוב, ניתן חצי, ניתן חצי, 3.5 יש לנו מתוך 5. אנחנו הולכים לשיר האחרון. בשיר הזה, אני שם לכם התחלה של שיר. אתם צריכות להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. זה התפקיד שלכם. אם לא תדעו, אתם יכולים לבקש עזרה מגלגל ההצלה, אבל הוא יהיה שווה נקודה ולא 2. אבל בואו נראה, אולי תדעו, קבלו את השיר הזה.
0: וואו, שר עוד הפעם?
2: בוודאי. 5, 4
0: גלגל הצלה.
2: איסתה, אתה יכול לעזור להם פה עם העניין הזה?
4: אני חושב שזה תתארו לכם עולם יפה.
2: נכון!
0: נכון!
2: איזה גלגל הצלה מועיל יצאת.
4: שלמה, מה?
2: זה כאילו, בוא, אתה גלגל בדרך כלל...
4: אתה.
2: אבל עזרת.
4: גלגל מעולה, תודה רבה.
2: תודה,
4: אני חושב שמגיע להם אפילו נקודה וחצי. על המהירות תגובה
2: שלי. תקשיבו, הייתם ממש טובות, והגעתם עם העזרה שלי, על 4.5 תשובות נכונות, שזה מדהים. בואו נראה אם יצליחו לעבור אתכם או לא. מיה ושלומית, מה זה כיף לשחק איתכם? תודה רבה, רבה, רבה. אנחנו כמובן נעדכן אתכם בהמשך, תודה. ואם אתם מאזינות מאזינים חושבים שאתם יכולים יותר, ספרו לנו. 1, 2, 1, 2, 90, 90.

0: יכולת לתאר.
1: אבל צריך לתאר, העולם שלנו יפה, עולם מדהים.
0: לא, אתה גר בקפסולה, אז...
1: כל תהנה המתבונן.
0: איזה מתבונן. תשמע רגע, תשמע, איסטה, בוא נראה מה קורה עם צ'ירי, בכל זאת, היא כבר מציקה לי בצ'אט, היא שולחת לי, צ'ירי, מה זה מי זאת?
1: מי זאת בכלל, תגיד לי?
0: מי זאת? חבל שהיא תבוא עליך ותעשה לך בגים בטלפון.
1: רק דיבורים אני שומע.
0: רק דיבורים, אתה יודע שהיא AI, היא לא פריירית.
1: לבבפ.
0: לבבפ? מה זה?
1: כן, כאילו היא רובוט, אז היא עושה ביפ, ביפ, ביפ, ביפ.
0: מה? עזוב, לא משנה, תקשיב רגע. לפעמים צריך לאסוף אותו, זה קשה.
1: כמה שהיא רוצה.
0: תקשיב שנייה, תקשיב רגע, אתה זוכר מה היא אמרה?
1: היא לא אמרה כלום.
0: היא אמרה בטח שהיא אמרה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא אהוב מאוד בדרך כלל בכל הגילאים? הוא גדול ובדרך כלל מפנק, מה שבטוח זה שהוא נועד לייצר כיף גדול.
0: בבקשה. נו, אל תגיד, אל תגיד, נו, נו, נו, נו, נו. לא, לא, בלי זה. מה התשובה הנכונה?
1: קולנוע.
0: קולנוע?
1: כן.
0: יוס, זו תשובה טובה.
1: מה, זו תשובה מדהימה.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בדרך כלל בכל הגילאים?
1: ברור.
0: הוא גדול ובדרך כלל מפנק?
1: ברור.
0: קולנוע זה מפנק?
1: בטח.
0: מה שבטוח זה שהוא נועד לייצר כיף גדול?
1: בטח.
0: ואם הלכת לסרט אימה, איפה כיף בזה?
1: מה זה משנה? אבל זה הכיף שלך בחיים, לראות סרט אימה.
0: זה לא כיף.
1: עזוב שאני לא יודע מה זה, אבל יש אנשים שזה הכיף שלהם.
0: למה אנשים הולכים לסרטי אימה? מה זה נותן הדבר הזה?
1: זה לא נותן שום דבר.
0: אני יודע. כן, אני לא מבין את זה. יש ז'אנרים שאני לא יכול להבין, באמת. זה המרכזי שבהם.
1: גם דרמות אני לא
0: יודע. לא, דרמות אני עוד יכול להכיל.
1: אתה כן, כי אתה...
0: אתה נו,
1: כי אימא... לא נגיד. בסדר. אנחנו פה במיקרופון, אבל לא נגיד למה. אבל אתה, אני יכול להבין למה אתה אוהב דרמות.
0: איך אתה מתלכלך סתם?
1: אין לי עניין בסרטי דרמה.
0: טוב, בכל...
1: תן לי לראות פעולה, אקשן, קומדיות, לשחוק קצת. תן לי דברים מעניינים.
0: טוב, תקשיב שנייה, זה לא קולנוע.
1: אפילו מדע בדיוני.
0: זה לא קולנוע.
1: אפילו...
0: זה לא קולנוע.
1: זה לא קולנוע?
0: לא, אפילו, אפילו, אפילו, אפילו. תן לי תשובה טובה, תעזוב אותך משטויות.
1: חמותי.
0: עוד פעם פינת חמותי? איך זה קשור?
1: אתה יודע שאין לי מושג היום, אבל בוא נראה.
0: אוקיי, שנייה, איך קוראים לדבר הזה שהוא אהוב מאוד בדרך כלל בכל הגילאים? כן, פתאום הוא מפרגן לחמותו, ראית? הוא גדול ובדרך כלל מפנק. אם ככה אתה מדבר אל חמותך...
1: לא, זה היה פינוק והקיצה, פינוק והקיצה.
0: כן, מה שבטוח זה שהוא נועד לייצר כיף גדול, פה הוא מפנק חזרה, אתה רואה? טוב, חמותך זה לא, חמותו.
1: חמותו.
0: חמותים, חמותום.
1: אני עוד אין לי חמה.
0: לא, בטח, וואלה, והיא תהיה חמה עליך, חכה. אוקיי, עוד אחד, עוד אחד, תן לי עוד משהו.
1: מתנפח.
0: מתנפח?
1: מתנפחים, כאילו, ברבים.
0: הגדולים האלה, שקופצים עליהם?
1: כן, כן.
0: מה? זה מתאים לכל הגילאים?
1: מתאים לכל הגילאים.

0: זה נכון. מדהים, מה זה לא רע?
1: כאילו זה לא נכון גילאים.
0: עכשיו, אולי נזמין לפה לרדיו מתנפחים.
1: אתה רוצה שעשים לך פה מתנפח? כן. אתה תקפוץ עליו? אני כן. אביא, אני אביא.
0: תביא מתנפחים כאלה, אבל אני רוצה זה של עתירות וכאלה.
1: אני שוקל וכאלה. לעשות יום המים באולפן.
0: לא, כאילו, יום המים לא טוב, יש פה הרבה אלקטרוניקה.
1: חבל.
0: טוב. טוב, אתה יכול לקחת אותנו לפארק מים?
1: אני לא אקח... כן! תגידי, מה אני אראה לך פה? צוות בידור, תקשיב
0: תודה,
1: שנייה.
0: תודה, קיץ, חופש גדול, תפרגן, מה
1: תגידי,
0: קרה?
1: תגידי, מה, אתם ילדים?
0: כן.
1: תקשיב, טוב, בוא נתרכז.
0: בנפש אנחנו...
1: בנפש, אתם לא, לא, לא משנה. לא עזרת ולא פתרת, רק שתדע.
0: למה?
1: ככה יצא, ככה יצא.
0: זה בסה.
1: אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו לנו, תעשו לי טובה, על מנת שלא נצטרך להיגרר לשעות הקטנות של הלילה, גם עם זה. 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא אהוב מאוד בדרך כלל בכל הגילאים? הוא גדול ובדרך כלל מפנק, מה שבטוח זה שהוא נועד לייצר כיף גדול.
1: לגמרי. אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539, זה מספר המן נשמע שלנו באולפן. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, פרסומות, וישר חוזרים לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
18: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
19: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: ביג

0: רוצים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

שעה שנייה של היחד בדרכים יוצאת הדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואימו, אומן. בשעה הנוכחית נסה לפתור את האלומות, נראה מה קורה עם החידה של צ'ירי, האם יש לנו תשובה נכונה לחידה שלה או לא. נשחק גם בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו אחרי 4.5 תשובות נכונות בסיבוב הראשון, כן, של מיה ושלומית, נראה אם תצליחו לעבור את זה. נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים ונהיה עם פינת המונדיאל שלנו. הכל ככל שיותיר לנו, ככל שיותיר לנו. יאללה, בואו נתחיל.

סוף. כביש החוף עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום בנתניה. בהמשך עמוס ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא. בכביש מספר אחת ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף גנות, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, מצומת קריית יערים ועד מחלף הראל, ממוצא עד הרי בכיוון ההפוך, ממחלף ענבה עד בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. בחמש ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 ממדרחוז עד צומת מגידו. ב-531 ממחלף גבעת חן ועד מחלף אלישמע, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. זהו בגדול מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו שקורה בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ, ספרו, שתפו, שנדע גם אנחנו. טוב, הנה החדש, דנדש והמצוין של נועם ביטן, תמיד רציתי עוד.

0: תמיד רציתי עוד. נועם ביטן. שיר נהדר, באמת. ראשון שלו מאז האירוויזיון. שלום לימור, מה העניינים?
1: טוב, מה קורה? שבוע טוב.
0: שבוע טוב, איך אצלך?
1: אורך השם, אין תלונות.
0: אין תלונות. איפה לימור?
1: חריש.
0: מחריש? כבר הגעת הביתה? לא, אתה עוד באות או לא?
1: אני ממש חניתי ועצרתי לדבר איתך.
0: יאללה.
1: רגע לפני
0: שאתה עולם. איזה כיף, איזה כיף. יש מישהו איתך באוטו שכאילו רגוע?
1: כן, הבת שלי שילת.
0: שילת, מה העניינים? גם את פה?
1: כן.
0: אהלן, מה קורה? רגע, איפה הייתם? איפה טיילתם? כאילו, מה...
1: היינו ביום כיף אצל הקוסמטיקאית שלנו.
0: די, שילת הייתה אצל הקוסמטיקאית גם, מה היא עשתה?
1: היא עשתה גבות שפם, בגילה גבות שפם, בגילי כבר עושים טיפולי פנים, החדרת לקויות.
0: וואי, וואי, וואי, זה נקרא יום כיף כאילו? זה יום סבל, זה כאילו כואב הדברים האלה. זה לא יום כיף מבחינתי, רק שתדעי.
1: זה הכרחי.
0: לא, לא, יום כיף זה ספא, זה רגע... לא, לא, אוקיי, טוב.
1: אנחנו מגוונים,
0: לא יודע, אני, כשתולשים לי גבות זה לא נעים, בואי, זה לא... אני לא עכשיו אומר איזה כיף, איזה יום כיף. לא, לא, לא. אתם מתבלבלות, רק שתדעי. טוב, יאללה, בואו נשחק, בואו נשחק. יש לנו שישה שירים ויש לכם גלגל הצלה אחד. בואו נראה לאן נצליח להגיע. הסיבוב הקודם יצטרכו להגיע לארבע וחצי תשובות. אני מצפה שתעברו אותם. אני לא, אני סומך עלייך. תקשיבי, אנחנו יוצאים בדרך. הנה השיר הראשון, קבלו את זה. מרימים את הידיים, גבוה לשמיים. נשים את הידיים על המותניים. נשים את הידיים על הכתפיים. נשים את הידיים על הראש.
1: 1, 2, 3.
0: נכון, בבקשה. הנה, יש אתכם, יש אתכם. הנה שיר מספר 2, קבלו את זה.
2: בלילות אני לא ישן כבר שבועות.
0: נו,
1: רק מתהפך מצד לצד
0: ומחכה. טוב,
2: רק מתהפך מצד לצד.
0: בבקשה, בבקשה, אחרי שהתעללת בכל היום, בבקשה.
1: כן, חדל,
0: חדל ילדה. טוב, יש לנו 2, הולכים לשיר מספר 3, קבלו את זה.
1: איך גופו, משהו כזה.
0: אתם רוצות גלגל הצלה?
1: יאללה.
0: יאללה, איסלה, בוא תעזור להם. בחייך, אתה רואה שהיא מסתבכת.
3: עוד ריקוד אחד ודי, נפסק החשמל.
0: מה אתה אומר? וואו, היום בת המועיל.
3: אחד,
0: חבל על הזמן.
3: אחד,
0: אחד. עזר, הנה הוא עזר. סוף סוף יצא ממנו משהו טוב. יש לכם 3-3. אנחנו הולכים לשיר מספר 4. קבלו את השיר הזה.
2: יושב וסף.
0: זה בשבילך, את חייבת לענות על זה.
1: כל המים. יושב בסן פרנסיסקו.
0: נו, מה המשך?
1: לא יודעים את ההמשך.
0: שוטף את העיניים בכחול ובירוק.
2: שוטף את העיניים בכחול ובירוק.
0: לא, בוודאי. אוקיי, אוקיי, לא קרה כלום. יש לכם 3 מתוך 4. אנחנו הולכים לשיר מספר 5. בואו נראה, קבלו את השיר הזה. בדיוק

0: פתאום שיר שהיא בטוחה בו, אז היא עפה. אי אפשר לעצור.
1: נגיע לי שתי נקודות על זה, אני
0: המשכתי
1: אותה.
0: לא, זה שאת מכירה טוב, יובל דיין לא אומר שתקבלי שתי נקודות. זה לא הפורמט. יש לך 4 מתוך 5 בינתיים, אבל אנחנו הולכים לשיר האחרון, והוא שווה 2 נקודות, כי עכשיו אני שם לכם התחלה של שיר. צלילים ראשונים מתוך השיר, ואני רוצה שתגידו לי בבקשה, מה השורה הראשונה בשיר? לא מכתב, לא משאר, לא איך קוראים לו, מה השורה הראשונה בשיר הזה?
1: אני מכירה את זה.
0: ברור שאת מכירה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
1: עוד פעם, עוד פעם.
0: 5, 4, 3, 2, 1, לא!
1: לא נורא.
0: אבל זה לעולם בעקבות השמש.
1: נכון.
0: איך אפשר שלא לדעת שזה יום חמים, יום
2: סמים.
0: וואי, איזה כיף היה לשחק איתכם, אבל תודה רבה רבה שיתפתם אותנו ביום ההתעללות שעשיתם לעצמכם. לא זכיתם בכלום, בכלום לא זכיתם. סתם, אבל היה כיף לשחק איתכם. תודה רבה, חופש נעים, תהנו.
2: מול הים,
0: אין אישה. איסתה, אני גם אקח אותך ליום כיף, הסרת שיער ב... לא?
2: אצלון.
0: אקח אותך, מחבר, נעשה לך שעבה. בואו נראה מה יהיה.

0: פוסטקאסט.
1: לא, אל תעשה עליי פוסטקאסט. לא רוצה פוסטקאסט ולא מעליי.
0: אתה בטוח שאתה לא רוצה? חבל.
1: אני בטוח.
0: אוקיי, בסדר, שכנעת אותי.
1: תאמין לי, אם היית מצלם אותי ביום יום.
0: כן. תשמע, בוא נדבר רגע.
1: זה היה ויראלי.
0: מה, מה עם היום כיף שהבנות עשו? אתה לא רוצה יום כיף כזה? רצית יום כיף, אמרת נעשה יום כיף.
1: אני רוצה יום כיף.
0: אבל זה הנה, יום כיף. מה, הם הלכו לעשות שעבה, גבות, שפם. נעשה לך גם.
1: לא, זה לא יום כיף.
0: הנה, הם הגדירו את זה יום כיף. לא, הם הגדירו את זה יום כיף.
1: לא.
0: כל אחד והכיף שלו, בוא נגיד ככה. בסדר. אבל תקשיב.
1: כן.
0: מה עם התשובה לחידה?
1: יש
0: תשובה נכונה לחידה של צ'ירי?
1: תגדירי נכונה.
0: הנה, אתה מבין? פה תמיד אני חושד בשיח בינינו שאתה מדרדר עם התשובות. תשמע, החידה הייתה זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא אהוב מאוד בדרך כלל בכל הגילאים? הוא גדול ובדרך כלל מפנק, מה שבטוח זה שהוא נועד לייצר כיף גדול.
0: אין ספק, אין ספק שהוא נועד לייצר כיף גדול. מה אתה אומר לי?
1: אז למה לא אמרת?
0: אל תגיד לי מה, תגיד לי מה ביד שלך. נו.
1: הנכונה.
0: הופה, יש תפרים. נו.
1: לונה פארק.
0: לונה פארק, וואה, האמת? יופי. יופי. לא, די עם האפקטים האלה של ה...
1: למה?
0: אתה עושה אפקטים של קהל לא טוב. אתה צריך לעשות כזה...
1: לא, זה לא טוב.
0: זה נשמע הרבה.
1: זה לא טוב.
0: לא משנה, בוא נחזור לתשובה.
1: זה נשמע כמו, אני לא אגיד לך.
0: בוא נחזור לתשובה, בסדר?
1: לא נפר.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא אהוב מאוד ובדרך כלל לכל הגילאים?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: למה אתה בגיל 70 עולה על ה...
1: קודם כל, אתה לא חייב לעלות על הדבר הזה.
0: אנקונדה קוראים לו.
1: את הכוסות האלה שהם מסתובבו.
0: הברבורים.
1: אתה יכול לעמלות על איזה רכבת. על איזה ברבור.
0: הרכבת שדימה מפחידה. כן, מה זה מפחידה?
1: אני לא זוכר, הייתי בלונה פארק פעם אחת.
0: אני לא רוצה לדבר על כל החסכים שלך, באמת, אני נמאס לי.
1: זה לא חסכים.
0: זה חסכים. אני הייתי לפני שנה. כיף לא נורמלי, מה יש לך?
1: לפני שנה היית?
0: כן,
1: בקיץ הקודם.
0: כן, בוודאי. אין דבר שאני לא עולה עליו. ככה, בלי לראות בעיניים.
1: ונתנו לך לעלות על המתקנים בגילך?
0: בטח, אני הזמנתי שיהיה מדע למטה. מה, במקרה ו... תקשיב שנייה.
1: בטח החתימו אותך, אני אשמח ביטור.
0: תקשיב רגע, תקשיב. הדבר הזה מתאים לכל הגילאים?
1: אני מאשר כי אני מבטא על חיי.
0: איסטה, תאסוף את עצמך. מתאים לכל הגילאים?
1: מתאים.
0: גדול ובדרך כלל מפנק?
1: מתאים, כן.
0: מה מפנק, כאילו ב...
1: מה מפנק?
0: מה מפנק, כן, שואל שאלה.
1: אני הרבה זמן לא הייתי, אבל...
0: אז נו.
1: יש בטח דוכנים כאלה של מרתקים.
0: של הלירות ועם הדובי וכל הזה, אוקיי.
1: יש פינוקים, מה חסר פינוקים?
0: לא יודע.
1: לא יודע.
0: תגיד לי, ומה שבטוח הוא נועד לייצר כיף, עם זה אני מסכים.
1: בטח.
0: תשובה טובה.
1: יש יותר כיף מלונה פארק.
0: תשובה טובה, בסדר, תשובה טובה.
1: מתי אתה לוקח אותי ללונה פארק?
0: אני קודם אקח אותך ליום כיף של עשרת שיער.
1: לא רוצה.
0: לא, זה בא ביחד.
1: לא רוצה.
0: מתחילים בזה והולכים.
1: לא רוצה.
0: לא, זה לא רוצה, זה לא זה. זה לא לונה פארק.
1: לא לונה פארק. בריכה?
0: מעניין.
1: מעניין. אז עכשיו אני אסביר, בריכה.
0: בבקשה, מתאים לכל הגילאים?
1: מתאים לכל הגילאים.
0: בדרך כלל גדול ומפנק?
1: גדול ומפנק.
0: מה שבטוח זה נועד לייצר כיף גדול?
1: נועד לייצר כיף אדיר.
0: האמת שנכון, וואו.
1: עכשיו בא לי ללכת לבריכה. בוא'נה, אני לא אוהב את החידה של היום.
0: למה?
1: כי זה מלא מלא...
0: מביא לך חשק לעשות מלא דברים.
1: שמעולם
0: לא עשית.
1: לא, מה זה מעולם? בוא, בריכה הייתי.
0: מתי היית פעם אחרונה בבריכה? לא בבית הקטנה, אני מדבר על בריכה.
1: בריכה עירונית?
0: כן. היא לא עירונית, בכלל בריכה גדולה. נגיד, נו, נו.
1: רגע, אפשר להחשיב מלון?
0: בטח, ברור, יש בבריכה, בוודאי, מה זאת אומרת?
1: מתי פעם אחרונה הייתי בלעד?
0: לפני שנתיים?
1: לא, זה היה לפני שנה.
0: שנה זה היה?
1: לא, פחות משנה.
0: לא, אוקיי. תשמע רגע.
1: אז שם,
0: הייתי... זה לא בריכה.
1: זה לא בריכה?
0: לא.
1: יואו.
0: תן לי תשובה טובה, אמיתית, נכונה.
1: קניון!
0: קניון?
1: כן, כן.
0: Like a mall?
1: Like a mall.
0: אבל בקניון.
1: It's a canyon, it's a mall, you know.
0: תשמע, האמת שזה...
1: It's the same, but different name.
0: הוא אהוב בדרך כלל בכל הגילאים. כן, אנשים אוהבים קניון?
1: אני חושב שכן.
0: כן? כן. זה לא כאילו מקום שאתה בא בשביל לקנות בו דברים, זה לא... אבל כאילו יש חוויה, כאילו כיף. כן.
1: אתה יודע, אתה הולך לקניון בשביל משהו אחד, בסוף יצאת עם מלא דברים אחרים.
0: בדיוק, ואז אתה מגיע הביתה ומתבייס על עצמך.
1: כי הייתה לך את חוויית הקניון.
0: חוויית הקניון. בדרך כלל גדול ומפנק. הוא בדרך כלל נועד לייצר כיף. נועד לייצר כיף, קניון.
1: מה זה? כן, מה? לא?
0: כן?
1: לא?
0: לא, אני לא יודע.
1: שמה, קניון?
0: נו. אני לא יודע, נו.
1: תשמע, זה כיף.
0: טוב, בסדר, בסדר. אני פוסל.
1: לא, אל תגיד לי בסדר ככה.
0: אני פוסל, זכותי לפסול.
1: קודם כל, אין לך זכות לפסול.
0: הפוסל, פוסל.
1: אל תפסול.
0: למה אתה אומר?
1: תגיד שזו לא התשובה נכונה.
0: זו לא התשובה נכונה, בסדר. אם אתם יודעים, אולי תעזרו שנפתור את זה, כי אתה ממך...
1: שלום
2: לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא אהוב מאוד בדרך כלל בכל הגילאים? הוא גדול ובדרך כלל מפנק, מה שבטוח זה שהוא נועד לייצר כיף גדול.

0: 90 FM. ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: נתומה רפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
3: עפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: כן, 10 רמות מעל העבודה, כמובן. בואו נראה לרגע, לפני שנבדוק קודם כל גם מה נסגר עם החידה שלנו, שנמשיך גם עם החידה של צ'ירי וגם עם המשיך כבודו. איסתה, אני רוצה לקחת אותך אחורה בזמן לרגע.
1: אתה חייב להפסיק לפנות אליי שאני מפרק.
0: אתה מפרק כל הזמן, אז אני לא אפנה אליך.
1: למה אני לא מפרק? אתה משערם אותי.
0: תקשיב רגע, תקשיב שנייה. אתה רוצה רגע להיות רציני?
1: אני רציני תמיד. כל חיי הייתי רציני, וגם עכשיו אני... מה?
0: כן, אתה רואה? פה הבעיה מתחילה. פה זה מה שאני אומר כל הזמן.
1: די, אתה רק אוהב לחפש את הבעיות. אתה אוהב לחפש את הרע. אתה אוהב לחפש את...
0: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. שמע, פינת המונדיאל שלנו. אז למה אתה לא אומר?
1: מה, איזה פרסו שעכשיו?
0: שמה? שיש...
1: יומיים לא יהיה משחקים.
0: יש יומיים נטולי. ממש, יומיים ללא.
1: זה קשה.
0: כן, כן, האמת שכן. כן, יש...
1: אתה לא יודע מה אתה הולך לעשות עם החיים שלך. מה אני אעשה? מה אני אראה?
0: וואו, חשבת לראות כאילו סתם דברים רגילים?
1: אני לא רואה דברים רגילים, אני רואה רק ספורט.
0: וואי, וואי, וואי, אתה
1: בבעיה. כדורגל זה הדבר היחידי שמעניין אותי.
0: בעיה, בעיה, אבל אתה משחק את המשחק הזה של המחבואה.
1: נכון.
0: אני ראיתי אותו בסופה, משחק נחמד. תקשיב רגע. זה גורם לך אושר. אתה מבין? לא, די, בוא נתרכז.
1: לא, אם יש משהו שגורם לי אושר, זה משחקים וכדורגל.
0: תקשיב שנייה, תקשיב רגע. בוא נדבר על פינת המונדיאל שלנו, כי...
1: מה יש לדבר?
0: לא, קודם כל, נכון.
1: היום בעצם... וואו,
0: היום אין משחק, אי שם.
1: היה משחק בין צרפת למרוקו, שהימרנו עליו.
0: נכון, ואני צדקתי. אתה טעית. למה? למה
1: אתה טעית.
0: מה אני אמרתי? תוציא
1: 3-1.
0: 2-0.
1: אתה לא אמרת 2-0.
0: זה לא מה שאמרתי?
1: לא.
0: אתה בטוח?
1: אפילו לא היית קרוב. אני הייתי קרוב.
0: מה אמרת? 3-0.
1: אמרתי 2-0. סתם לא, אמרתי 3-2. אני חשבתי שזה משחק של גולים.
0: טוב, אבל אתה רואה מה קרה.
1: אבל לצערי...
0: מה זה לצערך? אתה אף פעם לא צודק.
1: מה אתה אומר? אתה יודע, עוד מעט מגמרים הזה, ואני עדיין בפער עליך, אני 3-1.
0: וואו.
1: כן.
0: על הפנים. תקשיב רגע, אבל מה עם המאזינים? אנחנו נתנו למאזינים להגיד לנו כמה ייגמר, והיו מלא מלא מלא תשובות,
1: מלא תשובות.
0: רובם נתנו בפער, כאילו, לצרפת.
1: קודם כל, כולם, כן, נתנו ניצחון מוחץ לצרפת, ביטלו את מרוקו לחלוטין.
0: נכון. מעניין למה. האמת שהם באמת קבוצה טובה.
1: לא, הם קבוצה טובה, אבל הם שיחקו בצורה מזעזעת.
0: כן, כן, כן.
1: אבל
0: בסוף זה לא כדורגל מה שהיה.
1: רגע, רגע, רגע, זה לא לשם זה התכנסנו.
0: נכון. מי נתן 2-0? מי אמר?
1: אחת.
0: אחת?
1: אמרה.
0: אתה מבין שאנחנו, הגברים, כאילו, משחקים אותם גברים בכדורגל ויודעים ו...
1: צדקה.
0: בבקשה, אתה מבין.
1: הוא שמע בישראל.
0: הוא שמע בישראל? עיקרי שמע בישראל, הוא? נו.
1: היא?
0: לא, ברור שהיא.
1: נופר.
0: נופר זה הוא?
1: היא נופר.
0: היא נופר, נו.
1: שמע הוא נופר.
0: הבנתי. אתה כאילו עכשיו עובד על העברית שלך תוך כדי תוכנית?
1: כן.
0: הבנתי.
1: על הדרך כזה,
0: מה, אתה יודע. מה, נופר אמרה 2-0?
1: נופר אמרה 2-0.
0: אתה מבין, כי כל הגברים טעו. כל מי ששלח, גם גברים, גם, כולם טעו. רק
1: אני אגיד לך מה הקטע במונדיאל הזה?
0: וזה לא פעם ראשונה, אגב, שאנשים קולעות בתוכנית, ואנחנו הגברים כאילו מבינים.
1: קטע במונדיאל הזה ששום
0: מבינים.
1: דבר... לא צפוי.
0: אתה מבין? טוב, קודם כל...
1: שום דבר...
0: אל תצעק, הבנתי.
1: לא ידוע מראש.
0: או, הכל ידוע מראש.
1: ושום דבר...
0: עכשיו, מה נשכח? מה? יש שיר כזה.
1: שקט, שקט, שקט, לא ביקשתי ממך לשיר.
0: בסדר. תפנק לי אותה בבקשה בארוחת קומבינה גדולה, מתנת הבור גראנג' באתר, באפליקציה, בסניפים, עם הקומבינה. עוד אנגוס, זה.
1: כבר אתה עם עוד אנגוס.
0: תשמע, והקטע הוא שרק ביום שלישי יחזרו המשחקים. אבל איזה
1: משחקים. ועוד איזה משחק הולך להיות לנו ביום...
0: שני חצאי גמר מחכים באמת טרפת, טרפת, טרפת. יום שלישי חצי גמר של צרפת ספרד, וביום רביעי אנגליה, ארגנטינה.
1: ארגנטינה.
0: ארגנטינה, כן, מרקו הלך לחפש את אימא. מעניין.
1: מרקו!
0: מה יהיה שם, באמת. מעניין, מעניין. טוב, אנחנו מחר, גם, מחר עוד יום רגוע. יום ללא כדורגל, עוד אחד, וואו.
1: לא יודע מה אני אעשה היום, אולי יש טייל?
0: חשבת על כאילו לצאת מהבית? זה קטע כזה. טוב, אנחנו כמובן... מה? כן. תזיז את עצמך קצת. לא יקרה לך כלום, באמת. אנחנו תכף נראה מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי, והאם יש לנו תשובה נכונה, חייבים לסגור את הפינה הזאת, כי... מה זה? תראה את השעה.

0: שהרקע ברקע זה כמובן השיר של דפש מוד. Enjoy the silence, כן. אבל זה כמובן לא, זה All By Myself. עם הסימפול של... טוב, יאללה, חייבים לראות מה קורה עם התשובה לחידה של צ'י. האם יש לנו תשובה נכונה כבר לעניין הזה? אפשר לסגור את הסיפור? איסטה, אפשר לסגור את הסיפור?
1: אני לא יודע.
0: מה זאת אומרת? אז מי ידע? זה מה... לא הבנתי.
1: כי אני אסביר.
0: התחלנו אם אני אסביר.
1: לא, לא, לא. זה נהיה... זה נהיה קטע...
0: זה נהיה טרנד. הבנתי, אני כבר הבנתי מה קרה. הבנתי מה קרה. יש תשובה נכונה, היא לא אצלך, אבל...
1: אני רוצה להגיד שאפילו אין תשובה, כאילו, ברמה כזאת.
0: מבאסת אותך שמסננים אותך, אה?
1: למה אבל?
0: כי מסננים אותך בפנים. אני מבין את הלמה, לא, את הלמה אני מבין, כי זה אתה. אני מבין את זה.
1: תגיד, אתה לא מתבייש?
0: לא.
1: אתה לא היית רוצה לקבל ממני שיחת טלפון, להגיד לך שלום, אתה הזוכה שלנו בחידה.
0: לא, לא, לא.
1: הייתי רוצה...
0: כאילו, הייתי שמח לקבל פרס מהחידה, אבל למה...
1: אולי זה קטע שהם
0: יודעים שזה אתה?
1: לא, הם יודעים שהם יקבלו את הפרס.
0: גם אם הם לא יענו לך, ואז הם מעדיפים לסנן אותך כי זה אתה.
1: אז אולי נשנה את הפורמט.
0: תשמע, בוא רגע נדבר על החידה והתשובה, בסדר? פורמטי. החידה שלנו, אתה זוכר כמובן שהייתה זו?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא אהוב מאוד בדרך כלל בכל הגילאים? הוא גדול ובדרך כלל מפנק, מה שבטוח זה שהוא נועד לייצר כיף גדול.
0: נכון, והתשובה הנכונה היא...
1: מלון.
0: מלון? למה אתה אומר את זה עצוב?
1: כי אני לא רוצה להגיד את התשובה.
0: אתה צריך להגיד, מלון!
1: מלון!
0: כל הכבוד. למה טופים אחרי? מה קורה לך היום? אתה... הכל הפוך.
1: מלון או מלון?
0: מלון.
1: מלון.
0: מלון זה מאכל.
1: נכון.
0: מלון זה...
1: מלון זה מאכל.
0: עם בריכה.
1: כן.
0: לא כולם, גם יש מלא בתי מלון בלי בריכה.
1: כן?
0: כן, כן.
1: מה הקטע של מלון בלי בריכה?
0: איזה פעם הסתכלתי על בתי מלון, וזה, והסתכלתי ואמרו, כן, יש בריכה כזו קטנה, מעין שרשוכית, אתה בא, אתה מסתכל, זה בכלל...
1: שגיגית.
0: זה, לא,
1: שם את הרגליים.
0: גם לא, אפילו אסור להיכנס.
1: מה אסור להיכנס?
0: לא, זה רק לראותם בלבד. זה, לפעמים, אין אמת בפרסום. לפעמים אני אומר, תשמע, באמת. בכל מקרה, מי הזוכה שלנו? לא אמרת.
1: אביה.
0: למה אתה אומר את זה בייאוש?
1: כי אני לא...
0: היא סימנה אותך, אז מה?
1: בסדר, אבל זה לא יפה, שתדעי לה.
0: בסדר, אז מה?
1: שתדעי שזה לא יפה לי, ג'י,
0: ככה. שתדעי שאני...
1: לא, אתה אל תשאיר. לפנק, בסדר.
0: עוד אנגוס.
1: לפנק.
0: בדיוק. תן לה ארוחת קומבינה, מתת הבורגר אנש. ארוחת קומבינה הגדולה עם כל הפינוקים שם. עוד אנגוס. זה.
1: כן.
0: אתה יכול? בסדר. איסטה, תודה רבה. אין על מה.
1: האם ימשיך כבודו?
0: מה, היה לנו 4.5 תשובות נכונות, אה?
1: נכון.
0: של ימשיך כבודו. של מי?
1: נכון, של מאיה ואימה.
0: נכון, של מאיה.
1: מאיה! היא הזוכה.
0: זה מיה, זה לא היה מאיה, זה מיה.
1: מיה, סליחה.
0: מיה ושלומית. והם יקבלו מאיתנו גם, מפנק אותם גם, מה אתה?
1: ועוד אנגוס.
0: עוד אנגוס. עוד ארוחת גומין למדת הבוגר.
1: שלש.
0: אתה רואה, כשאתה רוצה, אתה יכול. תודה רבה לך.
1: יש על מה.
0: אין על מה.
1: יש על מה.
0: לא, אין על מה.

0: פן אף כשנהנים, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אני בהלם, אני בהמומה, באמת אני המומה. נגיד תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם, כי אתם אלה שעושים את התוכנית הזאת בסופו של דבר. אני קוראים נראה לכם, נשוב ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4-6.
1: הלו?
0: הלו? שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא. יאללה ביי.

0: פביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי צחון.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים.
2: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
14: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: 90 FM.

What About Us, פינק, פותחת לנו את הערב. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? יום ראשון בשבוע. עבר, כן. איך היה היום? היה בסדר, נכון? היה סביר. אנחנו כאן ברדיו 90, במופע הערב, סוגרים את יום א' בשבוע. אם אתם בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. אנוכי מרום, כאן באולפן איתכם, עד לשעה 8. מוזיקה מעולה. אז בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

מתחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך חצימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

כן, wave after wave, ממש כמו בים, גל ועוד גל, וזה היה מיסטר פרופס, הראפר והמפיק המוזיקלי המפורסם מהולנד. אנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, רק נזכיר לכם שאתם על מופע הערב ברדיו 90 עד לשעה 8.

0: FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: רפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: רפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 95.5 FM.

0: סימפול של סטיבי באנדר.
1: וואו וואו וס.
2: כן, הערב הבאנו לכם גם את המערב הפרוע למחוזותינו. וויל סמית, כמובן, מתוך הסרט המפורסם The Wild West, הוא גם שיחק שם וגם ביצע ברקע את שיר הנושא. אנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה לחבר אתכם ל-Four Non Blondes. אתם מכירים את הלהיט המפורסם הזה. עכשיו קבלו את הגרסה העדכנית והקיצית והמרימה. אנחנו ניפגש עוד מעט. ערב טוב.

0: 90 FM. בואי פאביה, סקודה פאביה, הסופרמני האהוב ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה,
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שיש

0: מאכלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שכי ישראלי.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: נטו מהפכה.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. 90 FM. 90 FM.

המון זמן לא שמענו את זה. קליס, Trick Me Once and Trick Me Twice. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו. מופע הערב כאן ברדיו 90 עד השעה 8. שעתיים של מוזיקה, באווירה קיצית, כיפית, מרימה. כל ערב בין 6 ל-8 כאן ברדיו 90. אנוכי מרום כאן איתכם, מלווה אתכם עד לחדשות הערב, לקראת 8, ואנחנו נשעט קדימה עכשיו, ישירות אל אנריקה איגלזיאס. מגיע לו גם איזה ייצוג קטן הערב, נכון? הרי הוא הבן של... יאללה חברים, ישארו איתנו, אחלה ערב, האזנה נעימה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: 90 FM, 90 FM, 90 FM, 90 FM.

אך, איזה דבר נפלא זה, אה? Baby, this is why you came for Calvin Harris ביחד עם ריאנה. איזה חיבור מדליק, אה? בין השניים. ועכשיו קבלו עוד חיבור מיוחד בין קיישה לבין פיטבול. אחר כך הפרסומות, ואנחנו ניפגש מן הצד השני. ערב טוב.

0: סקודה פאביה, הסופרמניה האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
8: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: היי אבא.
10: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
13: מרכז השעון הגדול במדינה, אסטרה.
14: פיגמנט מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: נטו מהפכה.
17: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: They know what is what, but they don't know what is what, they just strut.

וואו, איך שאני אוהב את הדבר הזה. קטי פרי ביחד עם ניקי מינאז'. זהו, חברות וחברים, אנחנו סוגרים את מופע הערב לערב הזה, מהדורת יום א' בשבוע. היה כיף ביחד, נכון? עוד להיטים חמים חמים, מחר בערב בין 6 ל-8, לקוראים אבי מרום, מיד אחרינו חדשות הערב, מקווים רק שיהיו חדשות טובות, אמן. אז שיהיה לנו ערב נעים, וניפגש מחר. ביי ביי, להתראות.

0: הערב החדשות, הקנייה לפוליטיקאים החרדים רגע לפני הבחירות. למרות האזהרות החריפות של צה"ל והייעוץ המשפטי, חוק שיכשיר השתמטות מצה"ל אושר לקריאה שנייה ושלישית.
1: אתם נלחמים נגדנו! אני לא מבין את זה! אנחנו צריכים לצחוק לכם פה! להתאבד!
0: מה יעשו במפלגת הציונות הדתית? והח"כים בליכוד שהציעו שלא ייתנו יד לחוק המפלה. חשיפה, המסמך שכתב סינואר שנה לפני 7 באוקטובר שתיאר בדיוק מה יקרה בטבח, מיד אוהד חמו עם הפרטים. בשעה זו חילופי אש מסיביים בין ארצות הברית לאיראן. משמרות המהפכה הודיעו שמיצר הורמוז נסגר. טראמפ מתעקש, הוא פתוח.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil and sick people.
0: פרידה מגדול הידידים של ישראל בארצות הברית.
3: Israel is not the bad guy, they're the good guy.
0: הסנטור לינדזי גראם הלך לעולמו בגיל 71, מיד ברק רביד עם התוכניות הסודיות של גראם שלא הספיק לממש. הרצח המזעזע בדירת ה-Airbnb בירושלים, פרטים חדשים. אמו של הקורבן בן ה-19 מדברת.
4: אני לא האמנתי שאימנו זלה כי יבוא גם אליי הביתה. לנו נהרסו החיים, אנחנו לא נהיה אותה משפחה.
5: הוא שולט בצורה אבסולוטית. ברגע שאנחנו נמצאים פה וברגע שאנחנו עומדים פה, היא מתבטלת.
0: ניצן שפירה עם הלוחמים במערכת המנהרות שמתחת למוצב הבופור, ובו כמויות תחמושת אדירות, אפילו בית חולים. תחקיר המבקר, ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה.
6: הדסה זה הבית חולים של משפחת נתניהו.
0: הקשרים עם הפוליטיקאים, המינויים של המקורבים, ויושבת הראש שחצתה את הקווים והפכה למקורבת למשפחת נתניהו.
7: יכול להיות שאת סידר ג'ובים עם מקורבים של עכשיו?
8: לא.
7: תסדרו לזה, תסדרו לרוב.
8: ביי.
0: חופשה כחול לבן בלי לקרוא את הכיס.
9: המלונות בישראל באים בלא מעט מבצעים, בניסיון למשוך את הישראלים, להזמין חופשות בארץ.
0: המלונות בישראל שחותכים מחירים. אימה ביילוסטון, ביזון תקף מבקר בפארק, מצבו קשה.

0: שלום לכם, ערב טוב, עכשיו זה רשמי, יש תאריך לבחירות 2026, הבחירות הגורליות בתולדות המדינה. הפוליטיקאים בקואליציה מכריזים היום על היום שבו נלך לקלפיות 27 באוקטובר. ורגע לפני פיזור הכנסת, בליץ חקיקה חסר תקדים שנכנס לרגעי ההכרעה, ועדת החוץ והביטחון בראשותו של ביסמוט מאשרת היום את חוק המעצרים המפלה, החוק שמסדיר השתמטות של צעירים חרדים משירות בצהל. אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, הקואליציה עכשיו במוד מלחמה מסוג אחר, כדי לגייס מספיק אצבעות להכשיר את החוק. במקביל, מי שכן משרת, ישרת יותר. כי באותו הזמן, באותו משכן, דיונים על חוק שיעריך את שירות הסדיר ל-32 חודשים. ובתמורה להשתמטות, הפוליטיקאים החרדים יתמכו בחוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ובחוק לפגיעה בתקשורת החופשית. חוקים שחשובים מאוד לנתניהו. מיד נהיה כאן עם כל הכותרות שלכם, כתבנו ופרשננו. תחילה, כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
1: השבוע האחרון בהחלט לפעילות הכנסת מסתמן כאחד הנפיצים ביותר בקדנציה.
2: אם יש כבר 2 מיליון מתגייסים, האם חסרים 15,000, ועליהם אנחנו נלחמים כל הזמן?
3: אתה אומר לא חסרים. מירב, לא חסרים. אתה יודע שיש 26,000
2: פצועים, רק מהמלחמה הזו? ישב פה מיקי לוי, ישב מיקי לוי, אמר לי, אמר, תן.
1: בוועדת החוץ והביטחון אושר לקריאה שנייה ושלישית החוק שייתן חסינות מפני מעצרים לחרדים שלא מתגייסים, ורק להם. זאת למרות שהייעוץ המשפטי הגדיר זאת מעין חוק גיוס חדש, רק בלי שום סנקציות ויעדים. בחוות הדעת הרשמית של הייעוץ המשפטי נכתב, הצעת החוק מבקשת לקבוע מנגנון של הקפאת מעצרים עבור תלמידי הישיבות בלבד. הלכה למעשה, מנגנון זה מעניק פטור מגזרי מחובותיו של חוק שירות ביטחון, מבלי להציב משקולת מאזנת בצידה השני של המשוואה. הייעוץ המשפטי יצא גם נגד ההליך, ולא רק נגד המהות.
4: שינוי כזה, שהוא כל כך מסיבי, הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי מבחינת תקינות ההליך. אילו הוועדה תשקול להכניס, למשל, גם את הסנקציות, ייתכן שזה תהיה יותר התכתבות עם מטרות הצעת החוק.
1: וכשלא צפויה, הקלה בנטל בקרוב, בוועדה.

0: שנוגע לכשירות צהל. המערך הסדיר מגיע לקצה, והמילואים לצערנו עלול להגיע גם מעבר לזה, גם בחלק מהיחידות גם לקרוס בוודאי. אנחנו באמת מצינו את כל הכלים שעומדים לרשותנו.
1: היום גם אושר לקריאה ראשונה חוק שקידם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ ונועד להכיר בהלומי הקרב ולסייע להם, אלא שהלוחמים דורשים להשלים את החוק לפני שעוברים החוקים למען החרדים.
2: מה אתם נלחמים נגדנו? למה אתם לא נותנים? אני לא מבין את זה, אנחנו צריכים לצחוק לכם פה, להתאבד.
1: ומה עוד מתקדם במסגרת הדיל בין נתניהו לחרדים? חוק השידורים של שר התקשורת קרי. ברגע האחרון בלחץ החרדים הוצא ממנו היישומון הממשלתי החינמי שהבטיח שר התקשורת לציבור.
3: השר במסיבת העיתונאים הראשונה שלו מחר לציבור שהכוח עובר לצרכן וזה יוזיל לצרכן והכל יהיה בחינם על היישומון ויהיה אירועי ספורט. כל זה נפל הפח, פתאום זה נעלם. אז מה, הפריפריה כבר לא חשובה לשר קרי? הוא כבר לא מוזיל לצרכן שום דבר?
1: ובוועדת החוקה משלימים לקריאה שנייה ושלישית את החוק שיחליש את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ויקבע שהממשלה תוכל לדחות חוות דעת משפטיות ולפטר את היועצת המשפטית לממשלה בקדנציה הבאה. רוטמן ישב היום בדיון עם ספל מטריס שעליו נכתב היועמשית ניתן להדחה.
4: פירו לי, איך אתם מוכנים לשבת פה עם הכוס הזאת? איך אתם מוכנים לשבת כאן עם
2: הכוס הזאת? אחד, את מפה
1: לעצמו. וזה לא נגמר, עוד על שולחן הכנסת חוק הכשרות שרוצה אריה דרי ויכלול משרות למשגיחים במועצות הדתיות שעומד ממש לפני אישור, ובוועדת הכספים אושרו היום ממש עם הבאזר עוד עשרות מיליוני שקלים של כסף קואליציוני למטרות שביקשו החרדים.
5: כן, דפנה, אנחנו איתך. למרות מה שאמרו לנו, חוק המעצרים שמפלה צעירים חילונים וכיפות סרוגות לעומת צעירים חרדים מתברר כיותר דרמטי ממה שאמרו לנו, ויש ח"כים בליכוד שאמרו עד כאן, איך הם יצביעו?
6: כן, קודם כל באמת זה מיני חוק גיוס, זה הסדר חדש, רק שהוא לא כולל לא יעדים, לא סנקציות, רק פטור לחרדים מגיוס, למעשה חסינות לפחות לחצי שנה, אחרי זה נראה האם יצליחו להגיע להסדר אחר. יש כבר 5 חברי כנסת שצפויים להתנגד לחוק הזה, אני מזכירה 68 חברי קואליציה, מדובר בשרן השכל, ביולי אדלשטיין, בדן אילוז, באלי דלל ובמשה סולומון, אבל יש עוד מספר חברי כנסת, האמת שורה די ארוכה, שהצהירו בעבר שהם לא ייתנו יד לחוק השתמטות, והנה בא הייעוץ המשפטי ואומר שהחוק הזה עוד יותר גרוע מהחוק הקודם, והצבא אומר שהוא צריך את המעצרים, ויש סימן שאלה גדול מה הם יעשו. כמובן יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצל לסמוטריץ' שהציבור שלו גם מגיע וזועק בוועדה, אופיר סופר, מיכל וולדיגר, משה סעדה, יצחק קרויזר ועוד, לפי שהם צפויים לתמוך, אבל כמובן שיש לחצים כל הזמן. בנוגע לליכוד, שים לב, דני, הערב הייתה אמורה להתכנס ועדת החוקה להחליט איך התקיימו הפריימריז, והנה אני חושבת בפעם הרביעית נתניהו דוחה למחר, אחרי שכבר המליאה נפתחת, וגם זה ספק אם בסופו של דבר יקרה ותהיה הכרעה. אני שומעת מגורמים בליכוד שנתניהו רוצה שחברי הכנסת קודם יתמכו בחוקים האלה שהם מאוד לא פופולריים, ורק אחרי זה יגלו מה הוא מתכנן להם מבחינת השיבוץ בפריימריז לפעם הבאה.
5: תודה, דפנה אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים. מבחינת הפוליטיקאים החרדים זה הישג ענק ממש על הבאזר, על שריקת הסיום.
7: ממש על הבאזר, ואני אסביר לך כמה זה דרמטי. בהתחלה הם חשבו שזה יהיה חוק שרק יקפיא מעצרי עריקים חרדים, אמרו לי, אנחנו מוצאים 2 סעיפים, לא עוצרים עד הבחירות, לאט לאט עם האוכל בא התיאבון, ולפי הייעוץ המשפטי שהופיע היום בוועדות בכנסת, זה החוק החדש שבעצם הופך לסוג של חוק פטור מגיוס זמני. נוכל לראות ביחד מה אין בחוק ולמה זה כל כך דרמטי מבחינת החרדים. בחוק החדש אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות, ספק אם מה שבית משפט שם יישאר, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם אם יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין מנגנון עידוד גיוס, אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שישקרו בתציר, שיגידו שהם לומדים. אבל זה ההישגים. אבל אני אגיד לך, דני, שגם בתוך המפלגות החרדיות יש כאלה שקצת נבלים מכמה הם הלכו קדימה. הם גם שומעים את הייעוץ המשפטי, הם שומעים שההליך לא תקין, זה בכלל עוד חוק שהגיע מהכנסת הקודמת והפך כל מיני סבבים, והם חושבים שוב, יש טענות שהם משלמים לראש הממשלה במזומן על חוקים שנויים במחלוקת, ועדת חקירה פוליטית, חוק להחלשת התקשורת, תמורת משהו שבסוף לא יתממש, בעיקר מבחינה משפטית. אני רוצה להראות לך דברים שאומר לי מקודם בכיר במפלגות החרדיות שאני מדבר איתו על החוק. הוא אומר, כל הגורמים המשפטיים אומרים שהחוק שעוד הגיע מהכנסת הקודמת לא חוקי,

0: לא עבר הליך תקין ואין סיכוי שיתממש. גם דרעי יודע את זה, אומר, אבל דרעי בקמפיין בחירות והוא צריך להראות הישגים לציבור שלו. דני, לסיכום, מבחינה חרדית יש פה אולי פספוס. אם הם היו הולכים על משהו קטן וצנוע, מה שהם יצאו לדרך רק הקפאת מצרים, אולי זה היה עובר ביקורת שיפוטית.
1: תודה, אלי. ובינתיים אין מספיק חיילים לצהל. צהל נאלץ להילחם בקרב מסוג אחר, לנסות למנוע את אישור החוקים האלו. פרשננו הצבאי ניר דבורי, אתה עם עוד הזרה של צהל, ששוב מועברת לממשלה.
2: נכון מאוד, ואני חושב שאין חד ואין ברור יותר ממה שצהל אומר לדרג המדיני ולאנשי הקואליציה בכלל בימים האחרונים. אי אפשר יהיה על ידם לומר אחר כך, לא ידענו, לא הזהירו אותנו. זו סוגיה שהיא לא רק מבצעית, היא גם ערכית, ואני אסביר לך. עכשיו גם רוצים אותם חברי קואליציה שאין מילה אחרת עליה לקרוא להם פחדנים, שצהל יקים ועדה שתקבע מי זכאי לפטור ומי לא. וכך צהל גם יפתור לשיטתם את העניין הזה בעצמו, הם לא יהיו צריכים להיות אחראים לזה, וגם ישלח את האחרים אל הקרב ואל המלחמה. זה לא הגון וזה לא ערכי, ולכן יש כאן באמת, כפי שאנחנו רואים באזהרות כל הזמן, סכנת קריסה של מערך המילואים, וחובה עכשיו להאריך קודם כל את שירות הסדיר, ולו בחודשיים לפחות, כפי שרוצה הצבא, או כמו שמזהיר כאן צהל, מערך המילואים עומד בפני קריסה, וגם הסדיר כבר מגיע לקצה. עכשיו, רק כדי להסביר את העניין הזה, וכדי להמחיש את גודל המצוקה בצבא, וכדי למנוע קריסה של מערך המילואים, לפחות תקופה מאוד מאוד קרובה, הרמטכ"ל מנחה לרדד כוחות גם מעזה וגם מלבנון, וגדודים של סדיר לשלוח ליהודה ושומרון כדי שיחליפו מילואים ויורידו את העומס ממערך המילואים. וצריך להגיד, הדבר הזה נעשה מכיוון שיהודה ושומרון נמצאת כרגע בפוטנציאל נפיצות גבוה, ואין מספיק מי שיטפל וידאג לדבר הזה. כבר כעת 26 גדודים נמצאים בתעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון, ויכול להיות שלקראת חגי תשרי נראה תגבור אפילו גדול יותר. ולכן יש כאן מצוקה אמיתית, בעיה אמיתית, ערכית, מוסרית, שהקואליציה מסרבת לטפל בה, ובסוף לא תוכל להתנער מההחלטות שהיא מקבלת.
1: ניר, תודה רבה לך. עכשיו למלחמה מול איראן. חילופי אש מסיביים במפרץ בשעה זו בין ארצות הברית למשטר האייתולות. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, עדכון מהדקות האלו ממש.
3: כן, ממש ככה. תראה, אחרי 12 שעות של רגיעה ושקט, איראן פתחה במתקפת פתע על כווית. היא שיגרה טילים בליסטיים לטענתה לעבר סוללה של טילי קרקע אמריקנים, אבל בכווית מדווחים ממש בדקות האחרונות פגיעה במתקן קידוח נפט ופגיעה בעמדות או בסיסים, מעברי גבול יבשתיים. בנוסף, איראן טוענת שאחרי שנשיא ארצות הברית הצהיר שמיצר הורמוז פתוח, הם ניסו לפגוע בספינת מלחמה אמריקנית, ובעקבות זה ארצות הברית פותחת שוב בסדרה של תקיפות לאורך קו החוף של איראן, בין האי כשם לבנדר אבאס, תקפה מקאמים ואתרי שיגור של כתבאמים ושל טילים. זה דני כרגע, כשאנחנו לא יודעים, אנחנו אחרי לילה של חילופי מעלומות, לא יודעים עוד איך יראה הלילה הקרוב.
1: תודה קרן. כתבנו המדיני ירון אברהם, נשאל אותך, עד כמה זה עלול לזלוג גם אלינו?
4: אז תראה דני, למרות שנראה בשטח שמדרגות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן רק עולות בירושלים, כולל בדיון שמתקיים ממש הערב אצל ראש הממשלה, הערכה של גורמי הביטחון שאיראן לא מעוניינת בשלב הזה לראות על ישראל, מתוך הבנה שלה שמדרגות ההסלמה שכרגע נמצאות בסוג של שליטה פשוט יאבדו את השליטה הזו, והם לא מעוניינים בכך. אני רוצה שתראה מה אומר לנו גורם ישראלי שבקי בפרטים ומשתתף בדיונים הללו. הוא אומר לנו לפני שעה קלה, כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות. האמריקנים יודעים שאנחנו רוצים להשלים את המשימות שלנו באיראן, והם יודעים בדיוק למה הכוונה. כרגע זה לא רלוונטי, האירוע מתוחם ואנחנו לא בתוכו. יהיה בתוך האירוע רק אם האמריקנים יכניסו אותנו אליו, או שהאיראנים יכניסו אותו אליו. כותרת נוספת שאנחנו יכולים לספר במגבלות הצנזורה, בימים האחרונים יש כל מיני דיווחים על כך שישראל העבירה לאמריקנים אזהרה מפורשת על הכוונה של האיראנים לחסל את טראמפ בעודו בטורקיה בוועידת נאטו, כולל אמירות מפורשות בעניין הזה של השגריר האמריקני בישראל, מייק הקבי. אנחנו יכולים לספר שמודיעין מה מערבי, מודיעין זר, הוא שקלט את האותות על ההיערכות האיראנית באמת לבצע את החיסול הזה על אדמת טורקיה. זה גם מה שגרם להחלפת המטוס הנשיאותי של טראמפ. בכירים איראנים ראו בהגעה של טראמפ הזדמנות שלא תחזור, אבל אותו מודיעין זר היה זה שהזהיר את האמריקנים מבעוד מועד. ולסיום אני אגיד לך, דני, ראש הממשלה מאוד מאוד רוצה להגיע להלוויה של הסנטור הרפובליקני שתדברו עליו בהמשך, לינזי גרם, שנפטר במפתיע. הוא רוצה על הדרך לקיים את אותה פגישה מדוברת עם הנשיא טראמפ, כיוון שהאמריקנים עוד לא הכריזו מתי תהיה ההלוויה של לינזי גרם, עדיין אין מועד לפגישה, אבל הערכות שגם זה יקרה וגם זה יקרה, ולא ירחק הזמן.
1: ירון, תודה רבה לך. אז על עוד יום של אש במפרץ, והשאלה הגדולה, לאן זה הולך, כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
5: 140 מטרות צבאיות תקף הלילה צבא ארצות הברית ברחבי איראן, בהן יכולות ימיות, בסיסי מעקב ובקרה לאורך החוף. זאת לאחר שאיראן לא עמדה באולטימטום שהציב לה הבית הלבן.
6: American officials had expected that Iran would publicly commit to stop attacking ships going through the Strait of Hormuz after those talks, but tonight no such commitment.
5: חיל הים של משמרות המהפכה שיגר טיל שיוט ימי לעבר ספינת מחולות נושא דגל קפריסין שנעה בנתיב הדרומי של המיצר סמוך לחופי אומן. הטיל פגע ישירות בחדר המכונות. אש התלקחה על הספינה. 23 אנשי צוות חולצו, עובד אחד, אזרח הודי, עדיין מוגדר נהדר.
7: אמריקאיה דרן תלاش میکنن که یک مسیر غیر اصولی رو در جنوب تنگه هرمز جا بندازن برخلاف تفاهم نامه.
8: Iran's retaliation also appears much more widespread. We're getting reports of fire not just in Bahrain and Kuwait, but also in Jordan, in Oman, in the UAE and in Qatar.
5: משמרות המהפכה מיירו לפנות בוקר להכריז שוב שמיצר הורמוז סגור לאלתר. נשיא ארצות הברית הכריז הערב בדיוק ההפך.
9: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil and sick people.
5: פיקוד המרכז האמריקני הוסיף, כוחות אמריקניים מוצבים וערוכים להבטיח שחופש השייט במיצר יישמר, למרות התוקפנות והאיומים מצד איראן. איראן אינה שולטת במיצר, התנועה זורמת.
10: U.S. military could open the straits, but to maintain them, to reopen them and keep them open, you're talking about a sizable military operation which would have to involve clearly the deployment of ground forces.
11: It seems to be because the US wants to demonstrate that Iran doesn't control the straits, that America does, but this is meant to be the first step towards peace. And this should have been the easy bit of it. We haven't even talked about the nuclear conversations.
5: יממה לאחר שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי נשבע לנקום בהקדם את מות אביו, כלי תקשורת רבים במדינה הדהדו את המסר. המילה נקמה בעברית ובאנגלית הופיע על שערי עיתונים רבים.
12: To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. And all I say to them is help is on its way. You saw that.
5: חצי שנה בדיוק חלפה מאז שנשיא ארצות הברית הפתיע את העולם כשהבטיח למאות אלפי המפגינים באיראן שהעזרה בדרך. איש לא שיער אז שמשמרות המהפכה התעצמו ושארצות הברית תיקלה שוב לתסבוכת במזרח התיכון.
1: עכשיו חשיפה, זה מה שתכנן וכתב יחיא סינואר כשנה לפני מחדל 7 באוקטובר. אוהד חמו, אתה מביא את המסמך הזה שיש בו תכנון מדויק של המתקפה.
13: נכון מאוד דני, ואנחנו חושפים הערב באמת את אותו מסמך שנכתב על ידי סינואר, בכתב ידו של סינואר באוגוסט 22, ושם בעצם אתה רואה תוכנית הפלישה לישראל וחיבוש הדרום, ככה זה מוגדר. אנחנו למדים כמה נקודות מהותיות בדבר הזה במסמך שיפורסם במלואו בימים הקרובים במכון עמית למחקר טרור ומודיעין במלאם דני. סינואר יורד שם לפרטי פרטים, הוא ממש נכנס לדקויות כיצד צריכה לראות המתקפה, כמה אנשים צריך להקצות בעצם כל יישוב וכל צומת לפי הגודל כדי לשתק את ישראל. הוא יוצא למתקפה הזו באוקטובר ללא שום ודאות מצידו שאכן איראן או חיזבאללה הצטרפו אליו, ועדיין הוא יוצא. ושים לב דני, סינואר לוקח בחשבון שתגובת ישראל עשויה להיות הרסנית עד כדי, ואני מצטט, שימוש בפצצת אטום, והוא עדיין יוצא לדבר הזה. זה מעיד על רמת הטירוף המשיחי של האיש הזה שלוקח את עזה להריסתה בעיניים עצומות ועיניים פקוחות למעשה. בוא נראה את הסיפור. גם כמעט 3 שנים אחרי היום המקולל ההוא, עוד ועוד פרטים ממשיכים להתגלות אודות התכנון הסתני של אדריכל הטבח. שום דבר בבוקר השבעה באוקטובר לא היה ספונטני, אלא תכנון מדוקדק וסדור שתוכנן בקפדנות ובחשאיות. הערב אנחנו חושפים לראשונה מסמך שנכתב כשנה לפני השבעה באוקטובר על ידי סינואר בעצמו ובכתב ידו, ואשר מצטרף למסמך אחר שכתב ואשר פורסם בעבר. התוכנית כוללת ירידה לפרטים, מיפוי של האוכלוסייה, של היישובים, צמתים ושטחים צבאיים, הכל בישראל, והקצאת חוליות פעולה בהתאם למטרות. המפתח להצלחת הפלישה, להבנת סינואר, הוא השתלטות על צמתים מרכזיים בדרום, וכך הוא כותב. פריצת גדר המערכת ב-25 פרצות מול 25 צמתים בו זמנית, השתלטות על הצמתים באמצעות חוליות נפרדות מאומנות היטב, כל חוליה מונה 100 לוחמים, בסך הכל 2,500 לוחמים. בעמוד הבא סינואר כבר מפרט את תוכנית הפעולה וכך הוא כותב. המטרה היא לגרש את המתנחלים, כלומר את תושבי הדרום, עם המכוניות שלהם. עדיפות לילדים ולנשים. את הגברים בני 17 עד 50 לוקחים בני ערובה. יש לקחת את כל הטלפונים וכל מסמך נוסף שהם נושאים על גופם. מיותר לציין שמחבלי חמאס חטפו גם נשים וילדים ורצחו בדרך רבים, נשים, גברים וטף, בדיוק כפי שדרש סינואר במסמך קודם. 3,100 מחבלי חמאס פרצו בבוקר השבעה באוקטובר לישראל בשלושה גלים, אליהם הצטרפו 580 מחבלי ג'יהאד איסלאמי. אלא שבמקור, התוכנית של סינואר הייתה להחדיר כמות גדולה, פי 3 לפחות של מחבלים, וכך כתב. ל-221 קיבוצים ויישובים קטנים סינואר מקצה 2,210 מחבלים. לשמונה יישובים גדולים יותר הוא מייעד 1,600 מחבלים. 1,200 חמושי חמאס אמורים לפעול ב3 ערים גדולות, לשם ניטרול בסיסים צבאיים הוא מקצה עוד 2,000 חמושים, ויחד עם 2,500 המחבלים שאמורים היו להשתלט על הצמתים, הוא מסכם וכותב. בסך הכל 10,000 לוחמים מאומנים היטב, שאף אחד לא מכיר את המטרה הכללית של התוכנית. הוא מוסיף שם. ומה ציפה סינואר שתהיה תגובת ישראל? קשה שלא להתרשם מן הטירוף שבתוכנית, בעיקר כשהארכי טרוריסט לוקח בחשבון שתגובת ישראל עשויה להיות הכי קשה שיש. תחת ההגדרה אלחוט אל-דיפאעיה, תוכנית המגננה, כתב סינואר. האויב לא יאסס להשתמש באמצעים ובכלי הנשק שברשותו. לא רק באמצעות תקיפות, אלא גם באמצעים נוספים. ייתכן שאף ישתמש בפצצה גרעינית, לא פחות. אך קודם הוא יופתע מהתקיפה וייכנס לכאוס. ליתר ביטחון יש לארגן מבצע עממי של חזרה לכפרים וחיבושה מחדש באופן סמלי. המערכה הזו, כותב סינואר, היא מערכת חיים או מוות ויהיו חיים בעזרת האל. כך הוא חותם את דבריו. נדגיש, סינואר מבין וכותב שייתכן שישראל תגיב בצצת אטום ועדיין האיש מסכן מיליונים של פלסטינים, בני עמו, בעיניים פקוחות.
14: הוא יורד לרמות של פרטים, של חוליות, של 10 אנשים שחודרים לישראל, איפה הנקודות, איזה צמתים צריך להשתלט עליהם. מה היישובים שצריך לכבוש? זה הדבר הראשון. דבר נוסף חשוב מאוד זה קביעת הנרטיב. אנחנו בעצם מיישמים פה את זכות השיבה.
13: וזה אכן הנרטיב שסינואר מנסה לשווק לעולם במקביל לטבח. השיבה לפלסטין מתממשת על חשבון מדינת ישראל. המסמך שכאמור יפורסם במכון עמית למחקר טרור ומודיעין במלם מספק עוד עדות לביטחון העצמי המופרז של חמאס ולשכנוע העמוק שהפלישה תביא לאיחוד הזירות ובסופו של דבר, להשמדת ישראל.
1: הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גראם, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71. גראם היה אחד התומכים הגדולים של ישראל בפוליטיקה האמריקנית. עכשיו גם נתניהו רוצה לטוס לאמריקה, ללוויה. על ידיד ישראל, מקרוליינה הצפונית, הכתבה של אסף יחזקאלי.
15: Breaking overnight, South Carolina Senator Lindsey Graham has died.
16: מותו בטרם עת של הנץ הביטחוני מדרום קרוליינה הפתיע הבוקר רבים. אמבולנס הוזעק לביתו של הסנטור לינדזי גראם בוושינגטון, ומותו נקבע כמעט במקום, ממה שתואר כמחלה קצרה ופתאומית. בעולם החלו מיד להספיד את מי שנסע בעוז, בחיוך, ובמבטא דרומי עמוק את דגל העוצמה האמריקנית והמנהיגות הצבאית בעולם.
17: A quick end, and maybe that's not the worst way to go. I liked him. He was somebody that most Democrats liked, and just about all of the Republicans.
18: There's no better partner on the planet than Israel. They hit above their weight. They do everything we ask them and then some, and they ask very little in return.
16: גראם היה פרקליט צבאי צעיר, ואחר כך חבר קונגרס וסנאטור רפובליקני מהדור הישן. תפקידנו להוביל בעולם. וזה הוביל אותו למשבצת ידיד גדול של ישראל, והוא ביקר כאן, לא בהגזמה, עשרות פעמים.
19: We just passed a appropriations bill that will provide more missiles to the Iron Dome program.
16: עד לפני כמה שנים הוא היה בא עם חברו הטוב, ג'ון מקיין, עליו השלום. תמיד מחזקים, תמיד מובילים תמיכה ותקצוב, מבקרים חיילי צה"ל, יד ושם, קורבנות טרור, אתרי הרס מרקטות חמאס.
19: This house here in Ascalon was hit by a rocket coming from Gaza.
16: ובשנים האחרונות, לאחר מותו של מקיין, הוא הוביל בעצמו משלחות מהקונגרס, משמיע מילים שהופכות נדירות יותר ויותר במפה הפוליטית האמריקנית העכשווית.
19: October the 7th was an effort to destroy the state of Israel, and here we are almost 2 years later and Israel's the bad guy. That's ridiculous. Israel's been hit in the last few weeks by Iran, Hezbollah, and Hamas, dedicated to their destruction. And you're telling me you're going to tell them how to fight the war and what they can and can't use when everybody around them wants to kill all the Jews?
20: This is a war.
21: No, October 7th to World War II.
20: Yes, I am. This is an absolute existential threat to the Jewish people.
21: And then they flattened Gaza.
20: Just flatten it. We flattened Berlin. We flattened Tokyo.
16: הוביל את המספידים לו היום בארץ, ראש הממשלה שמצא בו שותף מלא.
22: Wonderful, wonderful friend, a great American patriot, and a great champion of the Israel-American alliance, and I'll miss him personally. A lot, a lot.
16: גראם לעולם לא אמר לו למיקרופון ישראלי, ותמיד עם חיוך.
23: Senator Graham, can I ask a quick question?
19: Absolutely, absolutely. I'll support this deal, and the next challenge is to make sure the Iranian nuclear program, which is an existential threat to Israel, is dealt with.
16: זה היה שנייה לפני השבעת טראמפ ועסקת החטופים. מבקריו יטענו שהיה לא פעם אופטימי או נאיבי מדי באשר למה שריאלי להשיג.
19: The Ayatollah was replaced by people who want to integrate in the region and live in peace. It'd be the biggest change in the region in 1,000 years.
16: גראם מעולם לא ניסה. הוא חווה בגיל 22 טרגדיה, כששני הוריו מתו בזה אחר זה, והוא מיהר לאמץ את אחותו הקטנה כבת רשמית. ההספדים, רפובליקנים מכל סדרות המפלגה, נשיאים דמוקרטיים, בני ברית גלובליים, נמשכים גם הערב. סדרי הלוויה טרם נקבעו.
1: החבר מדרום קרוליינה. אז כמה היינו קרובים להסכם שלום עם סעודיה? זה קשור, אנחנו איתך ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, בעניין הזה, ממש, תוכנית השלום של לינזי.
24: כן, דני, הסנטור לינזי גראם עבד בשבועות האחרונים על מהלך חדש לקידום הסכם היסטורי בין ישראל ובין סעודיה, כך הוא אמר לי בשורה של שיחות ורעיונות שקיימנו בשבועות האחרונים. גראם, שעבד על הנושא במשך כמה שנים, כולל עם ממשל ביידן, אמר לי כי הוא רואה בנורמליזציה בין ישראל לסעודיה את המהלך שעשו לשנות את כללי המשחק, הרבה יותר אגב מהמלחמה עם איראן, ולשנות את כל הדינמיקה במזרח התיכון לטובה אחרי המלחמה. גראם תכנן לבצע בשבועות הקרובים בליץ דיפלומטי יחד עם ממשל טראמפ, במטרה להגיע להסכם לאחר הבחירות בישראל, ואחרי הבחירות, בחירות האמצע לקונגרס האמריקאי, ולפני ההשבעה של הקונגרס החדש בחודש ינואר. באמצע מאי גראם התחיל לדבר על הנושא הזה עם הנשיא טראמפ, ואמר לו, זאת צריכה להיות התוכנית שלך ליום שאחרי המלחמה עם איראן. הוא גם דיבר על הנושא הזה עם שליחיו של טראמפ, קושנר וויטקוף, סיכם איתם על מהלך מתואם. גראם קיים גם שורה של שיחות עם מקורבו של נתניהו רון דרמר, ממש בשבועיים האחרונים בנושא הזה, ועם שגירת סעודיה בוושינגטון ושר החוץ הסעודי. הוא תכנן לבקר במהלך חודש אוגוסט גם בסעודיה וגם בישראל כדי לבחון את ההיתכנות של מהלך כזה, והוא אמר לי שאם הוא יזהה היתכנות כזאת, הוא ירצה להתחיל לעבוד על המהלך כבר בחודש ספטמבר, כדי שהוא יהיה מוכן בנובמבר אחרי הבחירות בארצות הברית. גראם אמר לי שכדי להשיג תמיכה של מספיק סנאטורים דמוקרטיים, כל הסכם יצטרך לכלול גם מרכיב פלסטיני משמעותי מאוד וויתורים מצד ישראל בנושא הזה. עכשיו, כאן הקטע המעניין. הוא אמר לי שבכוונתו, יחד עם הנשיא טראמפ וצוותו, להבהיר לנתניהו ולשחקנים פוליטיים נוספים לקראת הבחירות בישראל, שזו הציפייה של ארצות הברית, ולהפעיל לחץ על כל ממשלה חדשה שתקום, ואפילו בשלבי הרכבת הממשלה, כדי שתהיה ממשלה שתוכל לקדם מהלך כזה. עכשיו, דני, אתמול בלילה גרם שוחח עם חבר משותף שלנו, ואמר לו שהוא קצת לא מרגיש טוב, מרגיש לחצים בחזה. אותו חבר המליץ לו ללכת מיד לרופא. גרם אמר, תשמע, אני לא יכול למות עכשיו, אני עוד צריך להעביר את הסנקציות על רוסיה, אני צריך לסדר את העניינים עם איראן, ואני צריך להשיג נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה. כמה שעות אחר כך הוא נפטר.
1: כן, מדהים. תודה רבה, ברק. הפסקה של פחות מדקה, וחוזרים עם תחקיר המבקר על ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה, וכתבנו במוצב הבופור ותחתיו.

0: רצח מזעזע בסוף השבוע בירושלים בדירת Airbnb. צעירים דקו למוות את בנייהו רזי בן ה-19 על פי החשד. בת הזוג לשעבר הזמינה את המעשה הנורא. שישה צעירים, בהם קטינים, נעצרו. אמו של הקורבן מגיבה לראשונה בראיון לענבר טוויזר.
1: הבן שלי הלך
0: ליהנות,
1: הלך לסופה של חבר, בלי שום הכנה מראש, נכנסו אנשים, פשוט דקרו אותו ויצאו, הרגו את הילד, רצחו אותו.
2: בנייהו רזי, זכרונו לברכה, בן 19 מגבעת זאב, נדקר למוות במוצאי השבת כשהיה בדירת Airbnb, אותה שכר בשכונת נחלאות.
1: בנייהו ילד עם לב זהב שעוזר לכולם, מכבד אותנו. גידלתי אותו ופשוט באו ולקחו לו את החיים.
2: הם היו ארבעה בדירה הסחורה. בנייהו וחבר שלו, שגם הוא נדקר באירוע אלימות, ושתי צעירות. אחת מהן היא בת זוגו לשעבר של בנייהו. על פי החשד, לקראת מוצאי השבת, בת הזוג לשעבר התקשרה לאחיה, והוא הגיע יחד עם חבורה של בני נוער שעשו בו לינץ'.
3: מה אתם מבינים שקרה שם?
1: לפעמים הם היו עושים את זה ככה, סוחרים ונהנים ועושים איזה סופש ביחד וכיף. ומה שאני יודעת זה שהבן שלי לא רב עם אף אחד, היה בשלום עם כולם, והוא נמצא דקור כמה פעמים.
2: על פי החשד, הרצח עצמו שודר בשידור חי לשתי הצעירות בזמן שהיו מחוץ לדירה, ואז הן סייעו להם להימלט. המשטרה ניהלה מצוד ועצרה שישה חשודים. היום הוא ערך מעצרם.
1: בלי להתבלבל, אנשים חושבים שהם יכולים להחזיק סכין או לקחת ולקחת חיי אדם, דקירות בכל הגוף, זה פשוט, אין לי מילים. אני לא האמנתי שאימנו זלקי יבוא גם אליי הביתה. זה כן, אימנו זלקי 2.
2: לפני שנה, בנייהו הגיש תלונה במשטרה לפיה בת הזוג לשעבר מטרידה אותו. הוא גם טען שכמה גברים איימו עליו ברצח. על פי החשד, האיום הזה התממש במוצאי השבת.
3: מה היית רוצה להגיד לחשודים או למשפחות שלהם?
1: אנחנו עדיין לא יודעים מה עלה בראש שלהם, למה הם עשו את זה. לנו נהרסו החיים, אנחנו לא נהיה אותה משפחה, לא יהיה לנו אותה חיים ולא יהיה לנו את בנייהו. שהוא לא רב עם אף אחד ולא חיפש לריב עם אף אחד, הוא חיפש ללכת ליהנות בסוף שבוע.
0: עורך הדין עמרי שטרן הוא פרקליטה של החשודה במעורבות ברצח. הוא מוסר שמדובר בחיילת ללא עבר פלילי שהייתה במערכת יחסים ארוכה ואלימה מצד המנוח. החשודה מכחישה כל מעורבות בגרימת מותו. היא לא רצתה במותו ולא הייתה בזירת האירוע בזמן האירוע הטרגי. 25 שנות מאסר לרוצח של מאיה וישניאק, 6 שנים אחרי שחנק למוות את זוגתו. בית המשפט שולח היום את עמית אלמוג לכלא לאחר שהורשע בהסדר טיעון ברצח במקום ברצח בנסיבות מחמירות. כתבתנו לי נעים מוסיפה שעל פי כתב האישום המקורי, אלמוג צילם את גופתה כשהוא מפזר עליה שטרות כסף ושלח את התמונות לחברים. זה מה שאמרו היום למשפחתה של מאיה.
4: זה לא יחזיר את מאיה שלנו, ולפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא שנים רבות.
5: אין מספר שנים שיקמת את הרצח של מאיה. מאיה הייתה אמורה להיות בת 28, כל החיים שהיו לפניה. אנחנו סיימנו פרק אחד של 6 שנים, ואנחנו מתחילים את הפרק הקשה בחיינו, שהוא החיים בלי מאיה. להתאבל עליה, לכאוב אותה, ולהמשיך לחיות לצד החוסר שלה.
0: יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו כתבינו ניצן שפירא עם הכוחות הלוחמים בבופור, הצצה למבצר שהפך לסמל הלחימה בלבנון. חופשה כחול לבן, כשהתיירים מחו"ל לא מגיעים לישראל, כמה תעלה לכם חופשת קיץ בארץ? וגם תחקיר המבקר, ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה, מי מסדר ג'ובים למקורבים של ראש הממשלה, נתניהו והליכוד?
6: ג'ובים כאילו, עובדים?
7: כן.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
6: 90 FM.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

0: בעקבות המלחמה בלבנון, אמרת מוצבה בפור. 26 שנים אחרי הנסיגה מלבנון, לוחמי צהל שוב שם. כתבן הצבאי ניצן שפירה הצטרף לכוחות ומביא הצצה מיוחדת למה שקורה במצודה ההיסטורית, ותחתיה רשת מנהרות עצומה שבנה חיזבאללה. הנה.
1: עשרים ושש שנים אחרי הנסיגה מלבנון, לוחמי סיירת גולני חזרו אל הבופור וכבשו מחדש את המוצב שהפך לסמל השהייה ברצועת הביטחון. זו הכניסה למבצר הבופור, וזה מה שנשקף מהמבצר. מעבר לסמליות, לבופור יש חשיבות מבצעית. הוא חולש על מרחב נבטיה שממנו ירח חיזבאללה לעבר יישובי הגליל, ובמקביל שימש כאחד ממוקדי הכוח המרכזיים של הארגון בדרום לבנון. הכפר ארנון, הכפר טיבנית, רכס אלי טייר, שבו מתחת לפני הקרקע שוהים כמה עשרות מחבלים, ומעליו בפתחים נמצאים לוחמי צהל, ולא רחוק מכאן ניתן לראות גם את הפעתים של העיר נבטיה. עולה טענה לעתים שמדובר על אזור סמלי, ואין פה משמעות דה פקטו בשטח.
2: זה מרחב שהוא שולט בצורה אבסולוטית על מרחב מטולה ועל כל אצבע הגליל, והיכולת לבצע ירי והיכולת לקיים את האיום הישיר של חיזבאללה ליישובי הצפון, ברגע שאנחנו נמצאים פה וברגע שאנחנו עומדים פה, היא מתבטלת.
1: לפני חודש וחצי לוחמי סיירת גולני הגיעו לכאן לבופור והשתלטו על המבצר ועל סביבתו לאחר קרב מהיר. מאז מבססים את השליטה המבצעית כאן במרחב, וכיום צהל יושב על רכס הבופור וגם כאן במבצר שנמצא מאחוריי, לראשונה זה 26 שנים.
3: כל הקרב הזה תוכנן בצורה כזאת שיפתיע את חיזבאללה תחת פעולות הסחה משמעותיות של הכוחות שפעלו תחתנו.
1: ברכס הבופור נחשפה רשת מנהרות עצומה ששימשה את חיזבאללה במרחק של 6 קילומטרים בלבד ממטולה. אורכה של המנהרה שאני צועד בה למעלה מקילומטר, היא מצטרפת למנהרות נוספות ברשת המנהרות שהותרו כאן ברכס הבופור. בתוך המנהרה הותר ציוד רפואי רב, מחבלי חיזבאללה הקימו כאן בתוך המנהרה הזו חדר ניתוח עבור מחבלים פצועים. בנוסף, הותרו כאן אמצעי לחימה רבים.
4: יש פה את כל האמל"ח שיש לחיזבאללה בתוך המנהרות. טובו גם נונטטים, גם קלים, גם מתקדמים יותר 29, גם 7. אתה רואה פה מכלל ונמם שלא מצאנו עדיין כזה. אתה רואה פה את הכדורים, את הגודל שלהם. זה כדור, תשבו אותו למיקרופון, אתה תראה, תבין את הגודל של ה...
1: שמע, כדור עצום.
4: זה כדור עצום, זה אמור להפיל מסוקים וכלי טייס קלים. שמתי בכניסה דוגמאות, אבל מצאנו כזה בכמויות שמספיק למאות לוחמים של, של חיזבאללה ושל רדואן ספציפי. יש פה גם משגרי נוטט, קלאצ'ים, יש פה מדים, כסדות, אפודים.
5: יש פה שירותים מאחורה, חדר מקלחת, יש פה מטבחון ממש ברמה גבוהה.
6: המנהרות נועדו לשתי מטרות. אחד, לראות בכינון ישיר לכינון מדינת ישראל. ברגע שיוצאים פה מהמנהרה ניתן לראות את מטולה מול העיניים. הטטק נמצא על הרכס, כך שהוא בצד המזרחי שלו צופה ממש למדינת ישראל. ובמשימה השנייה שלו, המטרה השנייה שלו, זה להגן מפני תימון קרקעי של צהל לרכס הבופור.
1: כמה שנים לוקח לעשות דבר כזה?
4: כמעט 20 שנה, גם בגלל הקושי לחצוב בסלע. אנחנו ממש רואים את החציבה שלהם באופן עיקש, הם חופרים. זה מנהרה גם שיועדה להחזיק פה הרבה זמן, אז הם רצו גם שזה יהיה ברמה גבוהה, אז הם גם סידרו אותה יפה, עשו פה התזות של בטון, שירותים, מקלחות.
1: הכסף?
4: הכסף איראני מלא, ההכוונה האיראנית מלאה, והפרויקט הזה זה פרויקט גדול מאוד, שהם בנו אותו כמעט 20 שנה, אנחנו נשמיד אותו במספר שבועות בודדים.
1: הלוחמים שפועלים בלבנון כבר התרגלו למציאות המבצעית החדשה שאחרי הפסקת האש. פעילות שמוגבלת לקו הצהוב מול ארגון טרור שספג מכה קשה, אך עדיין עומד על הרגליים ממחבלים שממשיכים לנסות להפתיע את הכוחות.
3: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
2: אנחנו מזהים ניסיונות שלו לבחון ולבדוק את גבולות המרחב הביטחוני. יש אזורים לצורך העניין במרחב היותר דרומי ששם רואים בצורה יותר ממשית שהוא חוזר לעצמו, אבל גם אל מול זה אנחנו מתארגנים, אוספים עליו, לומדים, בשביל שבמצב העסק יתהפך, יש לנו יכולת להגיע בצורה קטלנית.
1: יום רחפני הנפץ, איך הוא נראה עכשיו?
2: צריך להגיד שבהפסקת יש הוא יצטמצם באופן משמעותי. אנחנו עוסקים לא מעט בלפתח עוד אמצעים ובכל פעם להשתכלל בתוך הדבר הזה, בשביל לתת מענה מיטבי והולם לאירוע הזה של רחפני הנפץ.
1: מאחורי השקט היחסי מעבר לגבול, הלחימה לא באמת נעצרה. כל פעילות כאן נועדה להשיג מטרה אחת, למנוע מחיזבאללה לבנות מחדש את שאיבד, ולהרחיק את האיום עד כמה שניתן, מיישובי הצפון.
0: כן. משם למקום אחר לגמרי, בית חולים פוליטי. יש דבר כזה, בפעם הראשונה בישראל, גורמים פוליטיים השתלטו על אחד מבתי החולים הגדולים במדינה. תחקיר המבקר חושף הערב מה קורה מאחורי הקלעים של המרכז הרפואי הדסה, למסדר ג'ובים למקורבי ראש הממשלה נתניהו והליכוד, מי דואג לקיצור תורים ויחס מועדף לאנשי המפלגה, ולמה רופאים בהדסה חוששים לדבר. יוסי מזרחי עם התחקיר, עורכת קלי בן יאיר, תחקיר רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר.
7: את חיק הדסה צריך לבטל.
8: כוח, כסף, השפעה, הדסה נפלה במובן הפוליטי.
9: כשזה הופכת להיות שיטה ואתה ממסד את זה, פה מתחילה הבעיה.
10: רק ליכוד בקלפי.
11: פרופסור ביקרסקי, ותרים מבטן ולידה.
12: דסה זה הבית חולים של משפחת נתניהו. תודה.
13: ייצור תורים לאנשים, MRI, בדיקות, תסדרו לזה, תסדרו לרוב. ביי.
14: בוקר טוב לכולם.
15: ועדת הבריאות של הכנסת התכנסה לפני 3 חודשים לדיון על חוק שעל פניו נראה יבש למדי, בירוקרטי כלכלי. הנושא, התחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים הפרטיים, בדגש על הדסה.
16: כדי שנוכל לתת את השירות הזה לאזרחים, אנחנו חייבים לעמוד על רגליים יציבות כלכלית.
15: חברי כנסת מהקואליציה שחלקם לא הקפידו בעבר לפקוד את אולם הוועדה, פתאום הגיעו עם דעה אחידה.
17: כל דבר שנפתח בהדסה עבר סיוד גדול מהמשרד.
15: גם יושב ראש הוועדה משס שעזב בגלל פרישת המפלגה מהקואליציה, הוחזר לפתע.
18: מחזירים את יוני מחליקי שס לעמוד ולטפל בוועדה.
19: הוא אמר שם משהו, לא?
18: הרב ארי שלח אותי, ממש.
20: אמרתי לו משהו, זה לא נתון לדיון.
17: מה?
20: הוא אמר שזה תהיה הדרישה ובצורה אחת משמעית להסדיר את העניין אחת ולתמיד.
18: ואז מתחיל אירוע שכל מה שהדסה מבקשים הם מקבלים בחוק בצורה מאוד מאוד מובקת.
15: בסוף, החוק עובר בכלילות, הדסה הרוויחו עוד כ-40 מיליון שקלים מדי שנה. נציגי האוצר הופתעו מנדיבות הח"כים, ובקבוצת הוואטסאפ של מנהלי בתי החולים הציבוריים התקשו להבין איך זה קרה. הצליחו הדסה, כותב מנהל אחד, השני מוסיף, הדסה יוצאת נגד בתי החולים הממשלתיים, עשו עבודה טובה, אנחנו חייבים לדבר על חוסר האיזון. מנהל שלישי כותב, קטי ופינדרוס מייצגים רק את הדסה, הדבר הבולט ביותר היה הקול של הדסה.
21: עד כאן להיום, ישיבה זו נעולה.
15: תכף תראו ששום דבר בהתנהלות הוועדה ובהטבות לבית החולים הפרטי הדסה לא היה מקרי, אלא תמורה להנהלה שאפשרה השתלטות פוליטית. 1.5 מיליארד הזרימה המדינה בעשור האחרון כדי למנוע את קריסת הדסה, מה שהגדיל הרבה קודם את התלות בפוליטיקאים.
22: הדסה לאורך השנים ניצב בחזית הרפואה. הוא נתפס בעולם כמותג בריאות מוביל, מרכז מצוינות.
15: כמעט לפני 100 שנים נוסד המוסד הרפואי הדסה. 2 בתי חולים פרטיים בבעלות של ארגון נשות הדסה שנותנים שירות למאות אלפי תושבים בירושלים והסביבה. מה שהיה גולת הכותרת בעולם הרפואה והמחקר אולי נשאר ככה בתחום הבריאות, אבל סובל מתופעה מדהיגה אחרת. חדירת עצם זר המכונה הפוליטיקה הישראלית.
22: אין ספק שלאורך השנים הדסה, המעמד הבלתי מעורער שלו שהיה בישראל, הלך ונשחק.
23: אני בעבר מאוד אהבתי את הדסה, והיא נגועה בפוליטיקה, אווירה רעילה אני קוראת.
22: משהו נשבר, משהו משתנה. אלה סדקים של משבר אמון, ואם זה מיוחס למוסד, זה מחלחל בסופו של דבר גם לאנשים שעובדים בו.
15: העוגן הפוליטי הראשון הוטל בהדסה במרץ 21, כאשר אודרי שמרון, אז יושבת ראש ארגון נשות הדסה, וקרובת משפחה של נתניהו, התעקשה לפטר את יושב ראש המרכז הרפואי ולהחליפו בפוליטיקאית, דליה איציק. באוצר התנגדו, בחירתכן לסיים את תפקידו של יושב ראש הדירקטוריון הנוכחי, באופן חפוז שאינו עולה בקנה אחד עם הליכי מנהל תקין, מעלה תהיות רבות. אבל אז כמה שרים משס ומהליכוד התערבו, ואיציק מונתה.
4: קיבלה מרכב, קיבלה מזכירה, קיבלה נהג, משכורת יפה, שש נסיעות לארצות הברית. והיה בשבילה הדבר הכי נפלא שיכול להיות בעולם.
5: חברת הכנסת דליה איציק פנתה היום למבקרת המדינה בדרישה לבדוק את עלות חופשתו של ראש הממשלה בפסח באילת.
6: מעתה אמור, לא נתניהו, אלא נהנתניהו.
15: דליה איציק הגיעה ממפלגת העבודה, הייתה יושבת ראש הכנסת ומועמדת לנשיאות המדינה. אז למה ששרים בקואליציה יתמכו בבחירתה? כנראה בגלל המהפך האידיאולוגי שעברה, בדיוק בזמן המינוי.
19: ולעצמי אני אומר,
24: דליה היא ביביסטית, ימנית מוסתרת. היו לי שיחות איתה, השמיצה את הרמטכ"ל, הגנרלים הצבאיים האלה שחיים על הפנסיות שלהם ולא עושים שום דבר. היא דעתה את כל המסרים שדיברו בימין.
25: יש לה איזה חדר מלכה כזה, אליזבט, יושבת שם, באים כל מיני מלחשי פנחר.
15: ורגע אחרי שהפוליטיקאית איציק התמקמה, הצליחה להחליף את המנכ״ל הוותיק, פרופסור זאב רוטשטיין, בפרופסור יורם וייס, והחלה להתמקד בנושא חביב על הפוליטיקאים, סידורי עבודה.
26: בוא תתפח את זה, בוא תתפח את
27: זה. ג'ובים כאילו, עובדים?
26: כן. אני חושב שלא עשיתי כאן
15: אחרי שירות
26: יורם.
15: לא תצביע. אחד הג'ובים יועצת לחדשנות. איציק סדרה ללא מכרז כמובן, ועם התאמה חלקית בלבד. לכוכבת חתונמי נועה מוזס, או כפי שדרשה דליה, תסדרו את הבת של תמי. איציק אגב היא דירקטורית בחברת כנפיים מחזקות של תמי מוזס בורוביץ'.
28: היא מכניסה ידיים לכל מקום, היא שולטת על הכל, היא אומרת ליורם וייס בדיוק מה לעשות, הוא שומע לה, נסקיץ לו תלוי בה.
26: דליה, פוליטיקה נטו. נטו. שום ניהול. שום כלום של ניהול. מה שמעניין אותה זה שקט העשייתי ופרזנטציות.
22: אנחנו מדברים פה על פוליטיקאית מיומנת, מנוסה. זאת אומרת, כל העולם הוא פוליטי, כלי העבודה הם פוליטיים, ולכן אני לא בטוח למה אנחנו מופתעים.
27: דליה? שלום, יוסי, מה שאתה אומר? בסדר, זה מופך, בסדר. באתי לדבר איתך קצת על הדסה. יכול להיות שאת סידר ג'ובים במקורבים שלך שם? הבת של תמי מוזס למקורב? ביקש שיעסיקו אותה?
29: לא.
27: בטוחה?
29: כן.
27: סדרו ג'וב לבת של תמי, יועצת חדשנות אצלנו?
29: הייתה
27: כקשר
29: אצלנו,
27: הציעה
29: לנו
27: את זה, ולא יקבלו אותה.
29: נכון,
27: כי ראיתי מה הייתה בין חילו. פוך, אמרת, אצל רוני היא מספיק טובה, אז גם לנו היא טובה.
29: לא, ממש.
27: קיצור תורים לאנשים, MRI, בדיקות, תסדרו לזה, תסדרו לרוב. למה? תשובה, דליה.
15: דליה היא אולי הקודקוד של הדסה, אבל לא היחידה פה עם קשר הדוק לפוליטיקה ולמחנה הימין. עוד לפני המינוי שלה, שכרה הדסה את שירותיו של יועץ התקשורת אופר גולן, שהיה גם היועץ של נתניהו.
30: ברור שזו חקירה פוליטית, שהמטרה שלה היא לבודד את ראש הממשלה בסביבתו הקרובה.
15: בראש זרוע גיוס הכספים של הדסה עומד סני סנילביץ', לשעבר יועץ של נתניהו, שרק לאחרונה כיכב לצערו בתחקיר עובדה על שיטות הפעולה בכוורת של נתניהו.
31: אנחנו היינו
15: ולא רק נציגי נתניהו מצאנו בבית החולים, אפילו עדה במשפטו הפלילי. יפעת בן חי סגב, לשעבר יושבת ראש מועצת הכבלים, היא עדה בתיק 4000. בעדותה המקורית במשטרה סיפרה שהרגישה לחץ לקדם את עסקת בזק וואלה, אבל בדצמבר 22 היא הגיעה לבית המשפט ושינתה עמדה.
0: החקירה שעברתי במשטרה הייתה חובבנית, רשלנית ומגמתית, אמרה בן חי סגב.
15: בן חי סגב טענה לפתע שלא הופעל עליה כל לחץ מצד נתניהו ואנשיו. חודש אחד בלבד אחרי העדות הזאת שסייעה לנתניהו, היא התמנתה ללא מכרז לתפקיד סמנכלית שיווק בבית החולים המשפחתי הדסה. אישה
28: חי סגב? אני לא הבנתי.
1: לא הבנת מה היא רוצה או איך היא הגיעה לשם?
2: אנחנו
3: הרגשנו אותה.
2: היא לא ממש
3: נוכחה, היא
2: יבוא של דליה
3: איציק, עם הכישור הפוליטי המתאים,
2: הייתה
3: שלושני ואחר. עוצרים לרגע את התחקיר, כשנחזור, המשך התחקיר של המבקר על ההשתלטות הפוליטית, הג'ובים למקורבים והכיבודים לרופא של נתניהו, וגם חופשה כחול לבן בלי לקרוא את הכיס, בתי המלון שמורידים את המחירים כשהתיירים מחול לא מגיעים, והתיעוד הדרמטי מארצות הברית, ביזון ענק, הסתער, תקף תייר ועיף אותו באוויר.
7: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים. נטו מהפכה.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: פרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
31: 90 FM. 90 FM.

0: ממשיכים עם תחקיר המבקר על ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה והג'ובים שמחלקים לאנשי נתניהו והליכוד.
1: את אריאל ברון, את הבאת לעבודה?
2: כן.
1: למה הבאת אותו?
2: הבאתי אותו לעזור למנכ״ל הדסה.
1: כן?
2: כן.
1: הוא עוזר למנכ״ל הדסה?
2: מאוד.
1: אולי הוא עוזר קצת לליכוד, לערוץ 14, לפוליטיקאים שעובדים סביבך?
3: תושבי כפר תבור, אנחנו נמצאים פחות מ-12 שעות לפתיחת הקלפיות.
4: תגיד, את השם אריאל ברון שמעת?
5: לא.
4: לא נתקלת?
5: אריאל הפוקד של הליכוד.
4: כן.
5: כן.
3: תבואו ותביאו אתכם את המשפחות ואת בני החברים ותצביעו מחל, מחל, רק ליכוד בקלפי.
6: זה או ביבי או טיבי, הליכוד חזק בכפר תבור.
7: בהדסה לא מזניחים גם את עסקני הליכוד. אריאל ברון שהגיע מצעירי הליכוד והכיין כסגן בתואר של ראש מועצת כפר תבור הקטנה. החל את הסיבוב שלו כמנכ״ל מועצת דיר אל אסד של אחמד דבח מהליכוד. עד שעמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין גילתה כי ניסיונו הניהולי כלל שנה אחת כסגן יושב ראש אגודת הסטודנטים במכללה וניהול צוות כוח אדם בקופות בכנרת עוד לפני גיל 18. אחרי שנאלץ לפרוש מתפקיד מנכ״ל המועצה, הוא נבחר על ידי איציק ללא מכרז לתפקיד ראש מטה מנכ״ל הדסה. שם כנראה בנו על קשריו הפוליטיים ופחות על כישורי הניהול.
2: הוא מחובר לכולם. נעים דרופר שזורק את השם שזה, את השם שזה וכולי.
8: החתונה שלו לא היה מישהו שלא הגיע לדעתי. אלמן, בטורי, ברקת, דיכטר, הרי לדעתי גם כן. אריה דרעי קידש אותו.
9: אריאל הוא הפוליטיקאי שמלחלך את הידיים עבור. לא, הוא מחובר לכל הצד הימני של המפה. אם מישהו רוצה פרוטקציה,
7: המשפט הזה כבר מוכר היטב בחוגי הליכוד ובקואליציה וגם בקרב רופאים בהדסה. המשרד של אריאל שצמוד למנכ״ל הוא המקום ממנו מגיעות הבקשות לקיצור תורים והטבות רפואיות לעסקנים ומקורבים. כך היה עם חבר כנסת מהליכוד שהושפז פה וגם עם יחס מועדף לאחיו של אריה דרעי.
9: כל בית חולים, תמיד יש לך איזה חבר כנסת שמתקשר ואומר, זה נמצא בעניון, אני אדאוג לו.
4: אז מה שונה פה?
9: כמות הבקשות בירושלים, הבירה, זה כל שני וחמישי. הרבה נציגי ליכוד, וטורי וענייניו, היו אצל אריאל במשרד.
2: אני נתקל כל יום
10: ספר התורה של ערוץ 14 שנכנס ערב לבית הכנסת בהדסה הר הצופים.
7: מיד אחרי שלל המינויים של נציגי המשטר בבית החולים, הגיע החיבור לערוץ המשטר בהפקת היושבת ראש.
9: אני הייתי כמובן מישהו תמנה בקהל שיהיה מלא אנשים שם בהפקת ספר תורה.
11: אנחנו נמצאים בבית החולים, הדסה הר הצופים בירושלים.
9: ביום הראשון של המלחמה,
7: אחד המרואיינים בערוץ המשטר הוא פרופסור אלון פיקרסקי, ראש האגף הכירורגי בהדסה וגם המנתח של בנימין נתניהו.
12: כאן בהדסה עם קארן מתקיים הניתוח של ראש הממשלה בהצלחה, דיברתי איתו כבר.
13: אני מבקש להודות לפרופסור פיקרסקי והצוות הרפואי הנפלא של בית החולים הדסה עם קארן.
7: פיקרסקי נמצא בבית החולים כמעט 40 שנים, ועם הזמן צובר כוח ומעמד. כבר בעבר הוגשה להנהלה הקודמת תלונה על כך שניהל מערכת יחסים אינטימית עם רופאה צעירה שכפופה אליו, אבל ההנהלה העלימה עין. כעת אנחנו חושפים כי בשנת 2023 הוגשה כנגד פיקרסקי תלונה של מטופלת לממונה על הטרדות המיניות בבית החולים. שם טענה כי עברה אצלו בדיקה חודרנית שלא לצורך. המטופלת הרגישה שמדובר באקט אלים, משפיל ופוגעני, בו הייתה חשופת איברים. פיקרסקי הכיש והנהלת בית החולים שוב עמדה מאחורה וקבע כי מדובר במצב של מילה כנגד מילה. גם בקשת המתלוננת לחדד נהלים לרופאים בעניין הטרדות מיניות נהנתה כי בהדסה אין צורך בכך.
14: לשכת ראש הממשלה מעדכנת היום שבבדיקות שגרתיות לפני מספר חודשים התגלה אצל ראש הממשלה גידול סרטני קטן.
7: פרופסור פיקרסקי ליווה את נתניהו גם במסגרת הטיפול בסרטן ההרמונית, ואז ספג אש ביחד עם בית החולים לאחר שהתברר כי גילו רק חלק מהדוח הרפואי ואת הסרטן עצמו העלימו במשך חודשים ארוכים.
15: פתאום בית החולים לא בדיוק אומר הכל, אגב, לא בכך משקר, אבל אומר חצי אמת, וחצי אמת היא לפעמים שקר.
9: אתה לא הכי גרוע זה משקר, דאסה הייתה צריכה לבוא ולהגיד, כל השאלות שיש לכם תפלו למשקת ראש הממשלה.
13: אני לא נתנה, אני לא תפקידה. אני רוצה, אני זו בשמי ובשם שרה, אני אודות לכם.
7: ככל שהטיפול הרפואי בנתניהו התמשך, כך התחזקו היחסים בין בני הזוג פיקרסקי לראש הממשלה ואשתו, מה שכלל מסיבות, מפגשים וגם ימי הולדת.
13: אז אני רוצה לברך אותה בהמשך עבודה נפלאה למען פציינטים, אבל גם למען חברות לאנושיות.
7: ואולי החברות הזו סייעה לשדרג את הרופא בעוד כמה תחומים. פרופסור פיקרסקי מונה לתפקיד חשוב ומשמעותי, חבר בוועדת סל התרופות של משרד הבריאות. ובשנה שעברה הוא כבר הגיע לעולם הביטחוני, דירקטור בחברת רפאל, למרות שאינו קשור לעולם העסקי, הוא כלל אינו מופיע בנבחרת הדירקטורים.
13: זה בעצם בוא ותגיד, בוא נמלא אלוף בצבא, מישהו שהיה מנהל מצוין במערכת הבריאות ובמערכת החינוך. מה הוא מבין?
16: שמנו את פרופסור פיקרסקי, אחד האנשים הבכירים במדינת ישראל, גם בניהול, בתארי מבטן ולידה. בתארי מבטן ולידה.
17: השר דודי אמסלם המליץ על האיש הספציפי הזה.
13: סבבה, המליץ על האיש הספציפי הזה בגלל שהוא הרופא האישי של ביבי, וזה בדיוק מה שאסור לעשות. והמסר הוא, החבר'ה יותר חשובים מהחברה.
7: באותו ראיון טלוויזיוני מול פרופסור פיקרסקי השתתפה עוד רופאה, פרופסור ליאת אפלבאום, אבל איש לא ציין כי מדובר באשתו הנוכחית, גם אותה הכיר בבית החולים וגם לה מגיע כעת ג'וב משודרג. בשנה שעברה התכוונה הנהלה למנות אותה לראש אגף דימות באמצעות ועדה מייעצת וללא מכרז. למנהל הוותיק והמנוסה שהחזיק בתפקיד, הראו את הדרך החוצה.
9: הם הגיעו משם בן אדם שישב להם בדרך מסוימת. היא בחורה טובה. אני אצפק שבגלל שאשתו החדשה של פיקרסקי יציעו לה.
7: הפעם ועדי הרופאים התערבו והמינוי עבר שינוי. ראש האגף המוערך נשאר, אבל מתחתיו שמחה מחלקה אותה תנהל, אל תופתעו, פרופסור ליאת פיקרסקי.
9: פיקרסקי שם מנהל את הבית חולים, היא נשתה, על פי אבי שהכתבה, המנכ״ל הוא גובש להם.
7: ואם לא די בערבוביה הרפואית והפרליקודית, בחודש שעבר פרופסור ליאת פיקרסקי מונתה לדירקטורית בחברה העסקית רמי לוי, ההוא מהליכוד, שיושב גם בחבר הנאמנים של הדסה אינטרנשיונל. אגב, לצידה תשב דירקטורית ותיקה ומקורבת ללוי אחת, דליה איציק.
18: הדסה זה מוסד שוויוני, אין מקום לדיבורים שלה.
7: ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הורגישה במיוחד בזמן מחאת החלוקים הלבנים. הרופאים שהפגינו נגד המהפכה המשפטית ובעד החזרת חטופים.
18: יש פה גם ערבים וגם אשכנזים וגם יהודים, ואת צריכה ללכת מפה.
7: ההנהלה ביחד עם הרופאים המקורבים לשלטון שהרגע הכרנו, עשו הכל כדי להשתיק.
9: פיקרסקי, אני רואה מישהו הולך עם סמל חטופים, את צריכה להגיד לו, את תכניסי לפה פוליטיקה. הוא אומר לה, מישהו בכיר, מה את תשתגעת, זה נקרא לך פוליטיקה, סמל חטופים. לא, זה גועל. אנשים גועל.
7: באפריל 24, רגע אחרי פגישת הרופאים עם היושבת ראש איציק, התריע אחד מהם בקבוצת הוואטסאפ. דליה אמרה שההנהלה עוקבת מקרוב אחרי כל מה שהעובדים כותבים ברשתות החברתיות, ו-90% הם בסדר. ולכל הקיצוניים אמרה, אנחנו יודעים מה אתם כותבים.
9: אנשים מפחדים להתחתה ולדבר, בהדסה, שפן יורה להם. כל הוואטסאפים הפניים שעד זה משהו שכאילו אסור שידעו. כי מישהו משתנקר, אני מישהו שאמר, אז הוא קורא לו למשרד.
19: מי קורא לו? יורם מזמין אותו?
9: כן, כן.
19: נזוף באדם שהביע כאילו דעה פוליטית או גישה ליברלית בתוך הקבוצה.
9: נכון, בתוך הקבוצה. הדבר הזה הוא בלתי נתפס. באמת, בלתי נתפס.
7: ונסיים מכאן שפתחנו, בוועדת הבריאות שדנה בהטבות בשווי עשרות מיליונים בשנה לבית החולים הדסה.
20: את הטריק הזה, שבמקור היה טריק הדסה, צריך לבטל.
7: היו התנגדויות, אבל ברגע שאיש הליכוד מהדסה אריאל בר-און נכנס פנימה, הפור נפל.
9: כולם סביבו, הוא המלך של הוועדה, המלך של הוועדה.
7: בר-און, שהתיישב מאחורי יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת משריקי משס, היה נינוח למדי לאורך הדיונים, התמתח, חייך, ולבסוף בדיון בו התקבלה ההחלטה, גם ניצח.
21: מנכ"ל בתי החולים של הדסה מבקש להודות באמת מקרב הלב על ההקשבה, על המאמצים ועל הפעילות הענפה להביא את התיקונים ואת ההתקדמות הנדרשת.
22: תודה רבה, תמסור לו בחזרה דרישת שלום, ישיבה זו נעולה.
7: ואחרי התודות בזום, הנהלת הדסה כולה הגיעה להתרפס בפני יושב ראש שס על שיתוף הפעולה שישדרג כלכלית בעיקר את הדסה ויעלה ביוקר למשלם המיסים. באורך השנים, בתי החולים בישראל הצליחו לשמור על חסינות מפני חדירת שיקולים זרים, למרות הכל. מה שקורה כעת בהדסה מלמד שהמערכת נחלשת והפוליטיקה כבר הצליחה לחלחל עמוק ללב המערכת.
23: תחילת תוראות לרופאים, מה לעשות, איך לעשות, תיתרת אנשים ללא סיבה, זה נכון? למה לא?
24: ככה,
23: אני לא מפריע לך, אני שואל אותך.
24: לא, אבל אני לא עונה לך.
23: למה? את מקבלת כסף בסוף ציבורי.
24: אני לא עונה לך.
23: למה השתלטת על בית החולים? את לא רואה בעייתיות בזה?
24: לא.
23: לא?
24: אני רואה, אני גאה על מה שעשו בבית החולים ועל מה יהיו עוד הפסקות.

בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 90 FM, 90 FM.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל...

מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: חפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: 90 FM 90 FM